0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par. Log on to www.radiodilbar.pk.
2: We'll be back. Right after the commercial break.
3: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na umid shuvi bimarano da para the umid zere. Haider Mumann homeopathic general hospital ho pe khabar na. Balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukh pali bimare the classic homeopathic elasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Haider Mumann homeopathic general hospital the sababai branch intikhabo. Pata yada satai pa main Jangiri Road bane the Shamansur Baba Madrasa sara deval pa deval Haider Mumann homeopathic general hospital Shamansur Sawabai Humus pa de number bane kalu ke yo da khpal bimar da para number wakhle 03313394491 Haider Mumann homeopathic general hospital us do pe khawar sarasara sta sukhar pa Sawabai ki hum
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر Haider انټی اکنی فیس واش ډاکټر Haider انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی Dr. Haider Anti Acne Cream, Dr. Haider Anti Acne Face Wash, kumchi da oily skin aw da acne da para der behtareen formula da kumchi pa salur urazu ki sasu da skin acne pimple pa mukammal toga bane khatmai aw yawaz da na da daga dano chukum da gun di aga hum pa mukammal toga bane khatmi gi pa de ke behtareen active ingredient shamil di leka benzoyl peroxide salicylic acid tea tree oil aw clindamycin kumchi yo der behtareen antibacterial anti-inflammatory ingredients di aw daga products dermatologically tested hum di kumchi sirf aur sirf په سلور شپو کې دنن دنن ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرال او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر Haider انټی اکنی فیس واش ډاکټر Haider انټی اکنی کریم واخلي او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د چهارشنبه او زیارت په ورځو یا په نور ورځو باندې روزانه د سحر 8 بجو نواله د 9 بجو پورې دلبر ریډیو 400 ورسره دلبر ریډیو سوابی اف ام سلور نوی بالکل نیخ بنی غ ژوندون پروگرام وړاندې کوي. ماته ولکې کی تاسو بچی تاسو ضرور تاسو خپل سلمان شاه او ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود دی. الله دې راته روغ صحت من او ژوندۍ لري چې دغه سخت ډیوټي خطرې خې سره سر انجام کړي. زګل چې انتهایی پولایټ او انتهایی سخت ډیوټي ده. ډاکټر صاحب محترم دغه د زړه مینا ورته زوالې شمه خپل مریضانو سره خپل کار روزګار او زیار سره نو بهرحال ژوندون هم یو پاتې کلینک ضلع 400 یوسف خان مارکیټ کولاډیر چوک غنی خان روډ 400 والا کلینک زموږ چهارشنبه زیارت پورس کوله وي. تاسو دلته راتلی شئ ډاکټر محترم نه خپل علاجونه کولی شئ تاسو پوښتنه ته کولی شئ چې کوم رونه خويندې راتلل غواړي غوي چیرې مونږه ډاکټر محترم نه علاج کول غواړو ډاکټر محترم سره خبرې ترې کول غواړو ډاکټر محترم لیدل کتل غواړو نو غټولو خويندو ته مغه ټولو رونو ته چې تاسو مونږ لپاره ډیر معزز یې ډیر عزتمن یې ډیر تکړه زموږ ملګری یې بالکل تاسو له اجازه ته تاسو چې راځئ نو خپل طریقې کار دی وغه طریقې کار بخپلوي او بل دا خبره ده چې ژوندون هومیوپاتیک کلینیک چې کوم په مردان کې زمونږه کلینیک دی د سړک په غاړه قاضی اعظم کالج سره خوا کې شمسی روډ باندې په مردان کې نو د جمعې او د خالی په ورځ دغه کلینیک زمونږه د سهار 8 بجو نه ماسپخین 3 بجو پورې کولوي ور سره بیا ور پسې د اتوار رزي نو د اتوار پر زمونږ درې واړه کلینیکونه الحمدلله بندي چټیانې وي بیا پیر او منګول سوابه کې میلا گراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هوندا شوروم د پاسا علاج هومیوپاتیک سنټر کې ډیر ذات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. تاسو تریال ته علاجونه کولای شئ. د دې خبرې وضاحت کوم چې هر کله راځي مردان ل راځي چار سدې ل راځي سوابه ل راځي اړو راځي نه اسی ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره یو مرض یو ډیزیز یو مسله باندې خبرې کول غواړي نو ډاکټر عبدالرشید خان کې زموږ دا کار خوخته چې وایي چې تاسو تکړه شئ خود مریضانو د مونږ او د سودا پروګرام په دوران کې نه دین علاوه تاسو ما باندې سوالونه کول شي د صحت په معاملې کې د مرزونو په باره کې د میډیسن په باره کې تاسو ما ته کال وکړئ ما ته میسجونه پیغامات راولې کې زبستا تاسو کالز میسجز پیغامات شاملو کال به تاسو مونږ ته کوي ډاکټر محترم سره به خبرې کوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 دغه نه علاوه زماغه ډیر عزتمن دي خويندې زماغه ډیر عزتمن ورونه چې غوي چې موږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو نو تاسو به د واتس اپ په ذریعہ باندې ډاکټر صاحب لراتلی شو تاسو د ډاکټر صاحب نه چې دنو علاج کول شي خو د واتس اپ په ذریعہ باندې تاسو برازي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو ډاکټر محترم سره خبرې ترې کولای شي. جی بابا ډیر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیرا مننا سلمان شاہ بچے رمبی خدا دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا او دی سرا سرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی دے ٹول یو جہان مننا کوم چیرتو لسدو لسکال راسی دیار لسکال راسی زمون دا صحت دا پروگرام جاری و ساری ساتھ لے رہے دا دی ٹول یو جہان مننا کوم. گران اردن کو پروگرام د صحت ته ژوندون پروگرام دی روزانه اتو نوال تر نه بجو پورې موږ تاسو ته مخا مختیا کو او تاسو ته د صحت حواله سره معلومات درکو. د کې یوازې دا خبره نه را چې مونږه مطلب دار چې بس دوايي د وراشه او ټیک پشه او دا خبره هم دی د دې سره سره چې مونږه اکثر کالو چتو او کال ماندیږي نه پښتنه کو چې چاته د دوايي د خودلو پوزیشن یغی ته دوايي هو چې چاته وایو چرته علاج هومیوپاتیک مکو انګریزي طرف ته لرشه اغی ته دا وایو داسې مرزونه شته چې اغی ته مونږ د حکمت لاره سمکو یا چې په کوم مرز باندې مونږ اورسو او مونږ په مطمئن یو مونږ ورته دوايي هم خو دا زمونږه هغه هڅه کوشش ته په دې پروګرام کې مونږ خپل مشورتیا و غیره داسې نکو چې مطلب دا دی چې بس دوپړې باجیم رواني کړی او دا خبرې شروع کړو چې بس راځي او مونږ مړیم جم دی کوو او مونږ دام کوو او مونږ دام کوو. زه د دې سپیشلیست يم زه د دې نه جنا بالکل نه هومیوپاتیک سپیشلیست د سره شته نه نه پکې څه سپیشلایز کورس شته بس اونلی هومیوپاتیک ته ڈی ایچ ایم ایس ته بیا راغې نه بعد بی ایچ ایم ایس ته آکه یو انسان یو سټڈی کړي په یو مرض کې هغه یو ایکسپیرینس لري نو هغه ځان له خبره خو سپیشلیست پکې نشته. ډېر خلک زه په ریډیو په ټی وی پروفیسر ډاکټر هومیوپیتک سپیشلیست دا ټول ګپ دی. دا خبرې ځکه کوم چې تاسو ته دا وضاحت د دې خبرې وشي او ایکسپیرینس خو ځان له خبره چې د یو انسان ایکسپیرینس په څه کېږي. ایکسپیرینس په هغه کېږي چې د انسان په یو فیلډ کې وخت وشي د دوه څلورو پنځو کالو بس ایکسپیرینس وي. ایکسپیرینس هغې ته وایي چې په یو فیلډ کې کم سے کم شل دېرش کاله تیر کړي که نه. دې ته موږ ایکسپیرینس دا موست سینئر ډاکټر دی دا سینئر ډاکټر دی نو دغه دا ترتیب دی. تاسو به رابطه کوئ په 0312-93-73-174. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کلاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ ڈاکٹر عبدالرشید
2: چوکی
1: نا. مہربانی مہربانی جی مہربانی. دا خبر دا فلو میں پدی وجہ لگا بند شو چې دی کغ دی نمبر باندې بار بار کال راته نو هغه پته ولګی چې یو مریض راغلی دی د لری نه د ماخل یا د باړې نه راغلی دی یا چرته لنډی کوتل نه یا کوارټ سایډ نه نو هغه د پته معلومات کو نو پدی وجہ ما دا ضرور چت ک نو زکه د موږ د خبرو دا فلو لگا غونته بریک شو. او السلام علیکم. السلام علیکم.
3: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام. جی
3: ڈاکٹر صاحب مونږ یو کوڑا خټک خبرې کوو. جی
1: جی وای.
3: ما وی جی ما پرون را تخپل دین مخ کې زتلو ما حالت دغه کې نو خار کې قاضي کمپلیکس اسپیټال کې تربور می خپل خو ونه دې پاره ته پوسټ پاره ملګر راغون باغ ویر
1: دا سیدا دا سیدا رور ستا ټول خیبر پښتونخواوري ریډیو کې ستاده आवाज راځي مختصر خبرو کا لنډه خبرو کا.
3: جی ماں پرون بارو چې مونږ کلی کې یوزانه دا غی ته مطلب ټولو ویرو پیت کو کو نه پیت کو ټولو مطلب جواب ورکړو ډاکټرانو چې بس ما ویسه ولا کاړو دا غ ما ته وی چې الله په فضل سره او تاسو نه مېرا ته اغستینو هغه قسم ما تاسو ته وی چې تاسو نه مېرا ته اغستې او ما وی چې صرف چې دا تاسو 400 کې په کوم ورځو څنګه کې نه لکه سر روټین سره
1: شورو زیارت 400 کې یو ننم 400 کې یو د شورو ورځ دا د چهارشنبه ورځ د سبب په 400 کې یو د درو بجو پورې
3: اور مسار نہ سٹیم پو سار نہ سٹیم
1: سٹو بجو نہ والے درو پورے
3: ای نتا سو گا نمبر دا سی ور کو ای کنال
1: تے چتر ترا سے نو گھنٹے ہونی میں کہ مریض پاریگی کہ نمبر پ موبائل نہ ور کو.
3: اجی او لو کو زو خیر کال بکٹ کو کو لگ دا پتہ میرا تا وچ چا سدا کہ کون دیکھی کی
1: نہیں لاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ.
3: ہا جی ہا ہا صحیح ہوئی ہے
1: میرا مہربانی. دا زمونگا یو مریض پختنا کول جی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. جی خیر
1: الحمد للہ. جی سوک دکم دینا
4: ناصر دا خبر اخصابی نا خبر
1: جی وایا
4: جی زمان دا میدہ سو جی دیدی
1: عمر دے بچے سو نا رے
4: ما 15 سال.
1: 15 سال دا چپسو نا چورا نا پاپڑے چورے دا سیزو نا مخ رخا
4: ٹھیک دے دا ہمیں وقت نا بند کری دی
1: آو نقصوامی کا زان لراوالا 35 طاقت کے نقصوامی کا په موبایل ملاویدو کې تکړه وي او په خبره باندې ډېر نه پوهېدی خو بهرحال نقصوامی کا دراوالي کوشش تا کوي. یو خو وړو له چې ډېره زیاته تیزه مه پخوي. دې سره د انسان د معدې هغه تیزابیت زیاتېږي. د دې نه علاوه چې کوم د کولډ ډرینک تي یا د ډبو د جوس تي دا بند کې او بل بازاري خوراک په دې وړو بند کې کوشش پې کوي. کور کې ولا پخوي که چکن غواړي کار څه غواړي نو کور کې ولا پخوي نو لږ غونتی سپا بورته ملاویږي. او هر یو ماشوم بس کوشش دا کوي چې د بس د بازار نه کباب روړم زر بازار نه دا شی روړم دا روړم دا روړم بل دا چورن چپسونه پاپړې هم چورې دام تباهي ده. نو لږ غونتی دې خبرې کوشش دا کوي چې د خپلو بچو د ذهن د بدن د صحت خیال ساتي نو د بازاري خوراکونه پی بند کړي. السلام علیکم. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب صحیح ہیں؟
1: جی زه ڈاکٹر عبدالرشید خان ہم. استاد آواز ٹول خیبر پختونخوا پر ریڈیو اوری.
5: جی برابر ہے
1: الحمدللہ.
5: کلینک کې خلاص شي 400 کې کنه
1: نن به 400 کې یو ان شاء الله
5: مزل روانه مجید کار ما ټیم پورې راځي کنه
1: راځي جی راځي راځي جی ډیر مننه شکریا جی السلام علیکم
6: ہلو
1: السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خی
1: الحمدللہ
6: ڈاکٹر صاحب تاسو زما مور دوه کړي وو اوس تا ګولای وو سره ختم شي وی دي نو دا بدل ته چپ شپ قادر کی ملاویږي کنه
1: نه جی نه نه نه
6: تاسو هغه ته وخت مخه د ذکر
1: لازم لازم د هومیوپیتیک علاج چې چانه کې او مغه ته بزان رسې او دا او صرف ګولې ختم احساس کی خوړلې نه کدا ترخی وي
6: ار څه بس خاتم دی بس نن خاتم شوم نن وای چې تاسو دا خپل
1: بس کارت تاسو سره را کارت ځان سره رول او راشه ال 400 دی ته او دوی خپل یو سه ګران اردوونکو کوشش تا کوي عقل خو الحمدلله پختون له خو پاکه کل نه دی ورکړي انې ولې شعور ورکړي خو صرف دا بوې ما چې کلم د یو ډاکټر نه علاج کوي نو هغه د ډاکټر د طبیعت مطابق سر تر سوي دا سیمه کوي اوس پرونه ماته یو کس کالو کوي ډاکټر سره د پلان کینه می دوايي یوړه دوا پیری لسلس روپې رانه واغشتې او زه درځم نو د دوايي به تاسو سره ملوشي نو دا نو مې نوم پېښتا وي نه نومونه پېنښت نو مې چې نوم پېنښت نو ماته به څنګه پته لګي نو دا لوګون ته سوچ کوي چې خدای خبر تاسو په کم ځای کې لوي شو په کم ځای کې تاسو مطلب دغه وکړه هر کله چې هر ډاکټر لږه کغه انګریزي ډاکټر دی کا حکیم دی کا هومیوپیتیک دی نو تاسو هم هغه ته چیرې نه واپس ځای کې تاسو ته مطمئن یې نو داغه نه علاج او داغه نه کورس پوره کې اله بس تاسو دا مسلې حل کړئ که تاسو کله یو طرف ته منډو کله بل طرف ته منډو په ټیک ټاکو کې د دنیا ډاکټران دي 80% پکې ډوک پوک دي 80% نو لږ سوچ سمجھ کوي لږ فکر کوي چې را مونږ لا چاله تل پکار دي څنګه تل پکار دي بل مونږ تنقید د پاره ډیر مړنی یو ته تنقید د پاره مونږ ډیر زیات مړنی یو ما پرونو یو وړوغون ته ویډیو جوړ کړی و د شیخ ادریس صاحب د پاره عالم دین او دا تاریخ کې ډیر عالمان لاړل خو د ځان له یو جدا مقام او د عجزې د خاکساري دا بس یو ملنګ انسانو عجز خوی انسانو یقین وساته چې دوه درې ورځې دا پرونو دا نن دا دوه ورځې چې اوبم زموږ نه تیریږي د خفګان نه او په هغه ویډیو کې چې رینو خلکو ما ته ګډې وړې خبرې لیکلي زه حیران دایم چې دا مونږ خدای پاک د تنقید لپاره پیدا کړی یو کړه اصلاح لپاره پیدا کړی نن سهارم چیرې نو یو دعا ته ناستو ما دعا ته او هغه دعا کې چیرې نو سمې خبرې و سر روانې خبرې وې زه پکې روچا شم مهرباني وکړه دا غم دی ادا خبرې دا ډسکشن پریک دے او استغفار ډیر وای مهرباني وکړه ا وی چوټي مور بڑی بات مونږه زموږ سه حیثیت ته پلکاو عالمان دا غره لاس اوتی ری پاره شوی دی دنیا کې نه د ملک نه د ملک نه بهر خلکو په خپګانونه کړی دی او هغه ته ضرورت د دې خبرې نشته چیرې زه خپه شم زه به ولله دعا غواړم نه خو بس داسې یو انسان و داسې یو شخصیت و چې دا په کلونو کې داسې نه میلاویږي چاته ښه او زمونږ خو الحمدلله 400 چیرې دا خو د دین مرکز دی جی ډېر ښکلي ښکلي عالمان پکې الله پیدا کړي دي څه د دنیا نه لاړل او څه شته او بیا سپیشلي د دې ریډیو په وساته زه ډاکټر عبدالرشید خان د 400 ضلع کغه تورنګ زیرې که عثمان زیرې که عمر زیرې که ولی باغ دی که داسې دا نورې علاقې دي هغې چې کوم د دې میلمنو کم خدمت کړی دی کم استقبال یې کړی دی په جنازه کې د هغې د اوبو د هغې د میلمستیا د غی د سلام کلام چې کوم شوی دی د دې تعریف لکه ما سره الفاظ نشته چې زه د دې خلکو د چار صدې د دې عوامو شکریا په کوم الفاظ ادا کوم. الله دې دې له د دې اجر ورکی او شیخ صاحب دې الله وبخي او الله پاک ته والله هغه جهان خشته کی هغه خبرو کې زموږ دې خبرو کې هغه دغه نشته ځکه چې 24 هاور 24 ګنټې د الله کلام بور سره اول خپل مدرسه بیا حقانیت تتل بیا خکول خکول علمان بول راتل ناسته به اور سره کوله نو مقتددی خبرو ضرورت نشته هغه یو ډیر پاک یو ډیر بهترین انسان او چې زمونږ نه جدا شو نو رزق په دنیا نو الله دی او بخي دعاګانې ورته غواړو او دا هیریدو والا نه دی د شهادت مرګ دی الله دې وبخي. صحت پروګرام دی د صحت حواله سره به زو او کالونه هم راځي 0312 93 174 0345 93 174 او 0357 30 637 باندې به تاسو د صحت حواله سره پوښتنه کوي. ته دې پوښتنه عوامو لپاره صرف د یو ریکوست کوم چې مهرباني وکړي چېرته محفل کې کینه یو انسان سمه خبر وکړه یې روانه خبر وکړه کوشش دا کوي دا اصلاح طرف ته بوځي د اصلاح خبره کوي ځان ته دا موایي چې زه ټیکې مو دی روان دی دی په غلطه دی د اصلاح او د خیر خبرې کوي. یو انسان باندې سابجیکشن دی نو خلاف یې مور اوچتېږه بس لار اختیار کا تعلق ورسره کته تعلق جوړ کا. خو بیا داسې د سوشل میډیا را په سوشل میډیا داسې ګډې وډې خبرې زما خیال دی چې دې خبرونه که موږ اجتناب وکړو دا به ډېره زیاته بهتره وي. کال طرف ته ځو ګورو چې څوک دې څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډراپ شو 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 637 باندې با د صحت حواله سره پوښتنه کوي. روح الله میسج کړی دی چې ډاکټر صاحب د خیش کو نظر زم تاسو باندې 400 کې نو بالکل نن د چهارشنبه د شروع ورځ او شروع زیارت زما 400 را دریو درې نیو بجو پورې ناسه بالکل تاسو راتلی شي. جمعه خالی زه په مردان کې ما د اتوار پر درېواړه کلینیکونه بند دي او د پیر او د منګل د ګلو د پینځمې ز په ثواب کې ما. السلام علیکم.
7: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. څوک د کم دی نه
7: سر جی خو کوارټ روډ بڑا دی نه خبر کوم
1: جی جی وای
7: نا زنان درو څو سترګې په دې مساله وکړه
1: او جی او
7: نو هغه مخکنی د وښته د ارسنه د اوسم د بل ورځ د ورکړې نو دا ټول په یوه ځای استعمالول شي.
1: بالکل استعمالول شي.
7: ها
1: او چا وو
7: دړه دړه کې لګا دا وی پاتې نه چې اخات مې دا بل بچو
1: نه نه دوانه یو ځای استعمال کی خا ک ډراپ ساس کی پاتې وی ساس کی یو ځای استعمال کو ګولې پکې یو شانوینو ګولې خیر دی او زړی ختمې کې به دا نور شروع کې.
7: السلام
1: علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم.
8: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
8: جی نن ڈاکٹر صاحب چار سدا کی
1: انشاءاللہ د چهارشنبه ورځ د وی بخا
8: جی مان د مونږ دوايي پسې درځو کنه څه ټیم درځو
1: چې څه ټیم تاسو خو خې درې بجو پورې ناشو خا.
8: صحیح
1: دی. مهرباني. مهرباني جی. السلام علیکم. جی
9: ڈاکٹر عبدالرشید صاحب خبر کی.
1: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ټوله خیبر پختونخوا ستا د اواز اوري په ریډیو.
9: ها جی سید آزاد سوابه سکندری نه خبر کوم. هغه د محمد ما بیمار چې عمر درغله او متار دی زمونه او زما هغه یو درې درې ګولای پاتې دي خو دغه درد لا نخ کیږي.
1: د څه مسله و درته
9: زما جی هغه ملا کې رنګونه بندي او کنه تا ته مخانه
1: کې ته پرون ولې نه راتلې چې درې درې ګولې پاتې روز به ته صبر کې
9: پرون زبل ځای ته ترې مسجد هغه خپل مو استاد له بل له بازار زمو
1: نه چې بل له راځي دی دواې کې به چټي نه راځي تا له هم تاریخ پرونې درکړو کنه
9: چې ما تاسو کې شته پکې دی
1: ا خبره خوستا ټیک تا خو کوشش تا کوا کته چې زه دې ټیک شم نه دا دوی 15 ورځې کې ختمه او په 15 ورځ راځه
9: ها
1: جی او جی اوا
9: ام دې دا وایو ام دا درد لا نه کوي
1: نه دا خدا سي په جادو نه کوي چې رملار مهرو یا بدن د مهرو مسله وین دا ټیم لې کنه
9: ها
1: جی او کو پرس کا دا غي بیا اپریشن وکا صبر نش کو عمر لبتی بیگم سے مہربانی صبر ہم در کے نشتہ دوائی رم لیٹ کڑا او اس داغی لم کے چہرہ دب سکی گیا السلام علیکم الحمد للہ جی سوکھ دکم دینا کلین خزم کلو ری جی کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ ڈاکٹر عبدالرشید دے کولاڈیر چوک کے پدے نیر باندھے پدے چوک کے آو آو دا سے بر آسمان طرف تلار خطل رکھا دے چوک کی ہو خاص دے چوک کے آ جا اللہ پہ خیر رہا والا اللہ پہ خیر رہا اور بے گپ لگو خا
9: نمبر
1: پہ موبائل نہ ورکو السلام علیکم
10: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام الحمد للہ جی سوک دکم دینا جی جی شان وایا نو دا دے خبر سے علاج نہیں شدہ ہو پا موبائل دا مسئلہ نہ حل کی گیا تا دیر پارا ہومیوپیتھک علاج کرے رہے
10: جی نم نے کرے ایسے انگریزی علاج ہم کرے رہے ہم مزہ ہوا نہ کرلا
1: آ مزہ خو بنی کن انگریزی علاج کے ہم مزہ نہیں شدہ مزہ ہو دا ہومیوپیتھک علاج کرا صحیح
10: رہے
1: آچھا
10: دا
1: جی
10: بس دیر ریڈیو پا دغا بانی بدر سمنو چار سے دیکھنو
1: اوستا خو هر عمل راځي که څوک ذهن کې څوک بل څوک وي هومیوپیتیک علاج وکړه الله بول شفا ورکړي ښه
10: صحیح ده زمانه مهرباني
1: مهرباني دا زموږ یو ورو زی شان د منځري بابا نه و چې کور والدي بواسیرو شکایت ته علاج ولا نه کړی انګریزي علاج باندې پته لکه په پته نه پویګو ہومیوپیتھک علاج والا کا اور دا ہومیوپیتھک دا ڈاکٹر دا طبیعت مطابق والا کورس پورا کا دا ہمیشہ دا پارا بار بار دعوے چے دا ہر یو شی یو کورس پکار دے ننما یو ویڈیو ورکڑا دا جوڑونو دا تکلیف دا پارا پا ٹک ٹاک پاندے یوڑو یہ مشر سڑے دا 75 سال سڑے او اغتا دا سابندے تکلیف دے دوائی ایمان نه داغشتی صرف چکا پیو کو لالو او اغم ما تا چیری ما نه علاج نره کلی لکه افسوس داری چو ما نه علاج هم نره شوی اغم پا کمنٹس که داری کری جی ڈاکٹر صاحب صرف خواگی خبری که نو ما نه بس دق افسوس رازی چی خدای پاک داری پاکستان نه چرتا و تختمه لکه مطلب دار چې دا اسلام به موږ څنګه راولو ځان کې موږ به ځان څنګه ټیک کوو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث مبارک ته چې جانچ پړتال وکه کنه یو کار تا غلط ولیدنو ته بیا پاغه تنقید وکاو وای چې دا کس دا انسان غلط دی نو زه حیران دائم چې تاسو د خیر خبره نشئ کولی نو د ځانه د بد خیره خبرې ولی کوي لکه دا موږ سوچ خبره کنه تاسو ته پته شته چې اخرت کې به تاسو سره سامل کیږي تاسو په بدی ګنا کې سونه سزا ته ملاويږي چې دا یو انسان غلطه تا ته پته هم نشته او ته په تنقید کې یوازې زنا یوازې زنا د شیخ ادریس خبره وی انبیاء کرام چا نری معاف کړي صحابه کرام چا نری معاف کړي نو یزه څه شی ما هغه تنقید پورې خبر را لکنه نو هر ځای کې زمونږ پښتانه پاکستانیان صرف دې له بدو چې موږ تنقید وکړو د بل سپکه وایو خپل اوچته وایو موږ الټه روان یو الټه خو بس الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او د دې اجر دې موږ له خدای پاک په آخره کې راکړي موږ چې کوم کار کوو او موږ پسې څوک ګډې وړې وای نو بس الله دې هغې له ته دغه اجر ورکړي او موږ له خدای پاک د خپلې دغه اجر راکړي. جی السلام علیکم. د ریډیو آواز بند که خورې چې زما ستا آواز سم شي. آواز بند دی د شکر دی چې آواز بند شو. جی وایه. او دا سره خورې دی وخت کې په ریډیو باندې ستا د آواز ټوله دنیا اوري. تاسو چیرې د پروګرام نه بعد کالو کې خام السلام علیکم.
11: السلام علیکم.
1: السلام جی. د ریډیو آواز بند کړه. جی الله دې وبخا.
11: هلو
1: د ریډیو آواز بند کا.
0: بار بار ڈاکٹر صاحب صدا خبر کی چی ریڈیو آواز بن کے داغی ریزن او وجہ صرف داوی مل گرو تاسو یو وگ مبارک چی دینو اگر ریڈیو وڑخ دے یو وگ مبارک ہم بار حال دے اڑخ دے خبار حال ڈیرا من وکم دا ڈاکٹر صاحب گرانو مل گرو تاسو بم دغه سی کالو نہ کوی ماته ولکی گی سلمان شاہ ریڈیو دلبر 400 نہ بالکل نیک منی خبر ا دے ڈاکٹر صاحب سره من خبر اتری جاری ساتو او زمونږ د ډیر زیات محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس تورنگزی صاحب رحم الله لپاره خصوصي دعاګانو درخواست او واقعي چې د ډاکټر صاحب سره د زړه مینه واکثر به په پروګرام کې د دوی ذکر کول او زمونږ ور سره ډیر خراش درشان ډیر خ ملاقات او تیر د خالی په ورځ مازیګر د ډاکټر صاحب په ځای کې په ترناب روډ باندې ور سره چې اوس کله ډیر گپ شپ مې ولګو غو ویډیو زما سلمان شاه اف ام 93 پروډکشن او سلمان شاه اف ام 93 ار جی سلمان شاه په پیجونو په ټیک ټاک باندې پرتم ده او شیخ سره ډیر خاندل ما وته خاندل مې تاسو ما پیژنې نه تاسو دروازه زرګونو خلکو سره ملاقات کیږي نو مې په دې وجه مې تاسو ته بار بار خپل نوم لمه نو بیا راته خاندل ما ته ویژه چې کلم عمر کې مستا میسج ما ته راځي او ته ما سره رابطه ساتي خو بهر حال دا د بره پیسې لیوي او واقعي چې پرون کوم جنازه و نو دا به دا 400 دا دنیا به ان شاء الله ول عزیز یاد لري. گران ملګرو دواګانو کې ومنګم ټول یاد ساتي ژوندون هم یوپیتی کلینیک نه به علاج کوي که څه بیماری یا سمسله مو د استاد خو خو استاد سو اراده استاد سو د زړه مرزي وینو تاسو مهرباني وکړئ ژوندون هم یوپیتی کلینیک ته بیا راتلی شي چې کله مو زړه غواړي. ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب 400 کی یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کلاڈیر چوک 400 کے ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود وی تاسو صرف چار شمبو زیارت دل تراتلی شه دغه نه علاوه گرانو ملګرو د جمعې او د خالی په ورځ ژوندون هومیوپیتی کلینیک شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود ویل ته تاسو علاجونه کولی شئ. ورپسې ګرانو ملګرو د اتوار پر ورځ مکمله چټي وی تاسو مهرباني وکړئ مرازې او د چټې په وجه تاسو هیلپ لائن نمبراتو باندې رابطه کولی شئ. البته پیرو منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاس علاج هومیوپیتی سنټر تراتلی شو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاجونه کولی شئ. هر کله چې راځي نو 0312-93-374 او 0345-93-374 باندې رابطه کولی شئ. څنګه نو ګرانو ملګرو رونو خويندو د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره تاسو د واتس اپ په ذریعہ رابطه کولی شئ 0357-36-37 په ذریعہ ور سره هم رابطه کولی شئ. دغه نه علاوه سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګي روډ باندې زما یو وړو کې غونتی دکان کې دی یو وړو غونتی جونګړه دیره د ناستې ځای مې زما غوړو خويندې چې څه قسمه ما سره مشوره کول غواړي خبرې ترې کول غواړي. د ضلع 400 یا د ډیر زیات زړه ته نږدې ډاکټر محترم عبدالرشید خان صاحب والی سره تپوس پوښتنه کول غواړي هغه بچی غی ته ټلیفون وکا د دې د کانټیکټ نمبر یې پکاري د دې د واتس اپ نمبر یې پکاری د دې د مردان ثواب یا 400 د کلینیکونو ایڈریس یې پکاري نو بالکل تاسو موږ سره رابطه ساتلی شئ. ټیک ټاک باندې هم یو پېتیک ډاکټر عبدالرشید خان ضرور پالو کې.
1: السلام علیکم.
12: وعلیکم
1: السلام. ڈاکٹر
12: عبدالرشید خان خبر پختونخوا پر ریڈیو خوشحالی خبر
1: اللہ دے اوبہ اللہ دے جنتی کا اللہ دے اس دل صحت در کی روغ و کامل
12: نو اس سار میں ناشتہ کر رہا ہوں آج تمہیں ہوئے میں مال دوا نہ کہ ٹائم پر ٹائم کھلوا گودی میں سے میشی ہوئی دی درد نہ غیب شی ہوئی دی سلام دما پر اسو تے چا میں پکور کے پن گیند تک تم کما دتا تو خوش خیراتی دی اور بس کا خبر ہے بس دی اور میں تاس نہ دادا پوس کو مچ دا سیو یا جوس یا دا خیر دے فوٹ لا لار کے تم خدی
1: ہاں بالکل کھڑے سے جی کھڑے سے ہاں
12: دکان کرا
1: اللہ دے بخ اللہ دے بخا مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم.
13: وعلیکم السلام.
1: الحمد للہ.
13: خبر
1: جی
13: ڈاکٹر
1: دیو کے خور تاسدا چلو کے چھ پروگرام نہ بات کالو کے دا ریڈیو پروگرام شروع نی میں گھنٹہ بات کالو کے خا
13: ڈاکٹر.
1: السلام علیکم.
13: وعلیکم السلام. جی سمندابان خبر کو جی زما ایچ پائلوری پوزیٹیو د دې د پاره تاسو خایه
1: د ایچ پائلوری د پاره بچی دا چپس چورن پاپړې امچورې روجې مرچکی دامن کا
13: دا نه استعمالو دا نه استعمالو
1: جی او هایډراستس یو د وایر د ځان لراواله خا
13: هایډراستس
1: او جی او. السلام علیکم.
14: السلام علیکم ڈاکٹر.
1: وعلیکم السلام. الحمد للہ الحمد للہ.
14: ہاں جی ہاں جی ڈیر زیادہ پروگرام
1: ڈیر
14: زیادہ
1: علاج مونگ نہ کڑے دیجیے صحیح صحیح. خیر دے دیر پار تاسو کو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے لاڑے کنا د دې ملا خو
14: د تاسو را سره نږدې الله درځو بچار شنبه زیارت تاسو
1: تلته ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. دا زمونږ یو خور و و چې را کارو کم نوې پملا مم دړي پخپو مم دړي نو د دې لپاره یو د واینر لکارنی کا دا رستاکس ته برایونیا دا میگنیشیا پاستا لیکننتستا کالیمی وردا کلکیریا سلپتا نو ډیره دوایا نری چې لکه موږ به تاسو ته کومه کومه یادو به تر دارا چې تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته تشریف یوسه. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
15: ډاکټر عبدالرشید سی
1: جی جی.
15: سر زمو وڅ پونه ده او د پا د یخنی کې رړې دی او کا ګرمه کې کمی وڅ پونه ده د څه څه لږ من نه کې ګیرا
1: دا سره جی خجی دا سره جی د چمړې په بيمارې کې 200 یولس قسمونه دي.
15: صحیح ده سر دا وڅ پونه
1: ده. نو ما خبر هو را کنه ښا نو تا ته خدا اوچ سپونه ښکاری خو ډاکټر ته خدا مرس ښکاری کنه نو

start with the name who tata the name is assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh موجود ہم دے فیم 94 دلور سٹوڈیو صاحب ہیں بالکل نئے پانی استاد محمد کے ساتھ پریزنٹر ساتھ ہوسٹ ساتھ میزبان ساتھ قربا ساتھ روجان پتہ سو ڈیڈر گران ساتھ دزڑ خان لیکچرر آر جے عمران خان موجود دے ہلل ارم درب نہ چرو جوڑ بھائی ٹک ٹاک بھائی فٹ فاٹ فائن شائن بھائی اور دخل جو نہ بڑے جات موت پائیں گے دا سٹوڈیو بکاڑے کے ڈیڈم کے ماسر سات شویرے تمنٹا نہ بجے اور پورے در یولو سو بجو پر تاثر زمگا ساتھ مل کر تیاوی بالکل جناب روز چکم دے اتوار روز دا او تاریخ چکم دے 31 مئی 2026 تاسنگ خی مشران کشران گلو نما شمان گاونڈیان یاران دوستان ٹول خدی کور کی خیر دے طبیعتونا مزاجونا خپل خی کنا شکر دے چی خی کنا نو بس دغ بمونگا دعا گوی چی تاسو روغ جوڑی ہے کنا نو زمان پر رامو نو رہے نو بس مونگا خوشحالی گو ادروائز کچاری تاسو بیماری ہے او بے سو رہے طبیعتوں ٹکنی بیا ہوں مزن گئی کنا خواہ بالکل جناب چا چکر چراغلی ملمانه ټول ته په خیر علي ستړی مشي او زما په خیال زیاتر ملمانه چکم دی غیب رخصتی اخلي زکه جدا اختر نن زما په خیال پینځمه کسو مرز ده او خلک واپسی کوي کنه بس اوس کو اختر خطیر جنو خلک بوس واپسی کوي نو څوک چې واپسی کوي یغی دی الله تاسو خپل کورونو ته خپل منزل مقصود ته په رسیدو کې کامیاب او کامران کې او تاسو الله په خیر خیریت سره ورسی سیدا تاسنګ خې د زما په خیال دوه درې ورځې مو څنګه تیرې شوې ځکه د اختر په دویم ورځ باندې ما شو کړی و خو چا سره چې ملاقات شوی مطلب خبرې ترې شوې کال باندې یا میسج باندې نو اغي سره خو پته خو چا سره نه وشي بالکل د اختر په دویم ورځ باندې موږ پروګرام کړو د دوه نوالې تر څلورو بجو پورې صحیح ده اچھا سر نو شین دغین مدته په حکومت ساسو دا افتاد چې کم د سنگ ته رشوا په غو حکم تیر رشولا کنه په چکرو کې تیر رشولا په کور کې تیر رشولا صحیح ده بالکل جناب زبردست تاسو نه پختنیم کوم گپ شپ در سره لګوم کال بم کوي میسجز بم کوي صحیح ده ټوک بیمار دی پکټون پراتر دی واګیم در بارکا کې چاله والا صحت کامل ورگی الله ری تاسو جگ جوړ کی جی سوچ دې دم کې کوي ډرایوینګ نغې ته مونږ وایو تاسو پلیز ډرایو کیرفولی په احتیاط سره خپل ډرایوینګ کوي ځکه چې سفر چې کوم دی دا ډیر په احتیاط سره صحیح ده ځکه چې بلار باندې ایس پدن لګي ډیر زیات ترش دی د اختر ورځې شپې نو په دې کې خلک چې کوم دی ډیوټي لذي او خپل چټي ختم شي نو رشونه ډیر زیات سیوا دی بل په اختر په مخه کې اسم چې کوم دی د خلکو زیاتر اوټینګ کیږي چکرو لذي نو په داغې د بجمانه هم رش ډیر سیوا وي بالکل جناب تاسو میسجز هم کوي کال به هم کوي ٹھیک ٹھاک تاسو پروگرام اور دزړه خبره ٹھیک شه دزړه خبره په خوله خبره بالکل جناب تاسو چې سپزړی یا به موږ سره په خوله باندې وای جی صحیح ده کنه دزړه خبره چې کوم دی خوله ل راضی ښه بالکل جناب چکر چې څه کیسه خوشاله راغلی ری الله ری تاسو په کورونو کې دغه شان خوشاله بیا بیا راولي غمونه دردونه لري نه راولي دا څه خښ شي دغه ما کچاري رام شي موږ په صبر کو صرف صبر ها ګيلي شکوې نه ها کتا سو ګور ګور ګرمې موسم د خل ګور ودونه کوې دنې شروع دي زه حیران نه یم چې د ګرمې ته وګوره دی غا سو کوې دنې کې سو پکې ودونه کې مونږ ګورونم کلی کې واده خړلې خضرون زبردست مو یې زه خیر ته سو ګرمې نه تاسو مله دعوت راکړې خامو بیا وتل غواړي اوکے جناب ادا سے چل شو جما

ځان سره ډایری نه راوړې کنه، نو ما داس چل کړو چې ما په پیج باندې ما دا ډایری د پیج نه ما تصویر استو، نو هغه چې کوم دغه تصویر زمانه ډیلیټ شوی لري، نو مهرباني وکړئ تاسو زموږ کوم ځاله کالرز دي لیسنرز دي، نو هغه چې سنمونه ما ته یادوم نه پیا ده باندې، او که سره نه ییر شین خپکی کې بنا که تاسو راشه په کال باندې نو ما ته بیا وای ښه ټیک ده. موږ سره ریګولر کالر کې سوک سوک راځي جناب. دا چې ماته کوم په یاد یا دی ښه ګورې، ما سره دې ټایم کې پیج یا ډایری مایری بالکل نشته رې. باجی ګل دا سیما دا سلما کے اس کے کرنل شیر کر لیجیے، زلیحا زلفا سدرا مس بشرا سائما پنچپیر مہران مہرین زویا انایا آئزہ وجیحہ

استاد بدر کوم پورا در یو لسو بجو پوری خان بخنه غواړم ګره ما چا نوم نی غسی کنه نو ما سره لیست نشته نو که تاسو بیا سوک ما ته کال کوي کنه نو ما ته براشه چې ځان سره پلس کینو مولي کوم خاصه کې دامر ته پیاده اغه نومونو چې زما په ذهن کې وو پیاده را ته یادو دا اغه نومونه ما واغسل خان صفر 9832804595 باندې ما تاسو کال کوي بالکل جناب تا سره خبر تر کی گپ شپ لگی او زمنگا ٹاپک زمنگ با موضوع سی نو پاغي باندې در پسې مرادم زمنگا ٹاپک دار چې اکثر منګه د خپل ځان د خپل چاپیر چل د ګورو نه صرف د خپل بچو د خپل ځان را سره غمی بل پښتو کې متل وي پیار دوست پتی دی خپل سر کې بخیر غواړ واغه خبر را نو بعض خلک کوم صرف د خپل ځان وی او نور د چا غم نشتا د چا ور فکر نشتا چې دا بس کیږي د چا سم صلیب وی د چا ټینشن وی د چا نور سستون دی وی د چا کشالی وی هغه کول غواړي د بل ماشوم د سو خیال نه ساتي کبه گاون کې تاسو سره هر څومره قسمه غریب کس وی نو دغه ما ته پته نشتا چې د غر سو د دس کمیشتر سنشتر کم سی کومله پکارداري چې خپل جون بس صرف د ځان د پاره نه تیرې کنه جون خو هغه د بل د پاره هم تیر شي صرف میم زرما ټوله زما دا به مونږ نه کوو کوشش بدای د هر انسان خپل سواس کی ګوره زما ټیچینګ فیلډ زبا کوشش داسې کوم چې را زبا ماشومان دا فری اف کاست کم دی سبا کو خیم زبا داغه نه پیسې نه اخلم زبا فری اف کاست غیته سما سلوی پیپر به تیاری کوم ورته نو زه دا کولې شم ٹھیک شو دا ار انسان چې کوم دی اگر د خپل وس په مطابق باندې یو کس ته مثال پته نو دا د کپڑے دکان دی نو اگر دا سکه چیر په کال کې کم زکات کم سے کم وزي نه غردا غا کپلو نه گاوند کې غریبانو له خیر کم شونو ګوري تم گاوند کې د نشته نه غیله غور کی نو سزوري دا نه چیر انسان دی په مختلف اسمه دغه باندې کی چې غا دغه په وس کې نه چې تاسو په وس کې هغه وکا نو د خپل وړو سره سره د بل وړو هم خیال ساتي د خپل ځان سره سره د بل کسب هم گاوندی هم خیال ساتي په چا پیر چل کې بغیر چې تاسو کې اسمه مسلې سیدا نو صرف په ځان باندې نه کیږي کنه خاص سیدا د دنیا کې به د بل لپاره هم سنا سکے بالکل جناب تاسو به کال کې تاسو به خبرې تریم کی گپ شپ در سره هم لګی ښه تاسو لپاره مزیدار شاندار ټیکوم پلی کوم زمونږ د بچی سردار خان لا چې کم دی کنه غم زنګ پروګرام اوري د ډبونو چې کم دی کالو ډیر کمر زمان لا شیرمان لا درې عثمان لا غم پروګرام اوري ښه ازتا سدا وګړه دا جون چې کم دی کنه دا بده داسې تیرې دا خو ډیر کم دی ډیر شارټ ټایم دی نو پدې کې کم سے کم زمون کمې پوره زمون طاقت وی زمون غمنډ تړل وغلی شو نو مونږ به سچل کو مونږ بل سر منډ پکې هیلپ کو ادروایز کچاره مونږ دا وګور کنه مونږ چا سره هیلپ یانو شو کوله

نو چې ته کمزور شې مالی شو او که جسمانی شو فزیکلی شو چې ته کمزور شې تر چا هیلپ بیا نشي کولی نو بیا به سکې اوس دې ټیم کې انسان کولی شي په کار دار چې انسان خپل منډه تړلو وي ضروري ده چې د پیسې چالو ورکی فزیکلی هیلپ وکړه دغه سره د جسمانی سره هیلپ وکړه بالکل جرا ماته ویل شي لیکچر آر جمران کې د چا سو مطلب سو قسمه مسله وي په سکول کې یا په کالج کې یا په یونیورسيټي کې نو زه د انګلیش سبجیکټ لیکچرر یم الحمدلله سو قسمه تاسو پوس پښتني زمانه وکوي ساسو د بچو ساسو د رونو ساسو د خويندو هغه ان شاء الله زما د سبجیکټ سره ریلیټډ سو قسمه مسلې په اگزام کې نه به زه تیارې کول شم فری اف کاست زدا کول شم د خپل قوم د پار کم سے کم کما ته سو کی تاسو کړی زما د کړی به دا مې وسو دا مې کول شو بالکل چا د چا سو قسمه تاسو زمانه بکی زبول جواب ورکوم پختو کی متل میر وس پخپل وس پړ زما دغه وس زبداس کول شم ورتللی چرته کی یا ور ایگزام د پاره یا سه تیاری کولی دای وځ د نهم لسم د فرست ایئر سیکنډ ایئر نه د کالج د یونیورسيټي پورې خبر کوم که سدا سی تیاری وی ټیسټونه چې د پاره خلک تیاری کوي د دغه د پاره تیاری شو د ٹیچنگ دا پارا شو دا انٹری ٹیسٹ دا پارا شو دا ایس ایس بی شو یا دا نور سے قسم ٹیسٹ تیاری شو کیڈٹ کالج دا پارا تیاری شو دا بردو دا الحمدللہ فری آپ کاسٹ کولیشم

0: بالکل جناب زمونږ هم مقصد دا وی چې د چا سناسو منډه تړل چالو وو خو سناسو خدمت وکړو. او بل زبدا خبر کوم چې مونږ غره په معاشره کې ژوند تیرو منگا وقت تیرو ہوں گر ماس سر دا غم نشتا رہے چیزا با دا بل پارا سو کم کم سی کم را پاس ہے دا چاہ سو ملاتر جور شے دا چاہ سو مرستا ہو کے سی دا بل زمان یا خو زمان دا ٹاپک شو بل زبا ساسون دا تا پوست کو ما تا پختانا با دارا تا سون کوئسچن دا دی چت آیا تاسو چا داسی سنی کی کلی را چا غصا اوسو میاد دا تاسو چا داسی خکلی را چا غصا اوسو میاد دی مطلب دا چیر واقعی که دک چاری دا ٹائم که زما ہیلپ نوے کردی زما سردانی کی نوے کردی نو ما تا بڑی زیاد نقصان را سدیلی یا نور سو وغیرہ وغیرہ ٹک شو نو تاسو با دی بانده بلکل منگ سرا خبری تری کامی ما دو سوالو نکردی یار تاسو دا چا دا پار سکلی ری او یا تاسو پار چا سنی کی کردی چاگا او سمستا یاد دا ٹک شو بلکل جناب کال بکاوی پسی پر 938-280-495 مانده ٹک شو میسج وسنګ خپل موبایل برواله یو ار ڈی 94 بولی کې بیا به یو د سپیس ورکې دغه نه پس په خپل دعا سلام کلام او په 88 کسي باندې بالکل تاسو را لګل شیخ. اوکے جناب لیټ می چیک دیر اتا دا ټریک په همغه ګور چې موږ سره سماجی دار شان دا ټریک پوي تاسو هغه پروګرام نه چې تاسو ما چې تاسو د زړه خبرې پکې خل خبرې دا هغه پروګرام نه چې کوم ځکه تاسو راځي تاسو د زړه خبرې برولې موږ ته وای او په دې باندې موږ تاسو سره غب شپ هم لګو تاسو کار زم اخلم زر اغلی تاسو لایم ځکه چې دا یو هفته موږ انتظار کړی دا موږ تاسو لپاره انتظار کړی تاسو زموږ لپاره انتظار کړی وي غټه خبردارا. او بل ماته دا آسان تیار تاسو ما ویلو چې زه د کلی نه راځم ډیر آسان راځو کم سے کم 15 منټ مخکې راغلم زه ناستم تکرار تکرار آسان شوی رخ مزیدار او تاسو مې دا تاسو مونږه د چانه زما په خیر خو اختر چی تیر شین پختو کې مطلب یانه کریز په دیوالو ته پکنه پس اوس اختر تیر شوی دی کنه د اختر درې ورځې اختر یغې نه پس ما بیا ځکه دا ډیسکشن کوم مناسبه مینه کړل خو خیر یو پر تاسو دا تاسو کوم چیز ما دا وی ک چا چکرې له ګولې یا سو داسي په کور باندې چې اختر هم څنګه تیر شوی دا راتم ویلی شی وستر خو زمونږ مین ټاپک ما تاسو دوه خبرې وکړو یو زمونږ دا تاسو دا ریکوېشن تاسو نه داري چې تاسو سره چاسو خکړی دي چاغه تاسو سوم یاد دي هغه تاسو نه یریږي لاس کال شو پینځه کال شو کال شو سومیاش شو تاسو سره چا خکړی دي هغه تاسو لا یریږي نه بل تاسو د دې دغه کې معاشره کې وخت یې روي تاسو چا صبر تاسو د چا د پر سو کړل په دې باندې خبرې ته کوسې شو تاسو کال بم راځي تاسو میسج به اومزو شامل اومسې شو لټ می چیک هو از دیر کال زر روان دي. السلام علیکم.
1: هلو
0: اوکے جناب تاسو بیا ټرای اوکے

0: تلو ور بس تل شوبا او بس ختم کئ می سپلی ریشنا. السلام علیکم ایمان بھائی.
1: وعلیکم السلام جناب. سوک دکم زنه په خیر اغلی
0: دوست محمد پرام سنو بانډا.
1: دوست محمد پرام سنو بانډا.
0: جی جی بالکل.
1: دار تو دا اغه سنوری یا حسین سنو؟ بالکل بالکل. خوشحال
0: بالکل.
1: مانا مانا بالکل
0: بالکل.
1: ډیر مننه ډیر مننه. دا راته وایا چا در سره داسې څه خکړې چې اوس هغه دې اوس هم یاد دي؟
0: یار عمران بھائی زه خوشې ساره زما سیف نو کار نه شم کولای. زه خپل راغې ما کنه لګون ته کوی سر چې کنه ته زما په سودا پسې کنه جی.
1: او
0: چې په دې گاون کې وایم چې بي کړی چې څه پکای زما له دغه کې ځل لرول بدرې کور بیا ما ته
1: پروگرام مقصد زمنګا د پروګرام مقصد هم دادی چې مونږه داسې خبره وکړو چې چاته دې څه फायदा ورور سی. ټیک ته کنه؟
0: جی بالکل بالکل. جی
1: ډیر مننه ډیر مننه. تاسو به دا کښان راځي د پروګرام یې سب جوړ کې دوا سره بچا تا کې
0: بس زماره واج شو کوري کنه.
1: جی جی.
0: ان خاص کر شینګت شیندا کا لګ بیمار دی هغه ته دا خ دالیس نه دی چې خپل له دواو کې خپل پاکي خسي
1: الله له صحت کامل ورکی.
0: جی او نور دې کوم نه ټول څوک زما وړ اولې نه دې زما تر نه سپیشل سلامونه یو لږ شر شیر دې کنه جی
1: قربان
0: و استاد فایس ګولړی دې او جولې می څنګه زما کم کم ټولو ما زبر کم کم کال نو ما
1: نه ټول
0: زما تر نو ساوونه. ثانک یو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ډیر مهرباني چې څنګه تاسو دې کښان زمنګ आवाज اوري ماري आवाज سنی جاتی کا په تربیلا غازی په محب الله جان به میرا आवाज سن راي ابي. ثانک یو سو مچ محب الله جان پرام تربیلا غازی وسره سنا چې کوم زمنګ سنا د ثوابینا. ثانک یو سو مچ. یو دنیا مننه خا اغه یو پروگرام اوري. بالکل تاسو بدا کشان درازه د پروگرام سب جوړه کې کال به هم کوي او میسج به هم کوي. حبدر ناوی سره هر کال ټولو ته بدر ناوی سره ویلکم جی. پرزنټډ بای حضرت کلو. اوکے جناب لیټ می چیک هو از دیر چې صبح کال باندې راځي. زمونږ ټاپک دار چې تاسو د چا د پارس څه کوي او تاسو رچا سخ کړی اکراته وای چې غا تاسو سم یاد. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خان سنگے
1: روز اور ٹک ٹاک تھا سنگے خیر وقت ساتھ مختی نہیں گلا
2: خیر جی شکر الحمد للہ.
1: زمنگ انن ٹاپک داد جی او آپ تام سنگے تے زما پکے ددری ساتھ پروگرام تر غلی میں تیر خو اختر دے مرز کم پروگرام خو صرف دوام چے دا اختر مو سنگے تیر شو.
2: شکر الحمد للہ جی دی خولے تیر شو
1: خیر. زما دو سوال نری تاسو د چا د پاره سکړی چې لکه تاسو خو ژوند تیر کو په دنیا کې یا لس کالا یا شل کالا یا پنځیش کالا. ٹھیک شو. اگر اته وای او تاسو رچا داسې سخکړی چې غاسا سو سم یاد دی؟
2: بالکل. دا دواړه خبرې خو زما د ژوند سره تړلې دي. او بیا به می
1: جی
2: او چې کله ما ور کنسټرکشن کار کوو بعض خلک داسې و چې غوې جزانو
1: جی
2: ما وغه لس ورځې دولس ورځې کار وکړو چې چت په مټ ولواچو
1: جی
2: دا به مې ورته اوس پکې وسیږي.
1: زبردست. مطلب دا د خپلې ایسي شمع بالا کړی دا. ٹھیک شو. دا سی چادر سر سخ کړی جګه اوس مغه کستا په زین کې شته یار ما سر په پلانینګ وخت کې دا مدد کړو یا دا هیلپ کړو هغه ضروری نه چې هغه پیسې دی هغه مال دولت هغه نور سم هیلپ کې دی شي.
2: او یو دا جی په کراچ 190 کې زب بیمار شو مې بالکل لا علاج بیمارم. داخل اسپتال کے درو میاش پور ما علاج کو ماں یو پی سوا نرستانی کی نشا میرے ڈاکٹر دولت رام
1: داتا سو گورے لگا داتا سو پہ جڑ لی کلے شویر پاس جڑو.
2: او جی بالکل بالکل. الان کی ماں کا سوئی چاہ ہندو خوشبو سے مغت کوئی نہ دعا کو مام اللہ دی مان خاندی کی دا سے خو
1: زبردست
2: مان خاندانوں کی ان نشتے چلتا.
1: بالکل.

ډیره مننه بیا هم پروګرام ته راځي خلا خوشاله فخر او د ویاړ خبره ده. اوکے جناب، پروگرام تاسو اورئ د زړه خبري خبر جی بس.

بالکل جناب ودونو سیزن پکې نه هغه خلک ګرمه دم نه ګوري ښه ودې زګوي کنه چې بده ګرمه کې څوک روج مو جوړې نه خوري تاوان هم ډېر نه کیږي ښه

شا او کنه تاسو ته زما پروگرام ریګولر اورینتا ته پدنه اوس خو کلی نه راځم اوس نږدې مسله نه جته دي خو لکه د ډیوټي ځان چې راځم نو زه خو پاتګي ګمل ته کنه ښه ډیره مننه د ځان خیال ساتي ښه بالکل منظور دی جی قربان یو دنیا مننه سلام څنګه الله مو کامیاب کا او پروگرام اوس لګاو فریال شاه د زیدینه فریال شاه تھینک یو سو مچ ګلاب یو دنیا مننه ته چې پروگرام اوري دا زموږ د فاره د خوشاله او ز فخر او د ناس خبره ده چې د کشن زموږ پروگرامونه اوري او زموږ مینوال موږ سره مینه لري ښه فریال شاه یو دنیا مننه جی

0: نه لګي پروګرامونه اورم حکومت کال کو خبره نه مني ما بچي او خوږي خوږي خبرې
1: بالکل
2: جناب زمنگا ٹائم چکم دے یو گھنٹہ او اتم منٹان پا دی پروگرام تاسو رے دزڑ خبری پخلے خبری چرتہ کی تاسو راجے تاسو بد دزڑ خبری کوی زمون ټاپک زمون موضوع دار چې شاپیر چل د پاره تاسو کړی دي د خپل ولز د پاره تاسو کړی دي آیا تاسو سره چداسي سخه کړی دي چې هغه تاسو یاد دي ولی د دې زما مقصد دارې چې هغه تاسو احسان پراموشي ونه کوي ښه چې څوک در سره خو کې هغه به همیشه یاد ساتي ښه هغه یې رول نه جی ښه زمون د ټاپک مقصد هم دارې زمون موضوع مقصد هم دارې جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
2: جی جناب څوک د کوم ځای نه په خیر راغلی جی قربان پروگرام دربان سنگے لگی
3: پروگرام خطور مزے دار لگی بس ناسی ہوتا نہ تیلو
2: جی بالکل زموں گا ٹاپک زموں موضوع سر بس بے لگواڑے جی جی
3: انو چې پریو دې نو سو کلاس نه چي چاته
2: او چته دې نه
3: نه نه نه رو چته یو بس منګا تاګار و دې معلومې دې نه منګا سره احساس تل کچ منګا سو کوی نو داسې به وسنو تخپل وس مطابق الله دې ریا کارا کې نه راولي وس مطابق
2: بل متل په تو چې پچا پریو ته پاغه پریو ته
3: هغه پریو ته ولته سم خپل خبرم ده سره لکه خبره خون صدقه جاریه را خوګه خبره
2: بالکل
3: شرم ته او دا شرم څوک نه کوي
2: بالکل صحیح خبره را ډیره مهرباني موږ درانه خوګه بیا برازه بیا برازه پروگرام ته ها
3: بالکل الله دې را تتر تازه ساته چې موږ لدا کې خولي پروگرامونه راړي الله باندې
2: وعلیکم السلام قربان جی ډیره مهرباني جی

0: انجوائے کوي جناب پروگرام نه هندونه مزي اهله پروگرام جناب تاسو سره ادو غنډي شریکو جي السلام علیکم ہلو السلام علیکم اوکے جی تاسو بیا ٹرائیو کے جناب تاسو چې کلم کال کوي کنه مهرباني کوي لګ شانت چې کم دی کنه دا ریډیو پل چې کم دی دادی آواز په مزه کوي السلام علیکم جی
1: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جناب سوک د کم زنه په خیر اغله
1: عثمان شیر
0: لالا دیا حسین عثمان شیر لالا سنگ کور کی خیر دے وقت ساتھ مخت تیری گی
1: جی خیر دی اللہ فضل تاسو خیر جی
0: دا اللہ کرم دے اختر دے خطر شو
1: او جی خمو جی دار لخیر
0: خا خا دار تو ہے عثمان شیر لالا چی زمان موضوع دے وارے دے پروگرام چنن کم دا
1: دا چل لے کنا زمان بچیا
0: جی قربان
1: ان کے دا پختانوں کے خاص کر دا مصیبشتا چی منگا
0: بالکل
1: خدے پاکوئی کہ وہ بندہ بل سارا احسان کو اور دغه بندہ دے احسان او نہ مانو نہ خدے پر خود زما احسان نہ مانو
0: احسان فراموش شے کنا دا احسان فراموش شوا
1: او احسان فراموش نہ نہ پکارو
0: بالکل
1: تبو خدا کے وقت کی بس جان جانے دے نہ کنا کی دا کہ پدی وقت کی جو شریت سوے خود خبرو کی پستہ خبرو کی نرم خبرو کی
0: رہنمائی ہے صرف کیوں ڈیرا رہا رہنمائی وام چې رهنمایي وکي لار ورته سمه کې لګایډ کې د مخې بسو کول واړ اندام غټه خبره ده بالکل
1: او جی بالکل مطلب دی چې لکه میټي باید به صدا کاه غنه
0: بالکل
1: او وقولو للناس حسنا
0: بالکل
1: تاسو خلکو سره خود خود خبرې کوي کوم چې آیات دې
0: اگزیکټلی
1: چې فارې کې
0: بالکل
1: خو دې خبرې چې موږ کوو دا دې نه بل خبرې نشته
0: بالکل
1: خو خو موږ نه کوو
0: ها
1: خو خو رو رو سره نه کوي اولی دا اولی سره نه کوي او بیا هم په دې حالاتو کې چې یو انسان بل انسان ته
0: مہربانی تھینک یو سو مچ یو دنیا منن جی عثمان شیر لالا دو یار حسین نا اوکے جناب بالکل تاکہ شاندار راجے پروگرام اس سب جوڑے گئے پروگرام دزلو خبری پخل خبری جی پروگرام مقصد شاید یو زمون ٹاپک دی یو موضوع نه مون مقصد دی خلق ته سزدا کړو کی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوک دکم زینا
2: مہران خبر کوم د نو خار شیدونه
0: مہران ډیر پمنډ جوړ را خستړی ستړی لا راته لګي
2: نو دوه کوشش نکاو بیا می سوچو کومه د باجی ګل دا کال دوم رزر لګي مون دا خوړو لګي نه
0: د باجی ګل پته نه لګي د باجی ګل سواریان نه ما چې باجی ګل بادام خوري چې هغه خو دماغ سره تیزی ګنده ګوتې سره تیزی ا قسمت سره تیزی بس دارم قسمت دیکھو مہران دار تو یہ پروگرام درمان سنگ لگی گلابا
2: پروگرام ډیر مزیدار دی او د اختر د پنځمې ورځې مبارک شي
0: ډیر مننه تاسو ته
2: بالکل
0: بالکل ډیر مننه تاسو ته مبارک شي مہران هغه خیر ختم کړی کښتا
2: هغه خلاصته دی
0: دا تاسو ورسره څه کوي مهران خوره نه سره پرج داسې کولاو کې ما دغه کې جوړ پرج کولاو کې
2: چې می پوره غوخ خرو
0: دا راته زګې نه وامه چې داسې دروازه کولاو کې د پرج بیا ډایرک بند کې بس بس دا ډېر سره ملاقات یو کې بیا جوړ د پرج دروازه بند کې
2: مونږ ورته سره په ګورو بس هغه بیا واپس دروازه بند کړو پرج زمو ته زه کې دینو خار کې خو خلک غوخ واچې ډېر زیاته دا خو می نه وې کار ولیدو
0: دا مخال کو پوا کو لازی چې پرجونه کله نو یو چوله به تارون باندې به چوله
2: او دل تا وسم ک یا شان نری نری کی وی په پړو ورواچی مې دای لا کوم کار دې مخو ال ته زمون دای کی خدا سي سوک نه کوي دل ته خلک دا سي کوي
0: دا بل دا په خوا کې دل مهران دار ته چا در سر سخه کړی دي چې یاد دي درته
2: نو نن را سره خو شو زکه چې زما په سر باندې ډیر زیات درد و نو جنې اندرو میرا لاغي وي زه خیر د چای بنن زه په خې کوم لاغي ته میډر نه ډیر دوا وختم ای زه دا خو تاسو ما سره ډیر خو کړ زکه چې زما نن نه کې د سر باندې ډیر زیات درد
0: مې هرانو دا هم چې په خپل مالم را داس چې په کړو یاد بر ساتل ټول عمر ته چې داسې چې کنه چې بالکل خبر میږي شولې وا خب زبردست او چې تا چې سکل ته به حیران شي وي ښه چې خلک چې څنګه پخی
2: ما ته نن ډیره ګران و نو بس دی وی زه خې د ما طبیعت ښه نه و نه ما ته زه راځای ناشته ونن زه تیار کوم زه سم خوشاله شم مې زړه لا دی خوشاله کې چې زه مال دې دم را کوم
0: مننه مننه ډیره مهرباني دعا سره مچا ته لګي ګلابا
2: ټول جنکو ته می دعا سلام تاسو ته سپیشل دعا سلام
0: ډیره مننه د ځان په خیال ساتي ښه
2: سیدا اوکي الله حفیظ
0: الله حفیظ ډیره مهرباني ثانک یو سو ویری ویری مچ بالکل تک شاندار راځي د پروګرامي سبا جوړیږي

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: جی جناب سوک دی کم زین ریڈیو واس سلو کے جی پلیز.
1: جی فہد خبر
0: فہد دڈوڈیر نا.
1: جی جی
0: فہد سنگے گلابا خی طبیعتوں نے مزاجوں نے کور کی خیر دے خیر دے. فہد دار تو آیا چی پا معاشرہ کی پا سوسائٹی کی دی پا چا پھر چل کی دی سر رول لے.
1: جی ماشاء اللہ معاشرہ کو خو چونکہ عموماً الحمد للہ چې خدای پاک هم خدمت اخلي.
0: جی
1: لکه زما چې دومره خدمت په یو بل رنګ لسمونه کې ونه چې هر کله چې کله د اختر سیزن راشي یا دغه رنګ له مطلب نور داسې موقع راشي نو فاهم کوک چونکہ زمونږ یو چلیږي په هغې وجه باندې مونږ چې کوم لکه مطلب کوم ملکونو سره پای کې هیل څوکي نو ډېرې کونډې دیسي یتیمانان یا دغه رنګ خلک د هورو فارمونه ان شاء الله هر اختر کې دو فیزار او دارنګ دي دو چپکو شکر الحمد الله دي اختر کې موږ د خپل اخ معافي کړو.
0: جی ډیر زبردست بس موږ هم دا مقصد ده کنه. ډیر مهرباني ډیر مهرباني. بیا به مرضی بیا به مرضی فهد سویل غواړي نور د زړه خبرې په خله خبرې.
1: ډیر بس موږ سې یو خو بس ټول ملګر د فضا کې پیغام ورکما څنګه چې په موږ باندې د خپل ورو د خپل خوند او حق ته نو په دغه لږ د فکر کې پاتې کیږي. مطلب د فکر کې غوان می خبي دي تاسو چونکی د ګرمۍ نو په ګرمۍ کې څنګه تاسو په دغه هر کس ته د وو تکلیف وي او ډېره زیاته ګرمۍ ده.
0: بالکل.
1: نو په دغه باندې چې موږ د خپل د بچو او د هر کس سره سره د خپل تناور خیال ساتو ولې چې کم سیستا ته خدای پاک حواله کو کنه د هغه تبوس پر استانې کیږي. نو موږ چې خپل کور کې څو تناور ساتو نو باید چې موږ هغه تاسو وخت باندې د وو او
0: د بالکل وو د تګ
1: کیږي ډېر زیات ترتیب برابر کو.
0: او
1: بل یو اهم کار موږ دی په دې ګرمۍ کې دغه کوټو ملګری چې آینده وخت په پیغام تاسو په دې موضوع باندې راوړي
0: خبر. بالکل جناب

دې ټیم کې زمونږ فهد رول خبر وکړه. نو که تاسو چرې لوخي نشي اغسې نو هم د پلاستیک دا بوتل دا کول ډرینګ سره کومزګاری شي دا په داسې بوګدو باندې داسې کولاو کې کټه کې پکی او داسې په دیوال سره ځوړند کې نو پغې کې تاسو به کې خوده شي نو هغه هم بالکل سر په ورولې یو طرف دغه الړې باندې بل طرف ته چې کوم دی هغه باندې سر لګې درې وي نو تاسو هغه کې نه ځوړندول شي دیوالونو سره او پغې کې تاسو دانه او بو ورکول شي کې اوسره یې زده داسې د اسانه طریقې را ټیک ته او د زناورو ډیر زیات څالو ساده فهد خبر وکړه هم دغه شان دی را زګه چې موږ سره د خپل ځان موږ سات په سات ورزو بسکو غوړ د زناورو د غي د اوبو موږ ته دا پتن لګی چې را دي سړ بار بار وتا که تاسو چارو ته مثال په تور باندې نور کله په ورځو کې یو پیرک دین نو سورته درې پیرک دین زګه چې ګرمي ده ښه ډیر مهرباني ثانک یو سو مچ فهد یو دنیا مننه السلام علیکم هلو هلو تاسو بیا ټرایو کې جی تاسو څوک کوشش کوي کال کوي تاسو لغونه کې توجه سره زموږ پروګرام ته کوم دی راځي په ویخه باندې راځي ښه.

0: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام جناب.
0: جی جناب سوک دکم زنه په خیر اغلی
1: مهرین به سوال وای خدای دیو
0: مهرین څنګه ګلاب طبيعتونه مزاجونه کور کې خیر دی
1: الحمدلله
0: ډیره مننه مهرین دا توې پروګرام نه اوریدو تاسو دې مبارک ډیره مننه. نو ګور دې کمی پوری غوخي پرتیری کنه نو اختر مبارکي به نه زړیږي ښه اختر مبارکی ورکا چې کار پر صفا کوم بیا اختر مبارکی ختم شي ښه مخرین کور کې خیر دغه سات ختیریږي چرته کې تری خیر او چرته تری هونه ما ما کرا یو خوا بل خوا
1: بس زه مو کر راغلم چې مو کر راغلم بس بیا زادا کر لاړم ان سر
0: خا خا چکر دی ولګو اسلام آباد چکر واپس پذی ڈیرا مننا ڈیرا مننا بیا بم راضی بیا بم راضی خا جی جی
1: نو بس زخو عقیق بھائی رہتا سر چې دل لکه مې سره ډیر غټ احسان کړل بس په کم څه چې څنګه چې لکه نو خو ډیر مخکې نه زم لکه تاسو پروګرام کړه
0: جی
1: خو مې سره ډیر ډیر غټ احسان کړل بس نور وته خپل پوه شي بس
0: مننه ډیر زیات مهرین یو دنیا مننه راځي به موږ تاسو د پاره ناسیو ښا
1: نو بس زما خو تاړه دا واکې تاسو را لکاو
0: ډیر
1: مې سره ډیر غټ احسان کړل بس دغه ځای نه لکه بس نور وخت نه زولي
0: ټیک شو ډیره مهرباني تھینک یو سو مچ دوا سلام بچا تا کې
1: ایزر پاتې سلام او
0: د چانو نه باج ګل نوم نه نیر شو
1: باج ګل ته سلام نه لا خور आवाज را کوي
0: سی وی
1: خور لا आवाज را کوي باج ګل
0: او کنه باج ګل سلام غره کوا غره کاغی لر سلامونه کو لکه خیال کړی د غبین نام لیدلې د ما چې پی ناسې دل چې لخت اور را پاره شي کنه
1: دا باج ګل دی هر دې ما سره ملاقات شي خو دن کې ما په ځان نو ښه کړل لکه څنګه دا
0: خا خا خا ډیره مننه ډیره مننه ثانک یو سو مچ ځان خیال ساته ښه
1: تاسو سلام کی بای ته سلام
0: وعلیکم السلام ډیره مهرباني ثانک یو سو مچ جی اوکے جناب سات پر راکوي پوره در یو لسو بجو پوری زمنګا ٹائم چکم دے پورا 33 منٹان چکم دے پاتری جی صحیح دا نو بالکل راشد پروگرام سے جوڑ شی پروگرام د زله خبري په خله خبري جی

0: Okay, Janab, let me check who is there. Program tha. Welcome. Assalamu alaikum. Okay, ji. Taasu ji karam kal ke mung darta bar bar dawai ji. Please. Apal radio awaz kam de slow saate. Haan, assalamu alaikum ji.
1: Waalaikum salam.
0: Ji, Janab, roj or sook de kam zena.
1: Bacha.
0: Ji. زبردست زبردست سوک ده کم زینا
1: گل محمد کاکا ده خلیل نه زمونږ خداری چې مونږ دا کال میلو شي نو څه پیغان حلالو
0: لګوي بدنامه نه شي وو دا می کې نه لګوله ملنګ شاه ملنګ بیا ګیله کول کنه تاسو پته نه هغه هم بیا ګیله کوي زمانه
1: بس نو بس هغه تا بي لګوله ما کال میلو
0: شو غوښته نه تا پیغان بس بیا بیا بیا بیا بیا اوس قسمت ته خو ګل محمد لاره څنګه وخت ساتخه تیریږي
1: بس تاسو دوا د خیر خیریت پروګرامونه اورو
0: قربانۍ ری سنبال کړل لکه
1: قربانۍ خو شکر الحمدلله الله دې قبول کړي
0: امين امين سره زمونږه
1: راخله کوئی په خړو او خدای دې په دغه نو ورړې مونږ ځان ته یو تیکم نو کړی شي
0: زبردست پرج مر کې خو لګ نه رہی خې کنه
1: پرج مو ته سم کړو خو تیکم په کې نو کړی شي
0: زبردست زبردست
1: هغه نه خدای ډیر راوړه
0: او ګوره ته دا ماتم دار اوس د شوی ملګری ټلیفون کوي ناشي پروګرام کړی راشه راشه وعلیکم السلام شم درته زه خپل ریډیو راغلی ما وې دا ته بیا راځ چکر برو لګونو هم زه بیا غي به پروگرام جوړ دی خیر دی ګل محمد الله وخت ساتي خطي ریږي
1: شکر الحمدلله پروگرامونه ستاور او ساده دا لګی نه ډیر لګی
0: بس وګمانه ګل محمد الله دار ته خلیل کې څنګه امر مشته کنيشتا
1: ګرمي خو لخير ګرمه موسم نه خامخا به ګرمي او جیجمي کې لګی کې ساري
0: بالکل بالکل او خلک ګیلې کې جره او ګرمه نه یي بره چې ګرمه موسم دی گرمی کو خلق
1: تنگی
0: کیا قربان قربان اللہ پامان جی بالکل جناب ساتھ بدر کوم پورے دریو لے صبح جو پوری نیمہ گھنٹہ

0: چونکه زما خو دوره وشته پرایویټ ټیچینګ کوم بټما سر سر خبره کوم ما غوډ واړ اډمټ کړی دي او سګری کی زما اسی خو فیس زیاته کوم هغه چې زوري په اور کوم او ټیوشن سره به ګوښ فری کوم
1: دا وګوره بدا غټه خبره ته سکر مو ویګر اره انسان به د خپل دیسی شمه بلې کنه نو بس تا دا واسطه دا شمه بل کړی دا غټه خبره ده کنه ښا
0: او جی
1: ما سره ټیوشن په سو باندې وکي
0: اواز وکړ کی
1: و ما سره ټیوشن څنګه وکي په سو باندې
0: ټیوشن خو زه سره پری کوم
1: نو ما ته هم پری وکي کنه
0: تاسو نو ټیوشن کوم تاسو مو ته خو یار څه
1: قربان ډیر مننه دعا سلام بچا ته کې
0: ټول مینوال ته دعا سلام او تاسو ته سپیشل سلام باجګل ته سلام او هم دا یو مسل سره د نو کله پښتون دی زیات یا چاته او زه چې کوم نه دي زګو نه مشمانه مې ورو نه کړي زیات لام دي
1: د ګرمې ورځ ډیر زیات بالکل او
0: نو پتا دې نه مشمانه مې ورو نه لري څه چې
1: بالکل بالکل ډیر مننه ډیر مننه مس بشرا تھینک یو سو مچ د لوی الله په امان جی بالکل تاسو ته شاندې راتلی شي یو ډیر خپل میسج ورکو چې بالکل د ګرمۍ موسم دی ماشومان په غرمو کې خاص کر د مور پلار چې کوم دی د اغي زبداو ام لا پرواهي ورته و ما چې د اغي د وجه نه اغي کیر نه کی او ماشومان د تک شن روزي نو مور پلار په کار در چې خپل بچی چې کوم دی د خپل نظر دروان دي کی او بالکل ډیر خیال وساتي ښه زمنګ ریګولر کالر چې کوم دی غیب دی نه غیر بالکل خپل حاضری او لګی ښه

0: نومت ګرمیو
1: خا
0: هغه د ما ضرورت پوره کړو او دا هغه ټول مرزاده نیکي
1: اسه پک راوړو دا خبر ډایرک راغلی چې ما دغه سره میچ راوړو میچ
0: بالکل بالکل بالکل بالکل لکه درو ضرورت په نسبت باندې زاد یو خبر نه پاتې ما خو یو پردي چې ما لا دا ټیم کې دا سره
1: زبردست ډیره مننه ډیره مننه او دعا سلام بچا ته کې
0: بس دعا سلام ټول مینه والو ته دعا سلام تاسو سپیشل دعا سلام او باجی ګل ته وایي هغه خاطر پلاس کا کله بیا ولې دا کنه
1: ټیک هغه هغه موږ له لخ پیرا لګینو غوا خلا لوی هغه موږ لخ پیر خیرینو ډیره مننه د ځان خیال ساتي جی دل وی الله پامان بالکل جناب تاسو ته کشن درات دې پروگرام سره جوړې دې شه ماته ویل شي لیکچر راج عمران پروگرام جناب تاسو لروړې تاسو لپاره مینا محبت اخلاص د خلوص نه بالکل ډک پروگرام جی لیٹ می چیک هو از دیر ګور جمع سره پلین باندې سوکتی سویل غواړي السلام علیکم جی
2: خواہشات په زنجیر باندې تړلې ژوندون دې ستړې کړې يم دې ستړې په شان جوړ شم چې د دې خپل کلی ملک جوړ شم یا خان جوړ شم
1: زبردست
2: زبر چې بریتې مې کونډ پر کې مې شر پریخي وی لانجه پریخي وی ټوپک پلاس کې ټوپای مې پتندې پرته وی خیر دې که ماته د ټول کلی دشمنی پرته وی
1: زبردست
2: په دې يم چې مې وس نشته او زور نشته زه په پردي کور کې اوسېږم زما کور نشته
1: زبردست
2: ما ته یو کس وی چې مړه خپه کېږي سلا سادر د ظلم په سر واچو یریږي سلا ساده سړی خلک ځان د پاره څه نه کوي دلته خو هغه سړی ښه دی چې څوک ښه نه کوي
1: زبردست
2: بس د ظلم نظریې سره منښته وکړه دین او ایمان پرېږده د ښو خلکو نه نغښته وکړه
1: زبردست
2: دومره وکړه چې ایمان دې په سینه کې خور شي چې د دې د ظلم اواز په ټوله خاریه کې خور شي
1: زبردست
2: زد د پاره رښتې کوه ستړي کوه په دوه څلور لکه روپۍ خلکو له مړي کوه
1: زبردست
2: راشه ټوپک واخله په کلي کې سړې وله یا د چا پلار وله او یا د چا زوی وله
1: زبردست
2: پلاستوره د یزید او د شیداد ونیسه
1: زبردست
2: ونه ونیسه د خلکو نه جیداد ونیسه چې ظالمان او قاتلان دې په کوڼې وګړي دا کلي خلک په مشر په جرګې وګړي
1: زبردست
2: په جرګه کې په لګونو مچل کې اخلا سړیز ګاډي په بدل کې د ټانګي اخلا
1: زبردست
2: اځې خدا خلک خدای نه مني اصول نه مني صرف سر سرګ مني ټوپک مني اصول نه مني
1: زبردست
2: تاسو موږ له
1: زوره بس ټیم راځي زبردست ریلی اپریشیټ د ورډز وچ یو هاف ایکسپریسډ ډیر ښکلي الفاظ ډیر شکریا بلکې خوخه دی دا ماحول جوړ دی او عمده کشان اور لگے دل رے سور نہ تار دے او دغه بالکل دے سره میچ خوري خا ډیر مننه د ځان په خیال ساتي دل وی الله پامان جی تھینک یو سو مچ جی اوکے جناب سات چکم نے زمګه سوال لس منټان پاتر بیا موږ ساتو نه اجازه بالکل تک شان دراز دے د پروګرامي سبا جوړه السلام علیکم جی

0: زبردست. کوم زړه پادشه ور قربانه کې پر راوړې کورتا
1: جی
0: بھائی واما قربانه کې کوم زړه ګیره وړې هغه یادې او کنه خلکو هغه قربانه کړو چې تصویران مسکوران ور سره وباسي فیس بک لبیا ور کړی او پاستل سټیټس باندې لګولي اوری
1: اوری او ګرانا لمن دې ساتي زړګي دروازه ما
0: زبردست. کوم زړه پادشه ور قربانه کې پر راوړې کورتا

0: هغه زړه چې کومه رئیسی او بس تصویر ور سره ایستی او زړه داسې دغه مایکه اکه چې تاوی چې لمن دی خواکه او پلو دی خواکه چې زړګی در وویل لمن مایکه اکه زړه یادې کړې د قربانه هغه وجی حسن اختر دې څنګه درش ګلابه ډیر مننه تاسو دې مبارک شي دا را دوایا چې چرته هوټل نه وي اختر کې صرف پخلی مخلی دې کړې دي ها خدای ستوخ کلی پخ کړی زبردست چې کور کې مورم صفاتو کو او خور دې یارور دې صفاتو کو ابوم صفاتو کو سده خپخ کړی
1: چاول بای
0: ها سیده سیده پروگرام دې سر نه اوریدو
1: نه دې مور دې نشته خپل دې سر هم زو مور دې
0: ها چرته تلری چکر لته لری کو اختر کے چرتا آؤٹنگ مانے تلی ری گنی زمنگا میں یو حال لحاظ تاچ کم خبر کو یو حال لحاظ زمنگا کور کی روڈ دیتا سرا ہاں داغا سن دے سمر عمر رے
1: داغا بھائی
0: عمر ہاں او اماد ٹھیک سے اماد بر ڈیر خیال ساتھی او اماد لبکار جیسا خیال ساتھی سیدا ڈیر امانا ڈیر امانا او ډیر ډیر شکریہ ادا کوم چې تاسو تک شان راځي د مینې د خلوص سره دومره په اخلاص سره یقینو کوم مال چل نه راځي تاسو د مینې تاسو د پور ختمولو مال چل نه راځي
1: بای ما پروگرام ته کان نه کول او سره وخت ما تاسو پروگرامونه باورې در خو بس اوس نه بس دا درم دغه ما کومه کې دی وای ته کال کو
0: بالکل ګور مونږ تاسو له راځو تاسو له مینه وروړو تاسو له اخلاص وروړو نو دا زمونږ د فار د فخر او د ناس خبره ده خچ تاسو د کشان ناراضه
1: جی بای صحیح ده اوکے بای تاسو سلامت ټول مینوال ته سلام
0: دی مهرباني ده الله پامان جی یو دنیا مننه دا کشان دے برازے دا پروگرامی سبا جوڑے گئے تینکیو سو مچ لاسٹ لس منٹ آن پاتی رکھا جی

0: نه نه هغه چې کوم ګانه یاد کوم مکه مې ورته ولګوله او دې کې کال هغه ته مې مینه بدنامه نه شي دا کې مې لګوله او ته ریکارډینګ خیر کې در کړې وګوره ښه
1: ما لا ما پورا
0: نو مونږ ځکه چینج کوو کنه مونږ د ایچا پورا ګانه لګو لګ لګ لګو ځکه چې فرمایش ډیر راځي کنه ښه دا لګ لګ ځکه دا پورا لګو کې باندې بلا ټایم لګي خبیا جی جی آو آو
1: شکر
0: دے شکر دے شکر دے مانا نا دزان خیال ساتے یو کال بلا حلم بیابا پروگرام ختمو بخا
1: اللہ
0: پامان اللہ پامان جی بالکل منگا کوشکو چی منگا دا ارچا دا زرلو آغا دا غا چی کم دے پورکو کم خواہیشی او ایسو دا پریشانا یا ناراض ہے نکو خواہ زمان مقصد ہم دارے لاس کال راب دا شو با اخلما اخیری چی سوکتی سویل غاری السلام علیکم جی او تاسو بیا ټرای وکړئ اخیری کالر دی بیا په پروگرام زب ساين اوټ کوم او بیا به تاسو نه اخلم اجازت 09382804595 اخیری کالر دی چې څوک په وی د نننې رزي اخیری کالر السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی جناب څوک دې کم زینا
2: سویب خبرې کوم د باجوړنه
0: سویب د باجوړنه په خیراله استلمه شي اخیری کالر ښه ګلابا پروگرام کې به سبیل غواړي
2: پروگرام اور سر جی ډیر خښتا رہی واستاز پروگرام مونږ ډیر خلک
0: قربان قربان بیا به مرضی پروگرام کې درتار کلی بو هم خګلابا ډیر مهرباني لاست کالر اپ د شو دنیا چې کوم دا ډیر زیاته زبداو ما چې بس ډیر ارزیرا

دې سره به زه یو خبر وکم ریلیټډ دا خبره ده چې په سوسایټي کې په معاشر کې مونږ وخت رومږه زمونږ نه خلک ییر شي. خو زه به د یو کس خبر وکم زبرداست خبر کوم. دا دنیا جون ډیر مختصر دی. دا شیوی کلی سره تعلق لرون کې زمونږ ډیر نږدې رشتہ دار ورته دانو هم دوست ورته وامه په جنګلو هغه په بار وخت یې کو مسافری وکړه او کلی تراغه سم په خیال سره 26 سال هغه بار وخت یې کو کلی تراغه او په کلی کې سره په دوش پی تیر کړو هغه د دنیا نه رخصتی وکړه. نو جون چې کوم دی دا وفا نه کوي. جون ډیر بے وفا دی. دا ستات نه درکې. دا ستا ځواني ته، دا ستا بینک بیلنس ته، دا ستا ارمانونو ته، دا ستا خواهشونو ته نه ګوري، بلکې دا دنیا چې کوم ده دا ستا نه بالکل مخ واړی تا نه پیژني. بیا چې ته څو کوم وي تا ما سره وخت تیر کړو بس دا به در سره بے وفایي کوي. نو عباس د شیبی کلی سره تعلق لرونکي شپږ کیش کاله مسافری غو کړه او غبیا دو صرف په کلی کې غو دوش په تیری کړه غبیا د دنیا نه رخصت شو. نو دواګانی ورته وکول غواړي تاسو ورته دواګانی کوي. د واجد د باچای کلی سره تعلق لرونکي دغه ډیر نږدې دوست. نو ډیر زیات شکریا ادا کوم او چې دغه واجد دغه یادګیری نه کې یغی یاد ساتي. نو ما سره ټایم چې کم دی ختم دی. زبې اجازه تخلم چا چا چې پروګرام ته میسجز کې چا چا چې کالز کړي یغی دنیا مننه د خپل والدینو ډیر زیات قدر کوي. د والدینو نه دواګانی واخلې. په دوکان کې مې یاستې په دوکان کې مې یاستم ورکې خپل خپل پریزنټر پر خاص پل میزبان لیکچرر راجی عمران خان ته اجازه. په لوی لبان سفارم د لوی لا پامان ټاټا بابای لړم دنه.

0: د بلډونا کاسمیټکس پاکستان مونږ آغاز کړی وو نن آغا تاریخ د خیر سره بیا راغلی دی چې اومه کلیزا مونږ ولمانځو د دغه اومې کلیزې د لمانځلو دپاره مونږ د خیر سره راغلی یو. ستاسو په درانه چوپاړ کې مونږ حاضر یو جی. هغه به راته نن ځان خامخا را برابرې یو. راته به دا وایي چې آیا هغې زما آواز زما غږ اوري که نه زما غږ زما آواز نه اوري جی؟ ضرور مونږ ته ووایي جی. د لایف کال ملاولو کوشش به هم کوي، د میسجز را لېږلو کوشش به هم کوي، او د ډېرو زیاتو خبرو پاکستان مختلف ریڈیو اسٹیشنز نا د خپل قربا د بلډونا او د خپل قربا د حیدر علی مومند آواز بالکل براہ راست اور د اختر د چټیانو سلسله د خیر سر نن ختمیږي. دن هم یو پاد کلاویږي، مومن هم یو پاد جنرل اسپیتال ثوابی هم چدن کلوی، د سبانه با حیدر مومن هم یو پاد جنرل او خپل سارسده هم چدن د خیر سر علاوه د حیدر وازی به هم د خیر سر کلوی. نو اغه سوچي نمبر اگست دی اغه خود ځان وقت باندې خیر سره اورسیدی او د دین لامه کچری چا نمبر نوې اغستنه د ریډیو لیسنر ته مودا پیغام دی. سحر وخت کی وو بجو پوری تاسو زمونږ د غدریوانو هسپتالونو ته تاسو ورتلی شئ، او د ایمرجنسی په توګه باندې یعنی سحر کی 20 نمبر موږ د ایمرجنسی پرې خو دی. تاسو هغه 20 نمبر زمونږ دغه هسپتالونو نن تر لاسه کولای شئ. نن ورځ د اتوار د سټوډیو غړې 15 منټا او یو لس بجو لراله، او تاسو ټول ته موږ د غټ اختر مبارک باد هم ته ویو لکه چرته د غټ اختر مبارک باد مګل نوی درکړي یا موږ درکړي خو تاسو هغه ټیم کې ریډیو نه اوریدلو یا تاسو اوس ریډیو لګولې زما غږ زما آواز اورئ، ته دا ویل غواړم چې او د حیدر علی مومند د مند ټول فیملی د ټول خاندان او د زما چې کوم د ریګولر کوم لیسنرز دي زما آواز اورئ جی، د اغه له خوانه د غټ اختر مبارک باد قبول منظور کړي، او درته دا ویل غواړو چې سبالا 1 جون دی زمونږ هسپتالونو هم کلاویږي، او سبالا د حیدر مومند هم یو پادګ جنرال هسپتال کلیزا هم د خیر سره لمنځل کیږي جی. نبیا د کلیزی پر دغه مکبانې مونږ سره استعمال سره تاسو خپل مخ ګل حاضری ولګوي، او را سره د شرنګ دغه خوندورو روز سپونه خوندونه او مزیر سره والی جی،
1: او سپین رنگ کوي او هغه هم د ټولو

او سپین رنگ کی او هغه هم د ټول عمر د پاره دا مزید خوندورو رز سپونا خوندونا او مزیر سره والی جین

جوړوي هم خپل سحر زما په شان خوندور جوړ کړي. هاغم د بلډونا ګولډ فیس واش سره او مختلف قسم مضر اثراتو نه بچو ساتي. آیا تاسو د مخ د ښکلا دپاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزې او نکړلا؟ خپل بیرنګ مخ، خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم، بلډونا ګولډ فیس واش، بلډونا ګولډ. زما ګرانو درنو او خوږو مینوالو، د لکی اف ام 88 ټولو هاغلو راغلو لسنرس ته هرکلی، سلیمشي او پخیرالی او موست ویلکم ویل غواړم. د اتوار دغه خوندور او شاندار ورځ بیا سبا له د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اوم کلیزا د حیدر مومن هومیو پاتھ جنرل اسپتال لیزل منزل کې کیږي. ټولو هاغلو راغلو لسنر ته هر کلی وایو. او ایز یوزوال موږ دغه وایو چې تاسو د کامیابی په هر ډګر زموږ سره ولاړ یې او دغه پیغام مو لر او بر ته رسولی دی. نو که تاسو د لر یې که د بر یې که د خیبر که د اشنغر یې او که د غر د سر یې، تاسو د بلډونا آواز اورئ او د بلډونا پیغام مو رسولی دی، بیا به هم را سره رسوئ جی. دې وخت تاسو له دا پیغام در کول غواړم چې موږ دغه یو کوشش کړی دی چې لس ورځې بعد زموږ سره سلیبریشن تاسو کوئ. کاغذ زموږ د لکی اف ایم 88 لسنر دي، کاغذ زموږ د اف ایم 94 د دلبر ریډیو سوابی لسنر دي، کاغذ زموږ د اف ایم 93 د دلبر ریډیو د چار صدی لسنر دي. یا د ریډیو سره تعلق لرونکي څوک هم زما غږ زما آواز اوري، هغې ته مې دا لس ورځې سلیبریشن کوئ. د لس ورځو سلیبریشن کې به را سره دا کوئ چې لس ورځې به کم از کم لس کسانو ته، ډېر نه دی، ډېر ته موږ نه وایو، لسو کسانو ته به زموږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان پیغام ور رسوي. او چې دغه پیغام ورته ور رسولو، یعنی تاسو خپل حق چې دی نو هغه را سره ادا کړلو دي. لس کسانو نه علاوه موږ دلته راځو بل یو خاص خبر له خبرداري چې تاسو که چېرته بازار ته لوټونو موټونو لېږئ که نه، یعنی مطلب د لس روپو لوټ هم لېږئ، نو په دغه لس ورځو کې څومره پیسې لېږئ هغې باندې به را سره خامخا چې دی نو په لوټ باندې بلډونا لیکئ جي، اردو کې لیکئ که انګلش کې لیکئ، که چېرې ډېر غلطېږي را غلطېږئ نو مله چې څنګه مور باندې ولیکئ ولیکئ، خو چې دغه لوټ په دې ټولو پاکستان کې وګرځي وګرځي او یو ورځ دغه لوټ زما ګوته له خدای پاک راولي، نو زه برته بیا ویم چې واقعي تاسو لوټونو باندې بلډونا لیکلی دی او هغه لوټ ګرځېدلی دی ګرځېدلی دی او هغه لوټ ما ته را رسېدلی دی جی. نو ټولو ته دا ویل غواړم، لوټ باندې یعنی وګوټ ته جی، هغه ځای به د لوټ نه خرابوي چې بیا لوټ نه لګي، یعنی وړوکې غوندې ګډېر هم نه چې مطلب تاسو غټ چېدن مارکر ورپسې روالی وي بېخي چې دنه تاسو مارکر باندې دنه مکمل ځای مو لړلی وي، نو لوټ باندې به چې دنه یو سایډ ته یعنی هغه سایډ چې باغې باندې دنه مطلب لوټ نه خرابېږي، د لوټ کوم طاقت دی کوم قوت دی هغه نه خرابېږي. نو تاسو باندې را سره چې دنه په لوټ باندې ولیکئ بلډونا یعنی بی ای ډبل ایل ای ډی او ډبل ای نه، دا به را سره ولیکئ. د لس ورځو په دغه سلیبریشن کې به زموږ سره سوالی او زموږ پیغام به هغه چا ته ورسوئ څوک چې بالکل ناخبرې دي. څوک چې ما سره دغه پیغام په دغه لس ورځو کې ما سره دغه پیغام څوک رسول غواړي، نو مهرباني وکړئ جی زر زر راته میسجونه راولېږئ. انوبا د سوابی وي چې بالکل موږ به چې دنه همداسې کوو جی.

نکری مو دوباره بیل کیمس نی زمون دا بلډونا د مختلف برانډ لپاره د بوتل مختلف پروډکټس لپاره د کوم د زمون چې کوم د خاب کړی دی هغه مونږ بهترین کړی دی جی لډونا کاسمر پاکستان او مکلیزا او د حیدر مومن هم یو پاده جن هسپتال دولس مکلیزا ډیر ډیر زیات مبارک شه خواږه خلک د خیر سره را پاسېدل او دې وختي خواږه خواږه خلک چې د نوکا زما غږ او زما آواز وري بیتا د نشمو الله دې راته ټول مرجدن همدغه شان د ژوندۍ او ژوندۍ او خوشاله مراته لري راځي ویلکم لاډیز اینڈ جنټلمن دیس پروگرام از برات ٹو یو بای بلډونا او چې څنګه سشلو او چې څنګه ما ذکر کولو چې خواږه خواږه خلک د خیر سره را پاسېدل نو اگزیکټلی جی خواږه خواږه خلک د اتوار په دغه ورځ باندې را پاسېدل او کوم چې بیتا دې مونږ نشو جی الله مو ټول عمر یو ځای لره آمین سم آمین.

زما ساده ساده لالیا شپلې راوږي راځي شپلې را سره وګغوي او خاص کر بیا د بلډونو د کامیابی شپلې را سره وګغوي د سټوډیو د لایف کال نمبر میدان کو د سټوډیو د لایف کال نمبر 0312 88 88 150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر یوزلی بیا نه ته کوم چې موږ سره د بلډونو په دغه شاندار او بهترین ککما کلیزا راغلی دا اوم کلیزا د بلډونو کاشمیر پاکستان او د حیدر مومن هومیو پاد جنرل سدال دولسمه کلیز منزل کیږي ټول هاغلی راغلی ویلکم اول سراغلا جی د لایف کال آغاز وکړي 0312 88 88 150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر یو بل ته مبارک باد ورګي تاسو ګور کی یو بل سره خواته سوګ ناشتی تاسو سره خواته سوګ ناشتا یو بل ته مهرباني وکړي یو بل ته مبارک باد وایي جی تمنا کته زما आवाज ورته سره خواته نسیمه ناشته نسیمه ته لګو خان د ورته وایا نسیمه وې د بلډونا او مکلیزې مبارک شه نسیمه ولته یو خوري استاد حیدر مومند اسپیټال دولسمه کلیزه مبارک شه او دغه دوران کې به یو بل لګاړه ورکی او بالکل پریدی بیا نظر زیادہ بہتر خبر ہوئی جی لوٹ کچر بازار تا لے گئے مہربانی قربان بلڈونا خام خاول کی جی تاسو زمنگ سر دغل سر زیزان حاضر کر لو دغل سر جی مسلسل زمنگ سر پروگرام زور دن زما بخیال جشن کامیابی لیو دغا پروگرام دے جشن کامیابی کامیابی مطلب دارے چی دیتا ہوئے لے کی د کامیابی سفر او د کامیابی سفر زمونږ دادی چی په کال 2009 جون باندې موږ د بلډونا کاشمیر پاکستان آغاز کړی دی او څنګه چې موږ د 12 کالو سفر یادو چې د حیدر مومند هم یو پاتې جنرال اسپیټال د 12 کالو کوم سفر موږ یادو نو په کال 2014 پاتې کې سټوډنټ چې د موږ مطلب داخله واغستل جی او زم مزما په خلچه غور کړلو د اغین بعد روان روان روان او سلسله دی لرال چې دا کال 2018 دی او دا فهمي پدې د دنیا سره زموږ دغه او دغه تلوند دی د دې پر رسیدلې چې نن دولس کسوال برابرۍ کامیابې نه خبرې چې الحمدلله د پاکا هم یې پاتې کلم سوګ راځي نو کم از کم یاش دو میاشتې وړاندې به نمبر اخلي دا غینه بعد راځي او چې کوالټي باندې کمپرومایز نه کوو تاسو په کوالټي کمپرومایز مکوئ جی د خپل ځان سره زور ظلم مکوئ بس دې ته مو ګورئ چې زه د پلانکي آر جی لسنري موضوع ډنګري آر جی لسنري موضوع پروګرام دا اورم نه نه نه سوګ ګورئ تاسو په کار باندې نه راځي نه مزه په کار راځم نه بلکې په کار راځي ځان له وخت مزه یې کوي او کوشش وکړي چې د خپل ځان دین وکړي د بهترین فیس واش انتخاب وکړي جدا د اغه زنانو د پاره د اغه جنکو د پاره ډیر بهتر دی چې موږ باندې نری نری وخت راغلي دي یا اغه جنکې چې دایب مخونه باندې وخت دي یا اغه جنکې چې پر روان مکه خپل مغ د فالتو وختونه بچ کول غواړي په د اغه د پاره دی فارمولا کې موږ مزید بهتري راوستي دا یعنی بلډونا وټامن سی فیس واش کې موږ اچولي دي اي ټي سي اچ توجا اولیم جیک اور ارسٹلوچی دالا تمنا پوری چاچی دنوں فیس واچ کی نیو چولی دا زمونگا

0: కలికి వీసీజా భారీ మోజ్ నజీ. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ బ్రాట్ టు యూ బై బెలడోనా కాస్మెడ్ పాకిస్తాన్. లైవ్ నుషియాత సూరియు దాద బెలడోనా కాస్మెడ్ పాకిస్తాన్ ద ఊ కాలో కామయాబ్ తరీన్ సఫల్ తాసర లైవ్ జమ తిరిగి ఔగూర్ షిమ్స్ ద లైఫ్ కాల్ లారి సుగ్ర రవాంది హైస్ ద బార బెలడోనా విటమిన్ సి మష్ బెలడోనా విటమిన్ సి ఫార్ములా క్రీమ్ జాల జరూర వాలి సవేర దో మరాబాద్ నౌచి ఎంటి ఎక్ ని ఫేస్ వాష్ డీనో బియాబా టిక్వి నన్నన దితన ద పకార్ జిదా దిబల్ సి ఇస్తమాల్ కి దచ దకమ హొడవాలి ఖబర్ కేను అగదిల పకార్ దల చి ఫేస్ వాష్ బన ఉర్త మఖలాస్ విన్జి ఔ ద ఫేస్ వాష్ ద మఖలాస్ ద బిన్జల్ నబా చిదన అగ లగ్ ద టిష్యూ సర దేర్ జాత బే బెటర్ వి లైఫ్ కాలర్ గుర్జు మిస్ సూది సమల వాడి జి లైఫ్ ఐకమ స్టడీ మితో వాయు మంగ సర సూపల్ మకాల మెలో కొడి జి
1: సల్మా
0: ద పే ఖబర్ న సల్మా పఖైర అలీ సంగ ఇతబద్ద ఖద బరాబరి شکر شکر دے اللہ کرم غٹ اختر دی ڈیڈی ذات مبارک شاہ او د غٹ اختر وخی مو ڈیڈی ذات مبارک شاہ غٹ اختر در کرشتہ ختم شوی دے
1: نجی
0: شتہ دے شتہ دے فرج دروازہ مو بندی کنا فرج تمور خی جولی دے خبرن نہ بندش دنن نو تور لاندی وزے خمل مان مل مان در کرشتہ کمل مان نشتہ دے کمل مان دی کلک مل مان دی
1: ډیر
0: مېلمانه دي صحیح صحیح صحیح نو سو ډیر مېلمانه چې در کر راغلی وخه مخه له پخوي کنه سر مېلمانه سره راغلی بسره برته خبري کوي
1: نه
0: دي وخه له پخوم برده زبرده اوسنګ مون پروګرام اوري روزانه اوري کنه کله کله پروګرام اوري
1: ارم
0: نمودام اورم 2017 نه اوري ته خوډره پخواني به بډوي خزه کامیابی شروع کی مطلب حیدر محمد اسپتال برابر شنو دینا خبر شو کنه خبر نہ شولی زبردست زبردست دام دته ویل غواړم چې په کال 2019 کې موږ د بیلډونا آغاز کړی دی 1 جون باندې او په کال 2019 کې موږ د هومیوپاتیک دنیا ته جدن موږ قدمي خو دینو اغه لیدنه موږ حاضر یو نو زه دا هم معلومات خام خو چې د تبوز کې بیلډونا کله شروع شوې دی دا وی چې په بال د جون د میاشتې په لنې تاریخ دی ګورې ښه صحیح ده کنه ته بیا دې کنه یاد درته نیوي یاد دی دتا زبردست او دار تو چی سنگ چاته د بیلډونا پیغام چاته ورکی کنه ورکی چاته
1: ولی نه دی زی پختل نه استعمالم
0: نو سنگ ته زمون د بیلډونا د پروډکټس نه مطمئن نه کنه مطمئن نه
1: بالکل بیلډونا فیس واش کریم هر شي استعمال ما نه ډیر مطمئن
0: ز شکر شکر شکر او دار تو چی نه سوک د سر ملو شي ملمانه ملمانه در کرا جی نه کی راشی در کرا نو اغي ته د بیلډونا پیغام ورکی کنه ورکی وردا موٹر
1: نمبر
0: زبردست زبردست زبردست زبردست جی بتا سو دا پیغام در کو دین اولاند ما دویل کچ تا بار تا لوٹ موٹ لے گئی لس لوٹ وی دس لوٹ وی دس زرو لوٹ وی نا اگی بن یو گڈ تور تا بلڈونا خام خولی گئی ها
1: انشاءاللہ نکو
0: تھینک یو سو ویری مچ ڈیر مننا دی لائف کال کولو ڈیر ڈیر جات مننا ڈیر جات مننا شکریہ جی دا سوابی دا ریڈیو دا اوریدلو ڈیر ڈیر جات مننا تھینک یو سو ویری مچ جی زب ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم تاسو دوباره ملاقات کوم دا یاد لری زمون کوم ډرار اور ماده بدی کې سلوخت لا غربو نامه تقسیم کیو جشن کامیابی د خیر سره شروع کیږي نو تاسو وګوره چرته زیر ازین جی تاسو به یو مهرباني ما سره کوی چی دا بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان دا پروگرام را سره اوري د جشن کامیابی ملګری را سره جوړ شي پیغام هغه چاته ورور سره سوچ بالکل نا خبر دی جی اغید سر مکمل مکمل خبردار کی نیکسٹ ٹائم بخیر سر بیا ملاقات کو دا لوی اللہ پا امان آیا تاسو دا مخت خکلا دا پارا تیری فارمولی استعمال کری حس مزے او نکللا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلڈونا گولڈ کریم بیلڈونا گولڈ فیس واش بیلڈونا گولڈ سیرم او دا بیلڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او ہاگا ہوں دا ٹول عمر دا پارا دا مزید معلومات دا پارا 0-300-693-693-93 بیلڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن بیلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس

اغا ټایم را سره شوې ده پوره 14 منټه د پاسه 12 بجې اعظم د سټوډیو په ګړو کې ټایم شوې ده 14 منټه د پاسه 12 بجې ورځ ده د سنډي ورځ ده یعنی کې د اتوار ورځ ده ارا دا سره چډیر مینوال اغي بننا اغا مصروفه هم وي اسوک په خپل کارونه کې مصروفه وي اسوک په پردي بیکارونه کې مصروفه وي

القانون چې کوم دی دا به بالکل ارشي وي ها ار هغه سوې کني ما مش مارا درګړې ما کنه ار بالکل هغه لو به یا هغه کیسا او هغه کتاره به اور هغه وې کنه دا ته چا ستګلو چې ته دلته راغلي ها دګلو به وای ها برحال جناب دا ستګي پروګرام تاسو زړه راکون کې پروګرام تاسو د چوایس پروګرام تاسو انتخاب پروګرام اور استاسو خپل پروګرام دوستاسو

ویلکم بیک دوباره هر کله فخر اعلی سستل مشین تاسو ری 94 ریډیو د بر ثوابی ماته ویل کیږي توصیف احمد خاکسار او تاسو ته ویل کیږي نو بالکل ماته دا وفات را دنيشته د غرازه د خبراته تاسو وای چې تاسو ته ویل کیږي او تاسو ته سن ویل کیږي نو د غرازه د خبراته وای پلایف کال باندې 09382584 پلایف کال باندې برازه او دغه ټول خبره اترم

ابوبکر دغه ټایم او په دغه لمحو په دغه ساتونو باندې محمد ابوبکر صدیقی او بامخیل کې پروګرام اوري او ابوبکر څنګه یې خیاره طبیعت ته خده بالکل غیب یې اوره

دغه ټول خبره اترې برا سره شریکوي چرته تلې وې چرته نه وې اور سیلس پارٹی مو پکې وکړه کنه کنه بالکل بس ته شغمونه دي ټینشنونه دي اور پریشانیاں دي ها تو خوشالیاں نه پکې معنا وکړې کنه.

0: زوم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وا وا وا وا وا وا لك أقول لي زرة ورسيدي ها.
1: دا عدنان نسوي زمان دي موبايلنا وحبريوك ما زي اختلا ملاو ما تاخد مالا قسمت كاربي.
0: دي توائي ها دي توسوي اغا پا نغدو كي.
1: خپل کوسی ورور ته هرکلی ډېر ستړي مشي.
0: مننه مننه شکریا یاد صاحب تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی فخر راغلاسو یم. اور څنګه طبیعت مو څنګه دی؟ وخت سات مو څنګه تیریږي؟ زندگی مو څنګه روانه ده؟ اور حالات واقعات څنګه دي؟ او دغه اختر مو څنګه تیر کو؟
1: ډېره تیریږي ماشاءالله. ستا پروګرام مې ولګو طرف دی راغلی عدنان دوی چې نن پروګرام دی او دلته به دلته ورته داسې کار کوي لکه سوابه کې به داسې نه اورېدې زمونږ کې سبا کار کوي.
0: نو بیا هم نه اورې نه منې که نه؟ بالکل بالکل دا خستا سو مونږ سره مینه دا اور محبت مو دے. نو دا سیدا چکل چا سره د چا مینه ای کنا نو اغه غواړي چې راځو اغه بل وی پبل چا می پرزو نشي بیا کنا اغه کس بیا د پبل چا نه د بل چا په موبایل او نه د پبل چا پرزو شي اغه بیا وی چې را بس صرف د ما سره خبر کیا او زما په موبایل دی کی
1: رزق یې نه کا توصیف به استاد مخه نه مو تا وای سره د ملاقات هم کیږي او زه به کوته نه زه به در شمه خو د ته یوه چې بس ما خو د دې سره څه نه خبر شي د په عام دغه ما تا زما څه خو زما په ځکه درو غندې
0: قربان ګرونه دین دي د زمګ فیملی چې مارونه خو اندري ټیک دا ایس خبره داس نشته لینې او ان ټایم ان شاء الله هغه وی مینا پتلو راتلو زیاتی یو کله راضا کله کله بتا سره کله بزدر زما او دغه مینا دغه محبتونه دغه تړون دغه به یو بل سره
1: غلی روټ تو ته مال زدا خو دغه نظر هم کمزور دی نو بیا را وسته په ټول ورځ راځه انشاءالله زما مېرمن دی او فرناست یم او ملکه ما سره شپه خو نه شپه نکوم ما انشاءالله چې د مردان ته رسوم د خیر سره دغه شي زوم نه مال راغه نو مال څه سره زده به درغلی او هغه خپل مینه مونږ سره شریک کړه نو ډېر ډېر خوشاله
0: یم. په ما یې زرمنه احسان دی چې جانان خپل کلی پریدي مال راځي نه. آیات صاحب ډیر زیاته مننه شکریہ چراله پروگرام کې مهیسه برخه واغسته اور ډیر زیات شکریہ مودا کوم.
1: الله دې راتره جو ستا ان شاء الله چې کوته نه زما درځنه سره ستا خاله به درځم او تاسو خپل مینه شریکو
0: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بالکل بالکل اني ټایم اني ټایم ویلکم تاسو کو هر کلی وای تاسو
1: زما کې شروره ولا دې راتره جو ستا او وخره کوریو جهان مننه کوم په دواګار کې بریا ساتو.
0: مننه مننه شکریہ. چاته دوا سلام پیغام لیکي قربان مننه مننه شکریہ محمد ایاز صاحب را سره د
2: بلتون پتیارو
0: کاټلنګ ممبر کلینا مننه او شکریہ ادا کو.
2: او هلا یار تو کما
0: اچرا لو پروگرام غشی سره واغ

او دا کانی زمي دلوي وکړه او حسینه چې دا بت پرستی وی کنه او ټول دنیا می ازمایلې ویلي چې دا عجز به مطلبي وی کنه شکریہ ملنگ شاہ ماما سر ٹوپے نا اور ډیر ذات نایس انسان دی ډیر ذات خوله خبر دی ډیر ذات مینا ناک انسان ملنګ شاه ماما دا سیدا زما په سوچ باندې زما په خیال باندې سیدا کنه ګور دا یارې دوستې دا په سبا باندې ختم شي دا په سبا باندې په دشمنو بدل شي دا په دا شي د دې ټول مین وجغه ادبار دی او ټول نو مین وجغه اعتماد دی کنه مونږه سګه ګور چې او چا سره ملګرتیا ساتو نو ګور لاول نه خدا په کار د چې بشکا ملګرتیا د ډیرو کسانو سره ډیرو خلکو سره تعلق ساتي خو دا ملګرتیا چې کوم خاص د زړه ملګرتیا دا ټول سره نه کیږي ها او دا اعتبار او دا دا دا اعتبار چې کوم دی اعتماد چې کوم دی دا هم په ټول باندې ناراضي د زړه نه ټیک نه نمونګه نن سبا سکاري زمګه دا کاری یاره دا سکار دی ملګریا پلانکی ملګریا حارث جان دا سدا چېرا بس زما دا قاسم سره ډیره زیاته خاص ملګرتیا دا اور قسم چې کوم دې دې ماته ډیر زیات غنیز دې دې نو حارث بیا وای چې یاره خا لکه د دما سره دوم لکه زور سنم دوم رو خاص ملګرتیا کو ما سرم کوي او اخو قسم سرم نو لکه دا کوم خبره شو نو بیا لکه حارث داسې کار کوي مثال چې دې بیا ولګي قسم ته وای او یاره ماته خو توصیف وی چې یاره دغه دې د قسم خدا سه دې او دې داسې دې او مړه دې خدا سه دې او بیخي او د کار نه دې او د دما چې کلم خبرې کړي دې نو دما سره په سم خو خبرې نه کړي نو قسم پزله کې هغه خبرې جوړ شي چې ها یاره د سره خو زدم را خاص ملګرتیا نو بیا قسم راولګي قسم څه کوي قسم به بیا لکه زما سره هغه دغه کې نو کل مثال زما یو ټیم کې طبیعت سیټ نه یا مثال زو بل چا سره مصروف یم قسم هغه کال ټین نه کما یا قسم لزی یو ټیم چې کم دی کې دي شمیاش ټیم بادي هغه زغه یو منټ هغه لیټ ورکما یا هغه ز کم ورکما نو قسم پزله کې بیراش دی او یار ما ته خارص خبره ټیک کړي وا د خو هغه ورختیا مو حکیم سره هغه شانتی کوي نو یا په دغه شانتی یا په دې یو خو وجدا شو بل وجدا یې چې رام مونږه یو چا باندې اعتبار کو اعتماد کو کنه نو زمګ لنجدار چاغه مونږ نن سبا په هر یو سړی باندې په هر یو کست هغه سوی کنه هغه ویلاول نه تول کا بیا یار کا هغه مشرانو ډیر ځات خکل ټاپې کړی دی ویلاول نه تول کا بیا یار کا او بیا په سر باندې تلا درانه شرطونه کنه نو مونږه تول هم نکو اور دغه نکو وین ګورو چې دا سړی څنګه دی څنګه نه دی اور سور وبو کې دی سوب نه دی لامبو والی شي کنه شي والی خو بس مونږه ډایرکټ پاند چې کوم دی هغه ورته پر سر کو او ورته وایي چې دا دار او زدا نشم وړی دار سره دا پاند را سره در کوره پورې او دار سره در هغه دکانه پورې او در بازار پورې سره دا وړه ته زما یار دوست دا ځان سره زما امانت ساتو دا به ته زما سره امانت وړي نو بیا ګوره دا بشک هغه به تا سره هغه ټایم هغه پاند وړي او تا سره به ډېر زیات هغه تا ته به لګي داسې چېره دما سره دا پاند ډېر زیات په مخلصتیا سره وړو خو تا ته به دا پته نه ګور دی انسان د زړه دا چاته پته نه لګي ځکه چې پزلون کی اغه خدای دې صرف کنه پزړونو کې انسان اغه هیڅ کله نشي موجود کېږي پزړونو کې څوک دې پزړونو کې یو خدای کې دی شي او بعد داغه نه چې کوم دې داغه نه بعد بیا د انسان هغه سوچونه هغه فکرونه هغه خیالات چې کوم دي دا پزړونو کې کې دي شي ټیک دا انسان چې کوم دي دا اسې خبره دی یو سړی ته دوی چې زما پزړه کې یو دا اسې دی واغه سره اسمان سره په پښتو کې غنا هغه په دغه داسې د خلکو وي پښتانه وي اسمان نو هیڅ کلام دا شنی چې را زما پزړه کې یو دا خبره اسې زو ما چې دا اسې خبره دي نو دا سیدا چې موږ لا کله هم چا سره ملګرتیا کوو کله هم چا سره تعلق جوړو نو همیش ته پاره هغه کس ګورو همیش ته پاره په کار موږ لري چې هغه کس باندې اعتماد وکړو هغه کس باندې اعتبار وکړو چې کم کس موږ ته پته لګي او کس موږ غنو چې او دې د اعتبار قابل دی دې د اعتماد قابل دی او دې زموږ دغه راز ساتل شي دې زموږ دغه تعلق برقرار ساتل شي دې زموږ سره دغه دوستانه دې زموږ دغه زموږ سره دغه یارانه زموږ سره دغه رشتہ داری دغه زموږ سره ملګرتیا دغه پاللی شي او دغه مخ پوړان د باندې بوتل شي ټیک دا نو موږ له پکاره دغه دی چې

هغه مونږ د هغه خلکو سره یارانه دوستانه ملګرتیا رشتہ داری او رورولی او دغه ور سره بیا وپالو او کله چې هم چا سره رورولی او دا هر څه پالو کنه نو بیا په کار مونږ له دغه دی چې دغه ترمن زمونږ بیا د یو بل چې ګوره دا یاد ساتي ګوره زمونږ نه ټول نه اهم مین پوینټ هغه دا کیږي غلطی دا کیږي کنه چې کله مونږ یو ملګری سره هغه ملګرتیا کوو نو د هغه ملګری بیا هغه ډېر زیاتې ښکلې خبرې اترې ورسره هم وي ملګرتیا هم وي او ډېر زیات ښکلې وخت تېرېږي خو بیا هغه د زړه یو بل سره هغه خبرې اترې هم شریکوي خو بیا په دې کې غلطي څه کیږي غلطي دا کیږي هغې نه بعد هغه کس هغه کس چې کم کس په بل کس باندې اعتبار کړي که نه هغه بیا په بل کس هغه ګوره انسان دی زره لازمي دی انسان هغه کمزور دی وښویږي که نه خپله خامخا ګوره چې قدم اخلي نو بعضې وخت کې انسان خیال نه وي نو دا په داسې ځای کې راشي چې هغه انسان درز وخوري که نه نو کله نا کله چې کوم دی هغه خپه وښویږي نو داسې ده چې هغه خطا شي انسان نو هغه بل چا باندې هم اعتبار وکړي نو چې کله بیا په بل چا اعتبار وکړي نو بیا څه وکړي د هغه کس خبرې راخلي او خپلې خبرې راخلي و یاره زما د پلانکي کس سره ملګرتیا ده او زما ګورې په تا باندې هم اعتبار دی نو وایي داسې کار دی چې دا پلانکي کس یو وخت کې داسې کار شوی و نو وایي پلانکي وخت کې داسې کار شوی و چې یاره د ده سره زما دا کار راغلی و یا په دغه ملګرتیا کې د سره زما دا خبر راغلی وه یا مونږ دواړو په شریکه باندې داسې کار کړی و نو بیا څه وشي چې بیا هغه سم ملګرتیا هغه کس سره یا برقرار بیا پاتې شي یا برقرار پاتې نه شي خو څه وشي چې هغه کم کس سره ستا چې کوم مضبوط ملګرتیا ده مضبوط تعلق دی نو هغه بیا په دغه وجه باندې خراب شي نو کله چې هم تاسو په یو کس باندې اعتبار وکړئ نو هغه د هغه کس پورې محدود ساتي او د هغه ځای پورې محدود ساتي ټیک ده بیا چې کله په بل کس سره ستاسو ملګرتیا دوستانه جوړیږي نو هغه کس باندې بیا هغه کس سره به ستاسو بیا خپل ځان له رشتہ داری او ځان له ملګرتیا یارانه وي ټیک سرا گورا ہر یو دا زال نہ دی زندگی یو ٹائم ٹیبل یو روٹین جوڑ کے دا زال لے یقینی کے دا زال سرا پوخ کے چ گورا تاسو غواڑے چ تاسو رشتہ دغ رشتہ داری دغ یارانہ دغ دوستانہ دغ ملگرتیا دغ وقت و سات دا چا سرتا سو مضبوط پاتے کے نو زما چې څومره تجربه وشوه زما چې څومره ایکسپیرینس وشو په دې کې ما سره وشو داسې زیاتره کیږي که نه او ګوره دا هر یو انسان په جون کې کیږي او دا د هر یو سړي هغه په جون کې کیږي داسې ورسره نو زما سره به ذات خود په دغه خپلې زندګۍ کې په دغه خپل جون کې وشو داسې نو ځکه زه تاسو ته وایم چې او دغه شانتی به شوي هم ډېر مینوالو سره به شوي چې یاره هغې دغه شانتی دغه ملګرتیا څه وکړي د یو لکه اعتبار وکړي په یو دغه ملګري باندې یا په یو بل دوست باندې او بیا چې کله هغه ملګري سره هم دوستانه وي ملګرتیا وي بیا چې کله جون ته یو بل ملګری هم راشي ګوره داسې هم نه ده چې بالکل لکه جون چې کوم دی دا به بالکل په یو پارټنر باندې تیریږي او بالکل لکه مونږ بالکل یو پارټنر بالکل خاص په یو ساتو نور به چې کوم دی تعلق چې کوم دی تعلق مونږ له پکار دغه دی چې هغه مونږ هر ځای کې وساتو هر چا سره وساتو ګوره وخت په ضرورت باندې هغه به زمونږ هر ځای کې هغه پکار راتلی شي که نه نو تعلق به هر چا سره ساتو اور ملګرتیا هم به هر چا سره ساتو اور دعا سلام به هم هر چا سره ساتو خو دغه د زړه راز باز چې کوم دی د زړه دغه خبرې اترې د زړه دغه اعتبار نو دغه به په هر چا باندې نه ساتو ځکه چې زه وایم یاره زه چې سوره خیال سوچ او فکر کوم که نه اور زه چې سوره پورې دا سوچ را ګرځوم نو زما دومره هغه تجربه شو په دې کې چې یاره په هر چا باندې په دغه نن سبا وخت کې هغه اعتبار بالکل هغه نه ځي ساتل بالکل اډواډو په کار نه دي چې یاره چې ته په یو چا باندې هغه اعتبار وکړي ټیک ده در هغه ټایمه پورې چې تا سره کم از کم هغه بلا وخت شوی نه وي او ستا پر وړاندې باندې د هغه دغه ورځې شپې دغه میاشتې او کلونه تیر شوي نه وي او تا د هغه بالکل دغه کړه وړو ناسته پاسته ولاړه ملګرتیا او دغه دوستانه دغه ټول تا لیدلی نه وي که نه د دغه خپلو سترګو تر وړاندې نو بالکل د چا په خوله باندې او مخامخ ډایرکټ لیدو باندې بالکل چا باندې هغه اعتماد او اعتبار نه دی په کار ټیک ده هغه یو کیسه را ته یادېږي که نه هغه یو کس نو هغه قتل کو که نه
دا ته دی دغه پورې وایم دا دی دی خبرې پسې وایم چې دی داخله کوئی چاره زه یو خبره وکم کنه او هغه بیا لکه ډایرکټ پاتې کیږي او یا بیا هیر شي او ختم شي نو بیا چې کوم دی بس یو شی نن سبا وخت کې یو داسې ده چې خلک وایي چېر ما یو کار وکړو نو بس دا پټ پاتې کیږي نو نن سبا وخت داسې دی چې دا هیڅکله هغه پټ نه پاتې کیږي نو داسې ده چې یو سړی و نو هغه کس هغه مړکو کنه نو هغه بل کس کم کس چې دا څوک قتل کو مړکو یې نو هغه ورته وایي چې هغه ځای کې هیڅ څوک موجود نه و او هغه ټایم کې صرف دوه روان چې هغه ټایم کې نری نری څه کېدو باران ورېدو کنه نو دغه کس ورته وایي چې ګوره ما مه مړکو مه کوه پتا باندې بدا بیا دغه وخت گواهی کوي کنه نو دا کم کس چې دغه بل کس مړکو نو ده ورته داسې اوخاندل ورته وایي چې یاره گواهی کوي مه کوه دا باران چې کم ورې کې دوی دا داسې دا کم چې دا نری نری باران دی او دا هوا ده بیا هم دغه نری باران او دغه موسم چې کم کوي نو هغه سړی ورته بیا وخاندل او داسې یو جوخت هغه سپیډه تې تاو کړه او ورته یې ما باندې به لکه لکه دا وخت به باران به ما باندې څنګه گواهی کې عجیبه خبره کې او هغه سړی قتل کو د هغې نه بعد هغه کیسه بیا لاړه تېره شوه هغه بلا وخته پورې هغه قاتل چې کوم دی د هغه هغه مجرم چې کوم دی هغه معلوم نه شو او وخت تېرېدو تېرېدو تقریبا سو شل کال بعد هغه بیا دا شکار و چې دی په خپل کور کې ناست او بیا د دو بلا بچی هم او وخت پکې شل کال هم تیر شوی نو د پکې واده هم کړو او بیا دی په خپل کور کې ناست بیا یو پر هغه شانتی موسم او نری نری باران هغه ورېدو نو داسې ده چې کله نری نری باران ورېدو دی دغه خپل کور په دغه برنډه کې ناست او دی داسې سوچ کې تلی او کور کې چې کوم دی د دې دغه کور والا هم ورسره او دی چې کوم دی په دغه برنډه کې په دغه خپل کټ کې ناست و کنه نو دی سوچ کې تلی او داسې په دې پرلتې والی او په دې خپل لاس باندې چې کوم دی هغه سر ایښي او سوچ کې تلی و دې باران ته کتل او هماغه شانتي موسم و او دغه شانتي نری نری هوا هم چلی ده او نری نری هغه باران هم و کنه نو دغه سړی ته هغه هغه مقام را یاد شو هغه سوچ را یاد شو هغه منظر ورته بالکل را مخې ته شو چې هو یار په دغه شان یو مکوه او پلانکی پلانکی ځای کې ما هغه پلانکی کس قتل کو او هغه ما ته دغه شانتې خبره کوله نو دا دغه موسم ته او دغه دغه په خیال باندې هم په هغه سوچ باندې د او خاندل چې کله د او خاندل نو دغه خندا سره او دغه سوچ کې دغه کور ودانې دغه کور والا دغه خپل سړی یعنی کې دغه کور والا دی ولیدو چې کله دی ولیدو نو زمونږ خویندې چې کوم دی نو هغه هم ماشاءالله کنه نو هغې چې کله داسې منظر وویني یا بیا داسې زه به خصوصي خویندې ټارګټ وانخلم بلکې زه به ورآل خبر وکړم کنه ګوره لازمي هم د سوچ خبره شي چې یو سړی په سوچ کې ناست وي په فکر کې ناست وي یکدم وخاندي یا یکدم هغه په جړا شي یا یکدم هغه خوشحاله وي او یکدم خفه شي نو سړی یو سوچ ته لاړ شي چې یار دا څنګه خبره ده نو هغه چې څنګه به خندا ولیدو نو هغه کور والا ورته وي چې یار پلانکي یا دغه لکه هغه نوم ورته واسطه چې یاره د پلانکي پلاره یا چې څه نوم اغوستو نو هغه ورته واسطه چې هرته دا څنګه داسې ډا خپا یا ډایرکټ وخاندل دغې ته هغه ته وایي چې پرېږده بس دا خبره او هغه ورته وایي چې بس که نه کې دا خبره نو بس مجبوره کړې دی او مینت یې ورته کړې دی خی مجبوره کړې دی نو هغه ورته داسې کار وکړو چې هغه ورته هغه خبره وکړه که نه هغه ورته وایي یو پیره داسې کار وو چې هغه پلانکي هغه پلانکي کس ته یاد شي دغه پلانکي زوی چې کوم دی دغه پلانکې سړی هغه پلانکې پلارو نو هغه دې یاد شي وایي واو هغه چې قتل شوی نو بالکل یاد مې شي نو وایي هغه هغه چې کوم دی هغه ویچا قتل کړو نو هغه ورته وایي ما ته پته نشته رې چې چا قتل کړو نو ده ورته وایي هغه ما قتل کړو نو هغه داسې کار شوی چې هغه ما قتل کړو نو وایي هغه ټایم کې دغه دغه شان د باران و نو یا چې ما سه ټایم قتل کړو نو هغه ما ته دغه شان خبره وکړه که نه هغه ما ته وایي چې ګوره پلانکیه چې یاره ګوره دا موسم او دغه باران به په تا باندې بیا سبا له ګواهي کې او په هغه ځای کې هیڅوک موجود نه و نو ما له خندا راغله نو چې ما ته هغه خبره یاده شوه نو ما له اوس هم خندا راغله چې یاره ما باندې به دا باران څنګه ګواهي کوي نو خا نو بیا خو چې سبحان الله کله چې دا خبرې نه بیا سو خبر شي که نه نو د خبرو کې خو د خبرو رسول کې زموږ دا خویندم الا ماشاءالله دا بیا ډېرې تکړه وي دي دا خبرې بیا ډېر زر رسوي که نه او کله چې دا خبرې نه یې رسولې نو دی خو بیا بالکل هغه درد وي که نه نو څه وشو چې بیا هغه لکه سباله باندې لکه په تنور باندې اکثر له زموږ دا کورونه داسې وي چې یاره دا زموږ دې کورونو کې زموږ دغه
خو شاکورونی چې کوم وی نو دا اکثر له دغه ماسپهین لا په دغه ګرمه کې دغه تنور باندې تندور باندې سوکوته تندور وای سوکوته تنور وای هغه ټولې هغه خويندې میندې او کورونو والا ګیر چا فراغه یو کور کړه تنور وی اکثر کنه یا دوه کورونو کړه نو هغه تر تنور وی نو هغه ټوله راځي نو دغه ټیم کې دی کړه تنور او هغه وخت کې کوم دی نو دغه تنور باندې

0: مشرانو خبرې شروع کړې دي ماشاء الله، خو چې چا به زړه پورې نیولي یې که نه،
1: نو امید کوم فکر کوم که چا نیولي او که نه، خو زما دغه درون خو کاکا جی دی به دغه په زړه باندې دغه خبرې اورېدلې وي، او زما چې کوم خبرو کې مسټیک وي نو هغه به هم هغه نوٹ کړی وي، او زما چې کوم لارښودنه هغه به ماته کوي چې یاره دا خبرې ټیک دي یا غلطې دي.
0: بالکل
1: پتہ نہیں چاہیے بالکل سسٹم دا سو حالات دا سو ٹائم دا سو جدائی دا سا زانزالی دا سے جوڑا شو اغه یاران دوستان دا سی جدا شو، اغه خواګه ماماګان، اغه خواګه ترونه، اغه خواګه رونه، اغه خواګه خويندې، اغه خواګه خواګه زبدا سی و مچ ډیر زغت خل خل خلک اغه جدا شو، او پته نه لګی یار کاکا جی زه یقین ډیر زغت خپه شم چې هر څه دا سی خاص وجه کیدی شي چې هر دا دوه خل خل
0: خل خل خل
1: بالکل ٹو پوائنٹ خبر آ، بالکل مین پوائنٹ سے کم دے گا تاثر ڈیر پوائنٹ کو چی ام دغه شانته دا کله چې دغه یو مې یو مچلی یو کبو دغه په دغه جال کې راگیر شو کنه، نو بیا دغه جال نه د دوتل هغه ډیر زیات ګران شي، ډیر مې وای چې
0: ډیر زیات ختم شي بالکل،
1: نو ډیر زیات چې زبو ام چې په لکونه کې به یو قسمت دار مې وای چې دی به زور کیو دغه جال نه به ودان کی.
0: او ډیر ګران یو ته بیا نو موږ ټول په دغه جال کې تاسو په خمر راگیر یو
1: بالکل،
0: او بس الله دې خیر وکي،
1: الله دې خیر وکي، اوس
0: په کار دی چې موږ په خپل ځل کې خپل رب او سیدو ته او بلو
1: بالکل
0: رب او تابعداري کو په ځل کې دلنه ځکه چې الله پاک فرمای چې زه خو ستاسو په ځل کې اوسېږم، او موږ په کار دی چې موږ رب سره دو دو باندې خبرې خپلې شروع کو، او د رب رضا دغه ولټو، ان یقینا چې زمونږ نه دا بي سکونی ختم شي، ګینې نو موږ ټول په جال کې گیر یو، او تړپی ګو بس هر څه کی جوړی دي، نو الله دې بخښي،
1: هر څه ته جوړی کی بس الله دې خیر وکي، او الله دې دا را روان، یقینا زه اریان دایما، اور زه سوچ کوم چې را د 2026 کې اغه داسې حالات دي چې خدای پاک چې 2027 پسنګي بیا 2800 بیا 2300 او 3500 او خدای دې خیر کې چې 2050 اغه تبا سکور سی او کنا، او 2050 پر اور سی، او چې پاغي کې و بیا را سنگ، او بلد مې یو ټیک ټاک کتو دي، او ټیک ټاک کې مخه راغې و دغه رشتي اغه رشتو پس یو ټیک ټاک جوړ کړو کنا، نو هغه کې ډیر ځات خپې پیغام ورکړو کنه، د غرشتو حواله سره د غرشتي چې موږ کمی د خپل بچو د پاره د کمی رشتي کو کنه، نو د هغه حواله سره و یار 2050 کې به دا شن رشتي چې څنګه لګوي د غزوی د څه کار کوي، نو هغه ورته وای چې را زما زوی چې کم ده ډیر ځات خ ټیک ټاک کړ دی، او ډیر سوشل میډیا ورکړ ډیر خو، او تقریبا 50 پاله ور دی، نو کور والا بوتم وای چې او ډیر ځات خ دی، بس ډیر ځات قسمت دار یو مونږه چې دغه 50 پاله ور زواله ته مونږه مونږ ته ملاو شو، بس زمونږ د لورم چې کم ده هغه 40 پاله ور دی، بس مونږ ته وی قبول دی
0: سکون راحت پجال کی منگ دن نہ گیری ہو بس۔

0: right.
1: Homeopathic او د هوميوپاتیک د دوانو علاج د شوی بیمار امید زیره حیدر مومن هوميوپاتیک جنرال اسپیتال خو
0: right after the commercial break
1: the allopathic او د هوميوپاتیک د دوانو علاجونو نا امید

0: after the commercial break.
1: او د هومنا نا امید شو بیمارانو د پاره د امید زیره هیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیټال خو په خبر نه بلکې مومن هومیوپاتک جنرل اسپیټال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوې ده کتپلی بیماری د کلاسیک هومیوپاتک علاج سره د مونډا ختمول غواړي نظر تر زرا د هیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیټال د پتا یاد سین جانګيري روډ باندې د شامنصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال هیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیټال شامنصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکړي او د خپل بیمار د پاره نمبر واخلې 0331-93-94-94-1 هیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیټال اوس د پېښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم
2: زوانی د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي خو چرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په ساسو دا سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ټریټرین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیک دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسل او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس انټي اکنی فیس واش د انټي اکنی کریم واخلي او اره کوي د مزید ویب سټ وزټ کړئ www.bellodona.com.pk
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماکګی قانون د پارا د خوشالۍ خبر هر اتوار پر روز باندې سحر بعد او د پیښور میډیک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشواخلا مازیګر ترسی تاسو تشریف رے بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا ماتو د پارا یا د نمبر اغس پدی نمبر رابطہ ہو کے 0314-15-13-225 السلام علیکم

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: راتي خو په دا پروگرام کې بخپلې خبرې مکو چون کې په فاس جون باندې زمونږ د بلډونا کاسمټکس پاکستان کلیزه دان یعنی نن د اتوار ورځ د سبال زمونږ د بلډونا کاسمټکس پاکستان کلیزه دی جی د کلیزه په حواله سره د بلډونا کاسمټکس پاکستان و مکلیزه د هیدر مومند اسپیټال دولسې په هغه په حواله سره به هم په دغه کې نه ډیره زیاتې خبرې کوو. راځي تاسو په دغه څنګه سره شریک شئ جی.
0: ما په یو خندا سره لیست ما د مور غږه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مشروطہ مشروطہ.

0: دا باسیتلی ملا ګوري سلامونه په خبر مایي جی راځي راغلی یو څنګه تاسو کلی جی ته خوشاله کنا خوشاله نه لکه څومره ډاکټر هیدر علی مومن خوشاله دي څنګه څومره زمونږ ډاکټر فی آیا دا تاسو خوشاله کنا تاسو څنګه زمونږ په کامیابی باندې تاسو خوشاله کی کنا خوشاله کی ځکه تاسو زمونږ په دغه کامیابی باندې خوشاله کی او تاسو مونږ ته مبارکباد را لګی نو جی بالکل 0300 93 693 93 راځي پتا نمبر باندې تاسو ما ته میسج وکړئ زمونږ په بلډونا ګول کوپن کریم باندې یعنی زمونږ چې کوم رپورټ را روان ده زمونږ په کوم کریم باندې پاغي باندې دغه 0300 نمبر راځي دغه 0300 نمبر تاسو داغې نه ولیکئ او مونږ ته میسج ډولېږئ 0300 93 93 راځي په دغه نمبر تاسو ما ته میسج ولیکئ او دا بلډونا کان د ومی کلیزی د هیدر محمد اسپیتال د دولسمی کلیزی داغې مبارکباد تاسو مونږ ته دلاري د واتس اپ تلاري او د دین علاوه تاسو د خپل آواز دلاري ډولېږئ په خسته انداز کې په ښکلي انداز کې او سپنا خرو باندې دغه پروم مو تیار کړی د بلډونه والا اور ولې کړه ته په دغه پرومو کې څه به انتها مستیو کې څه خستا خولي وازونه رو باسي څه په خولي په دغه 0300 93 93 راځي په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته را لګلې شي که تاسو مونږ ته په دغه پروګرام کې جدي بالکل کولی شي په 0388 150 سباله با سمون دروانه هم ته پارکو لالو ځانو نور ورسوي دا
1: اعتماد ماندے خراب کرے سٹارٹ نوال تر نن پا بیلڈونا نہ دے کرے دخل کو پا حیدر علی مومن بان اعتماد دے اعتماد زکل پا جون کے ہم دا پخپل باقیدہ دا پریکٹس نہ بعد دا تجربے نہ بعد دا ریسرچ نہ بعد بازار تزر لانچ کوما داغی نہ بعد زخل کو تداوا ایم جتا سوزان لتا مونگ دا ٹولنا کریڈٹ زخ پل خاموش لسنر سوس و رسوما
2: السلام علیکم بلدانا بلدانا السلام علیکم دا بلدانا حبی بکسا
3: سلام علیکم شما او زما دا طرف نا او زی ما دا طرف او زمون دا ٹول فیملی دا طرف نا دا بلدانا دی کلیزی دی

0: چوټیا درمومن میډیکل سنټر چا سدا کولاوی گینو زانو نروري سوای د مزید معلوماتو لپاره هم اوس په 0330 فدغه نمبر تاسو رابطه کولی شئ خو کو تاسو ما ته په پروګرام کې میسج کوي او درمومن د هاسپټل پېښور چکم د 12 مکه لیزه دا کتا سمنګ ته د دې مبارک باد را لګینو جی بالکل په 0393 693 93 راځي په دا نمبر تاسو کوي او کتا سمنګ ته په پروګرام کې کال کوي نو فی الحال لا کال مکوي ځکه چې سټوډیو نمبر ما بند کړی دی جی نن 31 تاریخ ته د اتوار دا سبا لا فز جون دی د پیروز د سمنګ درې مڼه سپټالونو په خیر سره کولاوی جی خو یو بل کم چې زمونږه دا کم چې زمونږه هی در مومند هومیوپاتیک جنرال هاسپټل میډیکل کیرا روټ باندې سٹور کی شاه منصور کی د سی سرا د هی در مومند سپټال صوبای د جی سٹور خوګو یسوا بیوالو
1: کیو کاسمر
0: یسما خوګو سٹور کی بسوابای کی ډاکټر مومند سپټال د سوابای پرانست کړی دا کم چې زمونږ دغه هی در مومند سپټال سوابای فامن جانګیرا روټ باندې شاه منصور سی مدرسې سرا دیوال په دیوال زمونږه هی در مومند سپټال صوبای دا د مزید معلومات لپاره تاسو په 0331 93 94 94 ایک پدا نمبر تاسو رابطہ کولی شئ خو د دین علاوہ کوم
1: خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک
0: جی جی دغه ملګی د دین علاوہ تاسو له دا هم یادګرنه در کوم چې زمونږ په هیدر محمد نسپیرو جنوالا تر د خیالي ورځې پوری کولاوی جی د اتوار پوره چټی وی کومیر در سلور بجو پوری بغیر نمبر او بهترین علاج د هیدر محمد اسپیتال د ثوابی نتر لاسه کولی شئ په ثوابی هاسپټل کې د خیالي پورس باندې یعنی د هفته پورس باندې ډاکټر هیدر علی محمد پخپل باندې ناس وی جی 94 دا نمبر باندې تاسو کال کوي چې دا هیدر محمد اسپیتال د ثوابی د خیالي ورځې لپاره د زیارت پورس د ډاکټر هیدر اخلي جی او خو تاسو بیا زمونږه ډاکټر هیدر علی محمد لا راضی جی او بهترین علاج کوم دی هغه تاسو تر لاسه کولی شئ راضی خو کو زمانہ ما باسط علی دا او زه ملاقات رحم جی راضی راغلی یو د تاسو په درانه خدمت کې حاضر یو په دا پروګرام کې به ان شاء الله مونږه لګینا ډیره زیاتی خبرې کوو او تاسو به ان شاء الله په دا پروګرام کې خصوصي چکم دی دا بلډونا د کلیج نه خبردار وو او بیا دا غي پسې زمونږ چکم ډرا ده په خیر سره دا غي نو ان شاء الله تاسو خبردار وو خو کو زانو نه رضاتي په 1 جون دا بلډونا کاسمیک پاکستان و ما کلیج مان تل کېږي او دا هی در مومن اسپیتال دولسما کلی ځان مازل کیږي جی نو بالکل قانون ورته بالکل ریډیو تیار ساتي راځي که تاسو مونږ ته د کلی ځی مبارکباد راکوي نو په 0393 693 93 په دا نمبر تاسو مونږ ته میسج هم راولېږي خپل وایسونه ریکارډ کړي راولېږي اور راځي زمونږ په دغه خوشاله په دغه کامیاب وکي تاسو مونږ سره شریک شي جی ګورو چې زمونږ په دغه خوشاله په دغه کامیاب باندې زمونږ کم لیسنر مونږ سره ډیر خوشاله دي او خو چې کم دی
1: زیشان خان
0: زمونږ دغه
1: د طرف نه
0: خوشالي
1: تاسو ټول
0: یو په ډبل کوي کنه یو په ډبل نه کوي جی راځي په دغه پروګرام کې به تاسو کال مخلو بل کې نه ډیره ذاتی خبرې کوو نن با خصوصي د تاسو میسجونه هم شاملې دي 0393 693 93 93 زمونږ د بلډونه چې کم نوی پروډکټس را روان دي هغه ته هم تاسو قانونا ریڈی ساتي خوګو د جسم د فالتو ویختو د لری کولو لپاره او د جسم د غیر ضروري ویختو د لری کولو لپاره تاسو ځان ته واخلي بلډونا هي ریمور کریم په 200 روپے بلډونا هي ریمور کریم په هر کاسمیټک جنرال میډیکل سٹور کې ملاوه بلډونا هي ریمور کریم سره د خپل جسم مکمل پلیس بلډونا
2: کاسمیټک پاکستان د ګریډیر دی موبایل سره بلډونا زنده زم تنظیمل زما طرف نه چکا د بلډونا کاسمیټک پاکستان تر غره ډیر ډیر موبایل سره بلډونا زنده باد
3: السلام علیکم ګران اوریدونکو زم زما کانیک ته جنته د پاره ختم لريشیا د بلډونا ترګیر مبارک
4: زم شفیق رحمان شینوال ته د بلډونا ترګیر مبارک په
5: ګران مینوال زم بلډونا ستاره رحمان تاسو ټول اوریدونکو ته د بلډونا ترګیر ډیر ډیر مبارک
6: السلام علیکم آئی ایم تینا فرام چرسن میری طرف سے بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو
7: ماوین زیم عزت شاہ آفریدی اور زمانہ طرف ہے بلڈونا الگرا ڈاکٹر حیدر علی مومن تیرا دن مبارک شی
8: وساسین گنیرنا زمانہ طرف ہے تا تولتا بلڈونا سالگرہ دیرا دیرا مبارک شاہ
9: زیم چکے کے سب دیدے زمانہ طرف ہے تا سالگرہ دیرا دیرا مبارک شاہ زیم مکی حسانی تا تولتا سالگرہ دیرا
10: زیم زیشان خان زما د طرف نه تاسو ټولو ته د بلډونا سالګرا ډیر ډیر مبارک زما
2: طرف تاسو ټول مینا
0: راځي خو په دا پروګرام کې بعد تاسو میسجونه هم شامل وکړئ تاسو

0: کارلسم د کاشمیر وسچی بلډونا کاشمیریش پاکستان به قدم واخست او د کامیابی بلها منزلونه ترلاسه کړ. د کامیابی دغه سفر به ان شاء الله همیشه هم دغه شان تل
1: ان شاء الله.
0: د بلډونا او د بلډونا کاشمیریش پاکستان د پوره ټیم د طرفه تاسو ته د بلډونا کاشمیریش پاکستان سالګرا ډیرا ډیرا مبارک شه.
1: لگی خوگو دستاسو آوازونو انتظار وکو چې څوک به مونږ ته خواږه خیستا او ښکلي آوازونه را لېږي او بیا چې کوم دی مونږ ته دغه میسیجونه را لېږي. نو جی بالکل انتظار کو دستاسو د وایسونو دستاسو د آوازونو انتظار کو چې مونږ تر ولېږي او راځي د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه خوشحالو کې راځي تاسو مونږ سره خپل برخه چې کوم دی را شریک کړئ د خپل آواز لاري د میسیج د لاري او زمونږ د بلډونا پیغام تاسو ګډ ګډ ورسره ټول په کلی گاون او ټول خپل ګورو ته دا وایي چې په فرست جون دا بلډونا کاسمیټکس پاکستان و مکلی زده او د هیدر مومند هاسپټل پېښور چې کوم دی دولسمه کلی زده. نو که تاسو نور څه کولای شئ کنه زمونږ دغه پیغام تاسو خلک د دینه خبردار کړئ تاسو چاته وي د بلډونا کاسمیټکس و مکلی زده دا داسې دل چې تاسو زمونږ دغه پیغام دغه یو کسته ورساوه هغه بابا بل کسته وایي خبر برسیږي پاکستان کې به خبر د بلډونا والا رسیږي. جی نو خو تاسو زمونږ دغه پیغام هر یو کس ته بلډونا خبردار کړئ.

0: Thank you, dear Mirabani, Daga Purun, Chisamuntakum, Avasuna Stasra Ligulun, Apada program, Kivachul, Avenchala Rusta, Pahiri, Pelas Minita Kivam Tasu Dagavasun, Dubarabia Pada program, Kichulomotor, the last Rasupuri Bastasu Daga Chikam, the Zamunda Promo, Chikamasta Huida, Huaisli, Chimungum, the Belladona, the Parada Promo, Juru, among the Apalavaza, Baridu Bani, Ridalwad, Nujibil Kultasu Kovalishi, Chipa Daga Zirutin Sochi, Trianme, Chiso Trianme, Beatrianme. پدغه نمبر تاسو مونږ ته راولېږئ جی او په تاسو خاموش لکه تاسو چې بیخي شور تاسو سره وینه چې خاموش خاموشي کې خشته وایس ریکاسې بلډونا کاسمیټکس ایز ډېر ډېر مبارک کلی واس کې مونږ ته راولېږئ چې تاسو نن مونږ ته راولېږئ نن چې لا سبا پروګرام کې شامل وو او کوم دی خصوصي شامل کې خو تاسو تر کوم چې د مخ د سپینوالي د پاره تاسو ځان ته واخلي بلډونا ګولډ کریم په 300 روپۍ او د دې نه علاوه بلډونا ګولډ فیس واش په 300 روپۍ
1: مبارک
0: خو ګود د فرست جونیئر نسان زله کیږي بچي او دا خینه بعد په ان شاء الله مونږ د ډرا د پ نو اخی ته هم تاکي بلډونا کاسمیټکس پاکستان د خپل کسٹمر د پاره وغټ ډرا کیږي چې په دغه ډرا کې مونږ د سلویختو لک روپو انعامات تقسیمو نو جی بالکل تاسو دغه ډرا ته جی دغه د سلویختو کیږي په دغه ډرا کې به مونږ ماکسیمو خو ګود تاسو له دا هم یادګرنه در کومه کې اند بالکل په پټرول کې د فرست ټایم په کاسمیټکس دنیا کې بل خپل کسٹمر د پاره یو دونه غټ ډرا کې چې په دغه غټ ډرا کې مونږ د سلویختو لک روپو انعامات تقسیمو او د دې نه علاوه تاسو له دا هم یادګرنه در کوم چې د دغه غټ ډرا د ټول نه غټینا مونږ سره مهران موټر کار چې هغه په خیر سره رسیدلی دی نو دغه ډرا ته هم ځانون رېډي ساتي هغه چې نه کې لکان چې هغه دا وایي چې مونږ په دغه غټ ډرا کې ځان شاملو دې د پاره ډیر اسان طریقه کار دی خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سټور ته بلاړ شي ځان ته وا بلډونا ګولډ کریم په سلونا ګولډ کریم دا د مخ د سپینوالي د پاره دی د مخ د خایري بلډونا ګولډ کریم باواخلی دا تاسو استعمالوي دې سره بس تاسو مخ سپینی کی خلی کیږي او د دې نمبر اغلی دی دغه کوپن نمبر به تاسو ځان سره سنبال کی او زمونږ د چې زمونږ کوم کلی د کیږي نو پاغي کې به مونږ د ډرا د تاریخ اعلان کوو دغه ډرا ته قانون رڼی ساتي هم نن لاړ شي خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور ته او ځان د پاره د مخ د سپینوالي د پاره بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش په 300 روپۍ او سیرم په 200 روپۍ باندې والے راځي خو خپل مخونه خسته کې سپین کې او د بلډونا کاسمیټ پاکستان په دغه غټ ډرا کې راځي تاسو مونږ سره خپل ځانونه میسیجونه به هم په دا پروګرام کې شاملېږي او که تاسو مونږ ته خصوصي کال کوئ نو دغه د سټوډیو نمبر ما تاسو ته ان کو پاره 88 88 150 راځي په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته کال وکړئ په 0 3 2 2 8 8 8 1 5 0 راځي په دغه نمبر تاسو مونږ ته کال وکړئ جی خوږو نن د اتوار دا 31 تاشاور سوابي 410 کولاوی کې بوریډي سره
2: هیدرګی کې نه ځه همې خبرم
0: چې ما سره مونږ میسیجونه سوکرا فرست جون نواله د فرست جون نواله تر د لسم جون پوری به ان شاء الله مونږ دغه په دغه پروګرامونو کې خصوصي زمونږ دغه ډرات دغه کامیابی وو کاله چې څنګه زمونږ د کامیابی تور شو دغه دولس کاله څنګه چې زمونږ د پېښور د هاسپټل د کامیابی تیر شو باقي په والي سره په دغه پروګرام کې خصوصي مونږ تاسو سره خبرې کوو ګورو چې په دغه لس ورځو کې مونږ ته کم لیسنر کالونه کوي مونږ ته کم لیسنر میسیجونه کوي او څوک زمونږ په دغه کامیابی باندې خوشاله دي او څوک مونږ سره په دغه کامیابی کې چې کم دي خپل برخه چې کم دی مونږ سره راشري کوي او څوک دا وایي چې او باسید بای مونږ هم د بلډونا په دغه اومه کلیزه باندې ډېر خوش او باسید بای مونږ هم د حیدر محمد اسپتال په دغه دولسمه کلیزه باندې ډېر خوشحاله یو نو راځي که تاسو هم خوشحاله یې نو مونږ په 0393 93 92 93 راځي په دا نمبر تاسو ما ته میسج وکړئ او کنه تاسو مونږ ته میسج نه لالي گئی نو جی بالکل په 0312 8 150 راځي په دا نمبر باندې تاسو ما ته کالو کې په دا پروګرام کې تاسو ما سره ډېری خبرې کولی شي جی جی جی مہربانی مہربانی تاسو ډیر زیات مننه راځي د تاسو کی او تاسو ما سره خبر لګنا ډیر بری السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: جی تاسو سو کی د کم زینا
3: زو نا یو کس خبرې کوم او خوستا
0: ډیر مننه تاسو یو کس خبرې کوي نو چې تاسو واز چې

0: کس نوم ناخلی نو بیا کال ته ضرورت نشته. ډیره مننه پروگرام ته د کال کولو لګنا ډیره زیاته مننه مهرباني. تھینک یو.
1: وعلیکم السلام. بلګو سلام خبر کوم دمن زور مړو نه بلګو سال جره ډیره زته مو باک ټول اور مړو ول ترې بل استعمال نه کثر بلګو نه استعمال
0: صرف بلګو نه استعمال وی ولی چې بلګو نه میډیکیټډ دی بلګو نه د میډیکل د اصول مطابق تیاری کی بلګو نه ډاکټر ریپروډکټیو د بلګو نه اونر ډاکټر هیدر علی مونږ د دې پروگرام پر لایو کالر. السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم.
2: علیکم
0: السلام علیکم جی. دوبارہ چکم دے سب آف کوم او بس داخلی خبر جاتی داخلی خبر کوم. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام
0: جی.
3: اللہ
0: دے خوشحال کا ڈیر مہربانی ماں سر سوکھ تھی کم سے نا
3: نیازلی خبر کوم نارنجینا
0: نیازلی د نارنجینا.
3: ہاں جی لمبیا ہو کلی دا ڈیرا ڈیرا مبارک شلا بلڈونا کاسمیٹ پاکستان.
0: خیر مبارک. خیر مبارک ڈیرا مہربانی. ڈیرا مہربانی تاسو ته ڈیرا ڈیرا مبارک شي څنګه بابا نه کنه خوشحال
3: انشاءاللہ کې اون ولی بنا خوشحالي ګوتا خدای مونږ ټول کاسمیٹ شکم نه نو
0: ماشاءاللہ زړه ډیره ښه خبره ده چې تاسو زمونږ په دا خوشاله باندې چې کوم دی زمونږ په دا کامیابی باندې تاسو خوشاله کی ډیره غا زمونږ په دا کامیابی مونږ ته حاصلې کی نو په دې کې د ټولو نغټ لاس د ټولو نغټ لاس زمونږ د خاموش اوریدونکو دی د ټولو نغټ لاس زمونږ د ویډیو اوریدونکو دی زمونږ د لیسنر لاس دی ځکه کوم نن کامیاب یو. ډاکټر صاحب په هر ځای کې دا خبره کوي او کزته نن کامیاب یم مخ پوړاند باندې روانې مې په دې کې د ټولو نغټ کردار چې کوم دی غا زما د ریډیو ما د ریډیو دی نو دا کامیابی کوم ته حاصلې کی نو دا تاسو پوجا مونږ ته حاصلې کی او تاسو ټولو ډیر مننه او تاسو ټولو ته د کلی ته ډیر مبارک.
3: بخیر مبارک بای جان یو تاسو نه
0: جی جی دوه خوکا
3: بای جان ما دې ته لکی ډرا کې په پارٹی سپې څنګه کو
0: لکی ډرا خو ما په دغه پروګرام وی چې د دې لپاره زم مخ د سپینوالي د لپاره زم مونږ بلډونا ګول کریم دی بلډونا ګول کریم به تاسو ځان تواخلې د دې 300 روپۍ قیمت ته دا د مخ د سپینوالي د لپاره دی د کاغذي د به چې تاسو کولا وای په هغه کوپن نمبر راغلی دا کوپن نمبر به تاسو ځان سره سنبال کی جی او دا کوپن نمبر چې زمونږ په 1 جون به ان شاء الله د ډرا تاریخ مونږ چې کم د اغه اعلان به هم کوو نو دا ډرا ته چې مونږ کم تاریخ موتس کو پاغي باندې بڑا کو د ډرا ټول طریقه کار مونږ بار بار ویلې د پروګرامونو تاسو اوري ښا
3: انشاءالله انشاءالله. اور دې کې چر اایل دی کنه
0: جی اایل پکې مونږ سره نشته جی اایل مایل پکې دی کې مونږ سره نه جی نن سبا د اایل وخت نن سبا د اایل زمانه نه نن سبا د تیلونو زمانه نه د ویختو د پر مونږ کریم جوړ کړی دی کریم هغه ته ویلې کې بلډونا انټی هر فالټانیک د صابونو نه بزان ساتي د تیلونو نه بزان ساتي د خلکو په دې خبرو باندې دوکه کې چې دا هر بل دی او دا پلانکې دی او دا دی مولادم کړی دی او دا هغه مولادم کړی دی نو د دې شوزینو میزونو نه بچ کم دی بالکل تاسو ځان ساتي او تاسو به کوشش کوي چې فرست ټایم په کاسمیټکس دنیا کې بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ویختو د پاره تاسو لا کریم وروړي دي او هغه لا ډاکټر هیدر علی مومن نوم ورکړي دي بلډونا انټی هیر فال ټانیک د دې شجونو نور دي د هربل ایل دي د پلانکی دم کړي دي او د ډینګلی دم کړي دي نه کدا سې کینو نو بیا چې زمونږ په خپل یقین چې کم دی هغه په خپل رب باندې پکار دی بیا چې څومره شفا ده هغه په قران پاک کې ده بیا په بل یو شي سکیم شفا نشته نو کدا سي د دغه په خلکو په خبرو باندې دوه کې چې دا پلانکی مفتی دم کړی دی دا پلانکی مولا دم کړی دی د دغه خلکو نه بزان ساتي صرف د دغه مولیانو په نامه باندې د دغه مفتیانو په نامه باندې او په دغه سپینه جامه کې چکم دی دغه دوی په تاسو باندې دغه پروډکټس در خرڅي او تاسو سره لوبي کوي ځان نه چکم دی عالمان به جوړ کړی نو کوشش وکړي د دغه شیزونو نه ځان ساتي د دین نه به خبردار نه وي او چې مایک تکینی د دین خبري به تاسو ته کوي نو او د پچل ول به تاسو باندې صرف په دې خبرو په دغه دینی خبرو تاسو ځان ته مایل کوي او په تاسو باندې په چل ول کې دغه خپل پروډکټس تر خرڅې نو دغه سي خلکو نه بزان ساتي ولی چې دغه خلک د خپل ځان د پاره د خپل پروډکټس د خرڅېدو د پاره دغه خلک د دین استعمال کوي دغه خلک د دین غلط استعمال کوي دغه خلک د سپین جامې استعمال کوي دغه خلک د مولیانو استعمال کوي دغه خلک د مفتیانو استعمال کوي نو دغه خلکو نه بزان ساتي ځکه چې دغه خلک د معاشري د پاره ناسور دی ځکه چې په دغه مفتیانو عالمانو په دغه اوسو په دې چیزونو میزونو باندې تاسو سره دغه لوبي کوي نو کوشش وکوي چې دغه خلکو نه بزان ساتي نو الله با کار کوي نو چې بلډونا ستوي په عام پروډکټس کې په بلډونا کې فرق څه دی د دې هر یو شیز نه تاسو خبردار یو ان شاء الله مونږ دې د پاره چې تاسو بده دینه خبردار او جی دغه پروگرام زه یو بل لایف کالر کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: جی ما سره سوک دی د کم زینا سنا څنګه زما خوږی خوري الله دې خوشاله ني سنا د بلډونو و مکلی زو د هیل دول سم ډیر ډیر مبارک شه
2: دې یو تاسو
0: څنګه مهرباني څنګه دی
2: بلډونا فارمولا
0: راوړي دي بلډونا فارمولا تاسو نه

0: ماشاءالله ماشاءالله څنګه ریزلټ تاسو له درکړې دی؟ ماشاءالله زه دا خو ډېره ښه خبره ده، ډېره مننه، ډېر خوشحاله شوم پروګرام ته دې کال وکړو سنا، ډېره مننه. او په کور کې چې درسره څومره خلک دي هغوی ټولو ته ووایه تیا په فرست جون زبردست زبردست خو ټولو ته په کور کې چې درسره څومره خلک دي دستا چې څومره ملګري جنکی دي هغه ټولو ته به دا ووایه چې په فرست جون د بلډونه اومه کلیزه ده یعنی سباله، او د هیدر مومن هسپتال دولسمه کلیزه ده. زما څومره خویندې وروڼه چې دا ټایم زما آواز اوري دستاسو مطلب کور کلی گاوند کی زبردست
1: بھائی ملګری مم استعمال ای مدرسہ کی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس تاسو ټول چې کم خلک د بلډون نه خبردار نه یغه خلک خبردار کوي ښا
1: پیدا.
0: اوکے جی ډیر مهرباني سنا د یار حسین راغلی و پروگرام ته د کال کولو لګنا ډیر جاته مننه. ټانک یو مهرباني سنا فرام یار حسین
2: بابا اگر بھائی فرام بابا
3: زیم نمرا علی د پشاور نه زما د طرف فائدا ته شته لیتس او د بلډونا فل فیملی ته د بلډونا د سال کې
0: ډیر راځي خو ګود دغه پروگرام ز یو بل لایف کالر ګورم چې ماستر سوتی او د کم زین جی. السلام علیکم رحمت الله و برکاته مہربانی پروگرام ته د کال کولو لګنا ډیره زیاته مننه. خوګو که تاسو مونږ ته په دا پروگرام کې کال کوي په 0312-88-88-150 نمبر تاسو ما ته کال کولی شئ. تاسو کولی شئ چې ځان د پاره بل لډونا سن بلاک په 300 روپے باندې باخلی د نور د مضر اثراتو نه د خلو د نقصاناتو نه د نور د تاو نه بس تاسو مخ بچ کی بل لډونا سن بلاک په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې تاسو په 300 روپے ځان ته خسته شئ. د دې پروگرام بل لایف کالر السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام
0: جی. ریډیو ته خبرې وکړئ.
4: تمریز احمد د باجوړ نه.
0: ممریز احمد د باجوړ نه څنګه تاسو؟
4: خیر الحمدلله تاسو خیر؟
0: الله هم خوشاله کړي. ډیره مننه. ډیره پروګرام اوري کنه؟ پروګرام نه اوري تاسو؟ خسته لگی کنه؟ خسته نه
4: لگی
0: ماشاءالله. زړی راخه خبره ته لگی. ډیر خوشاله شم پروګرام ته د کالو کو څنګه تاسو کور د پاره د بلی دي کنه د دینه باد پر اوري انشاءالله
4: انشاءالله نه اوري دی وای نه استعمالوي او دا د شنیم کوم ته کوم آزاد هم را نیولې دم مبارک
0: خیر مبارک. ډیر مهرباني ډیر مهرباني. تاسو ته هم د بلډونا اومه کلیزا او د هیدر مومن هسپتال دولسمه کلیزا ډیر ډیر مبارک چې ډیر مهرباني ښا جزاک اللہ. ډیره مهرباني ماشاءالله. زه ډیر خواږه خلک زموږ په دغه کامیابو باندې خوشحالي کی راځي که تاسو هم په دغه کامیابو باندې زما سمون ته میسج وکړي په 0393-693-93 راځي په دا نمبر تاسو مونږ ته میسج وکړي راځي د تاسو میسجونه شاملو ما څومره خلکو چې مونږ ته میسجونه کړي دي نو هغه به ان شاء الله مونږ ضرور په دغه پروګرام کې شاملو. جی راځي راځي راځي. امنا د کلابټ وای. السلام علیکم څنګه باسط بھائی؟ می امنا فرام کلابټ بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد. تھینک یو مہربانی محترم سمینا میسج آئے گی ولی نہ ڈیر ڈیر خوشحال یو ڈیر ڈیر مبارکباد واخلا دا بلڈونا دا کلیزی او دا ہاسپٹل دا کلیزی. تھینک یو سلام باسی جانا تا تو ڈاکٹر جان تا دا کلیزی مبارک شاہ رازیہ عائشہ سنا افغانی. تھینک یو مہربانی. زینب دا اکبر پوری سلام بھائی پخیر علی بلڈونا اینورسری ڈیر ڈیر مبارک شاہ. تھینک یو زینب. باسط مونگ تا دا کال اجازت نشتا او تاسو تا کلیزا مبارک شاہ. ڈیر مہربانی لو یشی خو تاسو چې کوم دی خپل نوم نه درالې غلې دا والی ها. السلام علیکم بھائی زه تسکین یم زما د طرف نه بلډونه سالګیرا مبارک شه. ډیره مهرباني. حیدر شاه خټک یم سلام قبول کا اکوڑا خټک نه اسرو بالا نه د سید جی. ډیره مننه مهرباني. خیر مبارک تاسو مبارکباد را لګلې دي. السلام علیکم بھائی څنګه تاسو ته بلډونه کلیزا مبارک شه. بھائی بلډونه ډیر خو پروډکټس دي ماشاءالله الله دې تاسو نور هم کامیاب کی او ډاکټر محمود احسان بھائی تاسو په سلام باسید بھائی تاسو ته هم سلام. می زرناب سوابی می زرناب د سوابینا ز سائلنٹ لسنر یم بلډونا زندہ باد. تھینک یو ډیر مهرباني.

0: نو مونږ ترا لګلی دی هغه په تاسو باندې اورم که تاسو هم دا خواهشی چې مونږ بلډونه د پاره یو خسته आवाज ریکارډ کو تاسو په خپل انداز کې چې تاسو په قسم وایي د بلی سره یا مطلب د هیدرمند هسپتال په والی سره تاسو علاج کړی مطمئن یی تاسو بلډونه کم یو پروډکټ استعمال کړی تاسو مطمئن یاد دین لوي چې په کومي طریقې سره تاسو یو आवाज مونږ ترا لګی موبایل ته بلاړ شي پغی کې ریکارډینګ کیږي هغه به کلیک کوي الته به تاسو आवाज ریکارډ کړي دغه ځای نه به تاسو بیا مونږ ته په واټس اپ په دغه 0394-93-693 په دا نمبر به تاسو مونږ تر ولېږئ پرون مونږ ته چې کومو جینکو لکانو آوازونه رالیږلي وو هغوی نه مونږ خسته پرومو جوړه کړې ده راځئ دا راسره واورې جي او بیا که د ستاسو نور میسیجونه پاتې نو هغه به شامل وو او نن به ګورو چې نن به مونږ ته څومره جینکۍ څومره لکان نن به مونږ ته آوازونه ریکارډ کوي او مونږ ته به رالیږي او د بلډونه په دغه خوشحالو کې به مونږ سره څومره خلک نن یو ځل بیا شریکېږي جي راځئ دا راسره واورې ضرور ضرور ضرور لک صبر لک صبر لک صبر لک صبر لک صبر دا ددی زینب اوری جی لک صبر لک صبر لک صبر نہ جی نا نا نا لک صبر او سوری جی رازی رازی رازی رازی رازی
1: السلام علیکم بلدونا السلام علیکم دا بلدونا ہپی بردے مبارک سا
2: ریشما

او شپوی زمای عزت مندو خستا سو کم نوی تی اوستا خدای وی او الله ته قران وری هاجی خستا قران الله ته ورول زمای عزت مند کلا پکی سن رسول الله صلی الله علیه وسلم یو واری با کې د زمای عزت مندو پینځش پګو سپارو د سورته مائده پوری ها پیغمبر علیہ السلام په موس کې تلاوت کړو اوس خستا دغه آیاتونه د الله د جنت د دوزخ د الله د رحم د کرم چې د پخله راضی او کاری سی به الله ته اوروي حاجی او بیا زما عزتمندو خسته خسته قرآن کې قرآن ټول خسته دی بات ویلو کې انسان ته کاریان صاحبان پې ښه پوهېږي چا چې حفظ کړی دی یا زما کومو خویندو کومه سپاره ویم هغه ما ته چې دی په هغه سپاره کې ډېر خوند راکوي اوس زما عزتمندو موږ او تاسو د شپاړسمې سپارې خسته آیاتونه چې هغه د توحید نه ډکې ها سورت مریم وذکر فی الکتاب مریم انه واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا اوس زما عزتمندو خسته خسته تلاوت الله ته اورول الله با کېده خوشحالیږي زما عزتمندو دغه رب چې په دغه شپې وخت کې د تهجد وخت کې آواز کوي هل من مستغفرین څوک بخنه غوښتون کې شته چې زه د هغه بخنه وکم او یو وخت کې وایي هل من کذا فاوتی کذا هل من کذا فاوتی کذا شتا څوک چې د پلان کې حاجت مانا او غواړي او زه چې دی د هغې دپاره څه کم د هغه حاجت پوره کړو نو زما عزتمندو موږ هم د نورو ورځو چې څنګه هم چې دی د غټ اختر په شپو ورځو کې عبادتونه وکړل الله دې قبول کړي همدغه شانتې هر شپه زمونږ وایي مؤمن دپاره هر شپه لیلۃ القدر ده که هغه پې پېشي هر شپه لیلۃ القدر ده زما عزتمندو د اوده کېدو نه مخکې د الله د رضا دپاره دوه رکعته صلات توبه کول ماسخوتن مونځ په جمع سره سحر مونځ په جمع سره د ټولې شپې د عبادت ثواب الله درکوي او داسې د نورو مونځونو اهتمام زما عزتمندو نو په ژوند کې به هم خوند وي مزې وي الله رب العزت دې موږ او تاسو ته په دغه خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.

0: دې بازار منځ کې یو دوکان راته ملو شو په 500 روپۍ حاله راکو.
1: خجی حجی سے بیا دی سو کل استعمال دی کو کنا
0: یار دا در تیم طول شپ می در دون را باندی و در خپو و در سنو یار پوٹے تکلیف را دنو آرام می لکتی ری بیر تی خوشانم
1: استعمال دی او کو لکا و مطمئنی تی
0: بلکل استعمال کو ما پرون میلا روڑے دی مجیگر پرون
1: ماشاءاللہ بس اللہ دی صحت در کی
0: دردونه موسر ٹھیک دی بھوئی شو
1: زال اجی سیب اللہ دی صحت مزید در کی او مونگ تبا ہم دعا گانی کئی او دی کپنائی تا ہم
0: بس اللہ دی ستا سودا کپنی کامیاب کی
1: آمین
0: او اللہ دی ستا سو سر پر جانا ام خوشحالی اللہ نصیب بطوال و جوان خوشحالی دی اللہ پال گیتاز و نمو کپ نیو علالم
1: سر استاسو
0: که داسی خخ پرانک رو گیو دا غریب خلق و سرخ کی گی
1: سر استاسو وجی سی والا دی چی دی مونگا طولو تا چی دی دا خوشحالو جن را نصیب کی دیر من ناجی سی کدر من شی زمین دتمند دا مونگ سر زمونگا خوگ مشر دا ترخینا او وی دیر زیاد پریشان او ما او چی بیا کلا مونگا دغه وکل پروگرام چونکه دی اوری دلی او بیا په دغه دکانونو باندې وګرځیدم نو وی بالکل ماته چی دی ملاو شو په یو سو دکانونو کې خوناو اغی نه پیجندل او نور یو دکان کې اونو چې رومیلو استعمال کونو زما عزت مندو دا بالکل صحیح خبره ده چې کله یو شیز دی استعمال کړي نه وی نو تا ته چې دی اس پته نه لګي چې بای دا استعمال به ما ته فایده راکی او کنه زما عزت مندو یو یو زمونږ یو یو پروډکټ ځان ځان لچې دی دغه صفاتونه ډک دي بهترین صفات لري او پکې دنه کزه تاسو ته دوه ما نو الحمدلله د علماو په نگرانی کې او د علماو په دواګانو سره چې دی الحمدلله د کمپنی روانه ده او اغی چې دی ډیر دغه زمونږه په حال کې شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب رحمت الله تعالی علیه باقی دا زمونږ د دې کمپنی ته دواګانې کړې دي دغه دی باقی دا او دغه پروډکټ هم استعمال کړیم دي یعنی هربلایل وغیرہ دغه چې دی باقی دا استعمال کړیم دي نو دا اغی ریزلٹ باقی دا علماء ته هم مخامخ ته او دواګان امتی غسی دي زما عزت مندو اجازت بغواړم ټایم را سره ختم دی ک جون دو وفا جون کړي وا او الله ژوندۍ ساتلی او صحت را کړیو نو تاسو رونو خويندو سره بای بیا ان شاء الله ک وخت او جون دو او خاطر وای مونږ ته مو کرا کولا نو ان شاء الله تاسو ته با مخاطب کیګو خی خبري بروړو تاسو نو خی خبري وورو که زما په دې خبرو اترو کې چرتا زیاته خبره شوی او د چا دل ازاری شوی نو معذرت غواړم معافی دی راته کوي او دلوي الله په حواله کوم صفات کاسمیټکس پاکستان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ

0: نور چا دو اسلام پیغام یا س قربان ویل غوړی نو
1: زما انه سلام زما جن طاهر ته سلام وباقي ټول مینوال ته سلام او تاسو ته سلام او ایز او بیت هم سلام
0: بس مچو ته کوم نه چپل ویشته کنه اوس مچو چې کوم نه مچي برا او مچو ته کوم نه چپل ویشته ښه
1: مچو ته چپل ما ویشته دا او دی ما هو ته سره سجن ما نشته دې مچو ته چپل ویشته
0: اوس و دې کوم نه بس فریک ده دا خبره وښ کوم نه بیا په شرط وګو سي ده
1: اوکے لافیز
0: اوکے دا الله مامان جی فریال کوم نه ماسرو پروگرام کې شامل شو فریال مننه شکریا لګ انتظار وګی چې دا ایس ایچ کوم نه ان کوم او گنیش کوم نه کار ګډ ور ده او په دې ګرمه کې کوم نه مان پروگرام نه کیږي او د شپې پروگرام هم ما په دې وجه کوم نه نو نو غړې چې زما سټوډیو کې هوم سټوډیو کې کوم نه سمبلا ګرمي دومره ګرمي او تاسو دومره تکړه نه چې ماته کوم نه بوبو جوه او دل تج گمدن ایسی آن کوم کا ایسی نہیں گانا زما پروگرام نو بم نہیں صحیح گانا لگا گرمی بالکل بھی ہچ گمدن ہو زو نشم برداشت کو لے

95 باندې با تاسو لايف کال شامل وها 0938 280 495 هاي دا راشي دا سونګ ورو چې دې سونګ کې سوې کنا او سپک نه وي وي صبر شزړګي پتا لګي چې دا سونګ دی کنه بوللی هو دنیا مې ستا سنما سنما ووره ها ووره ها ووره ها Hey, hey.

0: يقول ام بجماس رب الالف قال سوقت. يا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. وعليكم السلام.
0: ستريا ماشي بخيرنو هر كلي در توايا ما
1: ليه من الله خوشاله كفاك منهم لنا خيواتا بيا بخلاشو
0: دا ولي
1: وما بيا بجيبكينا زلو ما كداواي ولا بيا غالنا سوليشو دكا جبا داخو يا اشفر هذا جوتياني وبسام كام دلويلو
0: صحیح صحیح نو زخیر دے تاسو دا ټیم له بہت چوکې
1: سره له کټه چې سره دا بوزو کو چې ته خپل دې کوم او کبي حواله سم نو سم کې یو جنگلی سم راغله دي انا غوي ګل جنگلی سم نو تاغه مخ ته زمان وو بیا چې جال نو راغله ها ها
0: ها
1: ها ها او تاسو بیا خو ستاسو خو بیا دې خالی له پوي دي پکا وکړه لکه اوس یو څوري پته مې راغله علی چې بیا وسکه
0: بالکل ہم دغه سیدا منګه وایو چې مطلب لکراشو مینوال چې کم دې مشهور را مشهور
1: شو څنګه چې باجی ګل خو علي راسه مونږ وای کولې ما شمال لوی واره دا څنګه ا دوه سلام مشي ا یو سره پاس کې وایو هغه شیشه کې قتل کلا او دې ول आवाज وکوي او دا څنګه دې تل نه کوندو ولې دا څنګه نه راسه به ما پوزه ته پوهه دغه لکه غټه وکړه او جی دا شادي او سړی لړو او تللا انا غته یو سړی لکه چې زو سړی لکه وای څه دي نو غوړې یالو کې ما ګال ګال ماشه کې ما کله لکه وغه وغه ها آی خو په هیاله په یو سړی کې ګال یالو به نه ګال وغه وغه یالو نو وغه وغه وغه له یو په لټو ها دی نو ماشه ها زمونږ ته په ټول مینه وال دا ټول خو له موږ ته سلام کو
0: اوکے ملنگ شاہ صاحب ڈیرا مندنا دو وغیرہ وغیرہ نے پلیٹ بیا روڑا ہاں اوکے وعلیکم السلام ڈیرا مندنا تھینک یو اوکے جناب گرو بچما سر پلان سوکھ دیجیے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام پر اسکولی پروگرام کے عاقب جان تا دمینے او د خلوص نه ډک ډک دعا سلامونه لیاقت رشید اجز د هری پور نه
0: لیاقت علی اجز د هری پور نه ستړی مشه په خیر اغلی درته وایم
2: مهرباني الله دې جون دی او ګړن دی او بریالي لره
0: څنګه تاسو خې ته بیتم خله
2: دعاګانې
0: وخت سات ختیریږي
2: خو ډیر د الله پاک دې فضل دی
0: ها صحیح پروگرام اوره پروگرام ته سنگل کی زمونږه
2: نو بس تاسو پروگرام خود د شپې په تلیفون چې بس کله نه کړی دا وخت لاړ شي او بیګا خو ګولې ټایم دې پوره کړو یو دولس بجې پوره لاړې
0: پروگرام دې اورېدلې ها
2: ستا پروگرام اورم
0: صحیح نن برا سره پروگرام کې څه شریکې اداره ته وایا
2: بس یو روبایي به سره خپل شریکه کوم
0: ها یو منټ یو منټ ها جی شریکه کې را سره جی
2: قبلې ته مسلمان مخ کول شي کنه قبلی ته مسلمان مخ کول شي کنا توبه له بدو چارو نه استل شي کنا
0: وا
2: مننه او کارونه چستا ګورم له چوپایو نه بتر دي کارونه چستا ګورم له چوپایو نه بتر دي انسان هم ته لزانه جوړول شي کنا
0: ډیر خو
2: مننه او ټول عمر د شیطان دې اومنله خپه نره ول عمر د شیطان دی او منله خپل نره نادان دی جمعه ته ورتللې شي کنه
0: وا
2: مننه او مالونه د دنیا کډې را جمع کړې بي سيارا ها مالونه د دنیا کډې را جمع کړې بي سيارا لحت تر نادان سه اورلې شي کنه
0: حد
2: مننه او مقصد دی چې اجزخ عمل بده پکار شي هغه ځای کې اجزاخ عمل بدی پکار شی ها غزے کی نن وقت در توایم سکول شی کنا
0: دیر الا
2: دا زما طرف تاسو ته او ټول منوالو ته ډارې دا زما طرف ملنګ شاه صاحب ته حارث ته سرفراز صاحب ته اسماعیل ټیلر ته او تاسو ټول سٹاف ته زما طرف ډیر ډیر دعا سلامونه او د ټیم درا کول یو جهان مننه په الله ګران چې والسلام
0: اوکے جی

0: ګورم چې په لایف کال څوک دي او د چرته نه او سب ویل غواړي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ستړي مشي په خیر اغلی څوک او د چرته نه
1: راځو بخار دی کې بجان دا نمبر ولې نو چته
0: نه هلو

0: هلو
1: ولی
0: آواز درزی زما کنه درزی دار ته وایا
1: دا واز خور عزیز ما واز درزی
0: نما کی پریان ما گندر باندې کین استره
1: ویری دې ته
0: ما زره دغه کوم ماشینه په دې پی ٹی سر کې اوس پریان ما گان راشي
1: دا دا څه چلې څنګه لاله حوال اعلی والقی
0: خیر دې تاسو دواګان دې تاسو څنګه
1: ګوتی درالا کې بجانا ستړي کې بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا نمبر ملي کې سم ستړي شم
0: نو بس کله کله داسې کیږي او اکثر هم داسې کیږي کنه او بل داسې دا چې مطلب
1: بلواز مینوال ډیر دی
0: مینوال ډیر دی دغه خبره دا
1: لماج خبره دا لماج وړک
0: پیټیشن ورته واځ لې کنه
1: اختر دې خطر شو
0: اختر خو خطر شو الحمدلله الحمد للہ پروگرام تو سنگل لگی سمگا
1: پروگرام خاندان ماشاء اللہ اٹینشن ختم شو تر
0: بس منگ صرف اور صرف دغه کوشش وی کہ تاسو لگو خاندو رو خاندو کنا
1: ډیر مېرمان ده چې تا خو د درشم او تعوی نه مېر ستالي د نور به ټول ارجګان دي چې خو یو مته نه دي
0: زه پکې خو پیار جې ما
1: عقیب جان
0: جی جی
1: دا خو د پرمایشونو پروګرام نه دی خو یو په دغه راته نه دی یار یو غانه زړه غونډه
0: کوم کوم یو غانه
1: اغه خو غوړې لګې به راته تاسو سره نه کې خو کله نه بیا به ګورې ګیلا کوم بل سره
0: ته خو غانه خو یاد ککنه
1: وینور کرا خطل د خیبر نه وی
0: خا سیدا ټیک شو زه لګوم درته ها
1: او بل لګې راته
0: او کوشش کوم هڅه راوړی بیا ته لګوم سیدا
1: او ٹیم لوگوں نے نازک تیروس تو نہ لگے رہا تو اس لوگوں کو کرنے لگے
0: ڈیرا مانا

د مخلوق د هدایت د پاره الله پاک 140,000 کم زیات پیغمبران را لېږلي دي، او ورسره آسماني کتابونه هم الله پاک را لېږلي دي. نو د پیغمبرانو سلسله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پورا شوه. د پیغمبر علیه السلام نه وروسته بل پیغمبر نه راځي. چې کم پیغمبران مخکې الله را لېږلي همدغه پیغمبران دي، نوی پیغمبر به بل نه جوړېږي. د قیامت نه مخکې عیسی علیه السلام به دنیا ته تشریف راوړي، هغه سابقه پیغمبر دی، نوی پیغمبر به نه وي. دنیا ته الله را لېږلی و کم وخته پورې چې الله غوښتله په دنیا کې موجود و، او د هغې نه پس سره د روح او د بدن اسمانونو ته خېجولی دی بره دی. نوجوان تللی دی او نوجوان دی، او د قیامت نه مخکې چې راځي بیا به هم نوجوان وي. عیسی علیه السلام دنیا ته به تشریف راوړي، لا وعده نه دی کړی، وعده به کوي، بچی به کېږي. خدا ده چې دا به جدید پیغمبر نه وي، نوی پیغمبر نه، زوړ پیغمبر دی. پیغمبر نه خدای پیغمبري اخلي نه، یې واپس بیت والی. خو احکام به زمن د پیغمبر علیه السلام چلی، زمن قرآن شریف باندې به فیصله کوي، زمن د پیغمبر علیه السلام احادیث به ورته ټول یادی په هغې به فیصله کوي. خپل شریعت به نه چلی، د عیسی علیه السلام چې کوم خپل شریعت و ابه نه چلی، زمن د پیغمبر علیه السلام شریعت به چلی. نو نوی پیغمبر بل نه راځي. اسه مثال په طور د پاکستان کې دی وخت کې څلور صوبې دي، او د هرې صوبې ځان له ګورنر دی. نو د صوبه سرحد ګورنر ځان له، د پنجاب ګورنر ځان له دی. که د پنجاب ګورنر د سرحد په دوره باندې راشي، ولې څوک به څه وایي چې د سرحد دویم ګورنر جوړ شو؟ څه خو میلمه دی د پنجاب په ګورنرۍ کې، چې هغه سره څومره اختیارات دي په هغه ځای کې دي، خو دلته د میلمه په حیثیت باندې راغلی دی. د سرحد ګورنر به مني، او د سرحد د ګورنر چې کوم قاعده او قانون دی په هغې به چلیږي. نو عیسی علیه السلام د خپل وخت پیغمبر و، اوس هم دی. خو چې زمونږ د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې تشریف راوړي، نو هغه به هغه خپله پیغمبري نه چلی، او زمونږ د پیغمبر علیه السلام په شریعت باندې به عمل په خپله هم کوي، او په بل باندې به هم کوي. نو جدید پیغمبر نه راځي. د نبوت سلسله، د رسالت سلسله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پوره شوې ده. د آسماني کتابونو سلسله هغه په قرآن پاک باندې پوره شوله. یو سل او سلور آسماني کتابونه دي. آخری کتاب چې د ټولو د پاسه پروت دی، نه هغه قرآن پاک دی. نو قرآن پاک د تمام آسماني کتابونو خلاصه او نچوڼ دی، او د دې ټول قرآن شریف خلاصه او نچوڼ دا په دې بسم الله او په دې سورت فاتحه کې الله را جمع کړ. اول په سورت فاتحه کې، او د سورت فاتحې ټوله خلاصه او نچوڼ بیا په بسم الله کې. نو بسم الله لکه چې د تمام آسماني کتابونو نچوڼ او خلاصه شوه. او دې کې ډېر زیات برکات دی په دې بسم الله کې. دې یوه بسم الله کې بې شمېره فایدې دي، برکتونه دي. خو په درون نظر ورته وګوره، د قدر او د عزت په نظر ورته وګوره، نو په دې بسم الله کې ستا تمام عرصه پوره کېږي. او که بسم الله ته ساجت دی، که څوک داسې دې په کې څه ضرورت دی بسم الله څه شی دی، نه که داسې د بې ادبۍ الفاظ وي او په زړه کې دا خیال راغی، نو دی به د ایمان نه خلاص شي. د آدم علیه السلام د پیدایش نړوان دی، دا ابلیس چې دی نو دی د فرشتو په ډله کې شامل و. ابلیس د فرشتو ډله کې شامل و، او دی به جنت ته تو. په جنت کې هر طرف ته ګرځېدلی دی، سیلې کړی دی. خو په جنت کې یوه کمره وه، او هغې کمرې ته جرنده پرته وه. شیطان هر ځای ته رسېدلی و، خو دغه کمره یې لیدلې نه وه. اوس په دې کمره کې دننه څه دي؟ نو د ده خواهش و چې زه دا ووینم چې دې کمره کې څه. نو د الله ته درخواست کوي د دې کمرې راته اجازه ته که چې دې ته دننه ورشم. دا ور بندې، دا آزاد کو، زه دننه ورشم. نو ښکلی ځای د لیدو د هر چا شوق وي. بیت الله شریف د هر مسلمان د زړه خواهش دی چې ویني، او چې ویني نو بیا دا خواهش چې لږ دننه ورشم. خو د هر چا اختیار کار نه دی. د دنیا بادشاهان
دا غزه د بادشاہ په حکم باندې د بیت الله دروازه وته کولو شي دن نه لاړ شي په هغه کې منځو کې دعا وکي. هدا نور حاجیان دی د لرې نه تماشه کوي نږدې ورځي دنیا پولیس والا ولاړ یې نه پرېږدي وته بختور وي چې دغې کوټې ته د مبارک مقام ته ورننوځي. نو دغسې دی شیطان هم یو خواهش کاره کړه چې الله دا ښکلې کوټه ده او د بهر نه جرنده ده بار نه وینم خو در نه ورتلل غواړم اجازه وکړه. وی الله پاک ورته حکم وکړه چې 2000 کاله به عبادت وکړي نو بیا به دې وردن نه کړم. نو دې شیطان په دې جنت کې عبادت 2000 کاله وکړو او د هغې نه پس اجازه ته شو چې د دې کمرې ته ورننه وځه. نو هغې کمرې ته چې ورننه وته نو یو تختی وه په هغې لیکلي وو بسم الله الرحمن الرحیم. نور څه نه و په یوه تخته بسم الله الرحمن الرحیم دا شیطان دننه وګرځېد او بسم الله ولیده په هیله کې هو دا 2000 کاله میله بیله دې دپاره دې کسې هغه بسم الله ته په درون نظر ونه کتي چې له بیله دې له مې 2000 کاله تېر کړل دې دې زړه کې راغلل. الله په زړونو خبردار دی چې د ده په زړه کې دا خبره راغله چې د بسم الله سپکاوی راغې د الله په علم کې دې د دغه وخت نه کافر شو خو لا په خوله یې ښکاره کړي نه دي نو د ده د کفر اعلان نه کېږي. نو چې کله آدم علیه السلام پیدا شو او الله ورله علم ورکو او بیا امتحان وشو په امتحان کې فرشتې ناکام او آدم علیه السلام کامیاب شو نو الله حکم وکړ فرشتو ته چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي نو فسجد الملائکه کلهم اجمعون دې ټولو فرشتو چې هر ځای کې وي په هر حال کې وي ټولو سجده وکړله ټولو فرشتو سجده وکړله خو دې شیطان ونه کړله. ابا واستکبره ابا د انکار وکړه د سجدې کولو نه واستکبره ځان یې لوی وګڼه وکان من الکافرین د کانه یو معنا ده چې و دې د کافرانو نه و یا دویمه معنا ده چې شو دې د کافرانو نه نو دا و دې د کافرانو نه هغه د جنت کمرې ته چې ننوته د په تخته بسم الله لیدلی و او هغه وخت کې هویله بیله دې دپاره 2000 کاله مې تېر کړي دي اقه وخت کې دې کافر شو د الله په علم کې دې د کافرانو نه و کان من الکافرین دې و د کافرانو نه او چې آدم علیه السلام ته سجده ونه کړله انکار یې وکړه نو کان من الکافرین سواره من الکافرین اوس دې د کافرو نه شو یعنی اوس ښکاره شو کفر یې ښکاره شو کنې دې د پخوانه کافرو نو ده بسم الله به ادبی کړې و نو دې حتی رسېدلې دی نو به ادبی به څوک نه کوي د بسم الله او په دې کې ډېر زیات برکتونه دي رحمتونه دي په دې بسم الله کې. بوتان د کافرانو خدایانو غلط خدایان باطل نو دې کافرانو چې به کم کار شروع کو نو د بوت نوم به واغشته چې د فلانی بوت په نوم باندې شروع کوم بسم الله ته د لات په نوم شروع کوم بسم المنات د منات په نوم باندې شروع کوم نو لات منات عزا هبل نائلا وغیرہ دا د دې خدایانو نو د دغه بوتانو نوم به اغشته چې د فلانی نوم فلانی بوت په نوم باندې شروع کوم. نو چې کله اسلامي دور راغی نو پیغمبر علیه السلام با د بوتانو د نوم په ځای باندې وی بسمک اللهم یا الله ستا په نوم باندې شروع کوم بسمک اللهم یا الله زه شروع کوم او ستا په نوم شروع کوم د بوتانو په نوم باندې شروع نکوم. نو صحابه کرامو چې بس کار شروع کو نو اوم به وی چې بسمک اللهم الله ستا په نوم باندې شروع کوم دا ابتدایي دورو. بیا وروسته قرآن پاک کې بسم الله ام نازله شولا بسم الله الرحمن الرحیم نو پیغمبر علیه السلام د بسمک اللهم په ځای باندې بسم الله الرحمن الرحیم ویل شروع کړل په خپله هم په وینا کې هم لیکله کې هم او صحابه کرامو ته ام تعلیم ورکړه چې تاسو بسم الله الرحمن الرحیم وایه. کم یو کار چې بغیر د بسم الله نه شروع شو نو دغه کار کې به خیر او برکت نه وي دا کار به لنډې بوچی وي. چې بغیر د بسم الله نه کم کار شروع کیږي دا کار لنډې بوچی دا به برکت کار ووي. نو که په یو کار کې برکت غواړې نو هغې لپاره بسم الله به مخکې اووي.
نو دا کار باندې برکتی خوراک چکے نو دے کے با بسم اللہ اوے نو ستا دے خوراک کے با دمر خیر و برکت راشی چستا بدن کے با طاقت پیدا شی او دا عبادت شوق با دے وسر ام پیدا شی عبادت با اخلاص سرکے دا با دا بسم اللہ برکت خو انسان کمزور دے غفلت پہ راضی کہ یو انسان خوراک تکے ناست او دا بسم اللہ اے روا او دے منس کے وریاد شلا اس با بسم اللہ ہوئی بسم اللہ اوله و آخره دا اللہ پنم شروع کم دا اول نوم و تر اخر نوم مخ کے رست ارد کے دا اللہ پنم بعد شروع کم اس اغتل برکت با واپس راشی پیغمبر علیہ السلام مرگر سرا تو عام تکے ناست آیا بانڈے والا سڑے راگے لکه چې چاراز غلو لري داسې تیز راغی یا چاراغ که چې راز شا براشا او په خوراک لاس کې خود بسم الله او نویلا پیغمبر علیه السلام فورا دا غل لاس اولیو وی بسم الله وایا هغه بسم الله اویلا لک سات پس یو ماشوم جنی را للا ام دقه سه تیز رفتار کې را للا لکه چې چاراغ کله چې راشه دی دیتا یا چاروز غلولا او چې څنګه را لاغې په توان باندې لاس کې خود فورا پیغمبر علیہ السلام دا غیر لاسمونی وی بسم اللہ وایا طعام اخوالی شو دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی داد و کسان شیطان راو لیگن دا سالی و دا معشوما شیطان راو لیگن چی دے طعام کے بغیر بسم اللہ شروع اکا چی برکت تینا شیطان واخلی آدھا کم مسلمانان طعام تا ناسی جدی تا برکت حاصل نشی وی ما دا دوارو لاس اونی و چی اگا شیطانی حرکت اپور تا شی اور دے طعام کے اللہ برکت واچی او دا دیم خوڑن کو خلکو پا بدن کے طاعت او طاقت پیدا شی دا اللہ طاعت تابداری ہوگی دے بسم اللہ کی برکت تے او دا سیر رام خطول خلق کی اور نیت والا کول پکار دیو کنا بسم اللہ و تحویل پکار دیو کنا نیت بکے چتا او دا سیر رام کینو مخ کی نیت اوکا سن نیت بکے دا او دا سیر رام دے لکوما چی دا موز کول را ترواشی بدا دے لکی راو صدا دے نیت تے او دس کوما دیر پار چی موز کول را ترواشی دکه بغیر دا او دس نموز روا نده نو دس دیر کم چی موز کول را ترواشی تیموم چی که ناغی کسو نویتو ان اتایم مما نیت کوما قصد و اراده کم ان اتایم مما چی تیمومو کم تیموم سلکم لرفع الحدثی چی بی اودسی لریشی ولی استباحت الصلاتی موز کول مباح دیر تیموم که تیموم کم دیر پارا چی منز کول راتا رواشی بے اودسی رہنا لری ام دقا الفاظ کا پا اودس کے ہوئے نوم ٹھیک دی نوے تو ان اتوضع نیت کو ما قصد ارادہ کو ما ان اتوضع چی دا اودس کو ما لے رفع الحدث چی بے اودسی رہنا لری شی ولی استباحت الصلاة منز کول راتا رواشی کہ دا الفاظ گرالی نو سادہ پختو کی خوئی لشی کہ دا اودس چی رہ دا منزر پارا کو ما دقو نو خوب اللہ وی لشی پزل کے دے وہی پخلے دے وہی او دس چرالا کن مندر پارا دا دے نیتو شو اس با بسم اللہ ہوئے دا بسم اللہ برکت دے دارے کہ بغیر بسم اللہ تکم او دس چرالا دام کے نو دا کم اندامونا چی دے اوی انزل بس دقا پاک شو خوچے بسم اللہ دے وسر ویلا نو دا دے برکت دارے چی دا سر نخپو پور ٹول بدن دے پاک شو دا سر دا ویختونا دے اخپو دے قچ گتو پور اور سے گا ہر جز دا بدن دے پاک شو دارے دا بسم اللہ برکت بسم اللہ وایا دیکھ با اللہ پاک خیر و برکت در کئی در لا ہر کار چ شو روکے نو بسم اللہ وایا کور تا ننوزی نو بسم اللہ وایا کور نرا اوزی نو بسم اللہ وایا چے کٹ تا پریوزی نو بسم اللہ وایا کور کی ڈیوہ ملکے بل پورار دے راغی ملکول کے بٹنوے نو بسم اللہ وایا دی بسم اللہ برکت بت اوی نستا جن کے ٹول خیر و برکت گرد نوح علیہ السلام زمانہ کے یو عظیم طوفان راغے اور ٹول دنیا پکی ڈوب شو خود نوح علیہ السلام مرگری پکشتے کے چناس تو اغی بچ شو اغی بسم اللہ ویلے وا ادا غ وقت بسم اللہ دا وچے بسم اللہ مجریھا و مرساھا ان ربی لغفور رحیم تو ہم ہر کار چ شروع کے تو بسم اللہ شروع کا امید چ ٹول کارو نہ بڑے اللہ پاک دیر خیر و برکت سرا تر سرکی تفسیر کبیر لکلی عیسیٰ علیہ السلام پیو قبرستان باندھ راغی یو مڑے قبر کے عذاب کے مبتلائے اولی دو اور سمودہ پس بیا پدا گا دے چراغی ہو مگا مڑے خوشحال ہو
عیسی علیہ السلام دا اللہ پاک نہ تپوس کو چه دے بندہ بانے مخ کے لیر تکلیف اس دا راحت دین دا ولی وی اللہ پاک تو فرمائل چه دا معشوم بچے اس استاس تا کین اس تو بسم اللہ ویلی دا نو چه دا معشوم بچے پا معشوم جوا ما پا اللہ رحمان رحیم یالی او زر دے معشوم پلار لعراب ورکوم نو مال حیا رازی دا معشوم دا بسم اللہ دا برکت میں ولی دا پلارو بخو معشوم لا پس پوئی گیمنا خو بسم اللہ ویلی دا دا معشوم دا بسم اللہ دا برکت دے جب پلارے دا عذاب نا اللہ پاک بچ کرے دے فرعون ظالم بادشاہ دا خدای دعوان نو کرے دا زمانہ کے ذان لے و محل جوڑ کو داغے پا دروازہ باہرے اولی کل بسم اللہ الرحمن الرحیم داغے نا رستو سر کشی زیادے دا تردے حدا ویزا خدایم انا ربکم الاعلا موسیٰ علیہ السلام اللہ را ولے گو اور دیر مدو وعظ و نصیحت و توقع خو پدس اثر اونشو نو موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک تا عرض کو وی یا اللہ پا دے سڑی میں دیر محنت اوکو خو ما تا دکے ہیس خیرم نخکار کی گی وی اللہ پاک و تو فرمائے موسیٰ علیہ السلام تا شاید چے تو دا دا حلاکت سوال کے تا دا دا ظاہری کفر تا گورے خو دا کور پا دروازہ باہر بسم اللہ لی کلی دا زاغ بسم اللہ تا گورم سنگ حلاک کم کور کے بسم اللہ لی کلی دا تفسیر کبیر والا وی وی دا یو کافر دا کور پا دروازہ باہر بسم اللہ لی کلی اگر نہ حلاکی گی دا مسلمان پزر دا ننا بسم اللہ لی کلی دا سنگ با حلاک شی چی پزر دا ننا بسم اللہ دا چاشتا نہ حلاکی گی کدا دنیا وی کدا آخرت وی ہر قسم تکلیف وی دا غیر پارا دا بسم اللہ وظیفہ شروع کا انشاءاللہ دا بسم اللہ دا برکت با دے اللہ پاک بچ گئی دا روم یو بادشاہو اور آغا پا سر بانے دردو چپا اس طریقہ بانے آغا نہ جوڑے دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے خطرہ لے گا جو دیر تکلیف دے راتا سا طریقہ راتا ہو خیا وی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ٹوپے جوڑا کرو پاگی کے دننا بسم اللہ لکلے بند کرلا اٹھوپے ورو لے گلے دا پسر کچھ سنگے ٹوپے پسر کی خود نا درد قلار شو جوڑ شو چکلے ٹوپے لرے کرلا نو بیا پہ دردو چھ ٹوپے پسر کر بیا ٹھیک شو ناغوے دیکھ تعجب دے ٹوپے کسے چل لے چھ پدے بانے زما سر خوگی خکی گی گتے پہ والی ہو دے کدا سے غوٹا گوندے کارا شو دے کدن نسیری چھ ویس پڑھلا پاغیلی کلی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ دا بسم اللہ دا برکت دا ظاہری بدن کے چکم بیماری دا غم اللہ پاک کرے دا او کدا جہنم عذاب نہ بچ کے دلوی نہ غم پا بسم اللہ دی علیہا تسعة عشر سا اسلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر علیہا تسعة عشر دا دوزخ حال اللہ بیان کرے دے چی پا دے نورلس فرشتے دارو غگانی دی نگران فرشتی دی دا نورلس مشرانی دی آدھا دی ما تحت بلا تعداد نور فرشتے مشتا نہ کم بندہ چپا اخلاص بانے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلے دے وی دے با دا دوزخ دا نورلس فرشتو دا گرفت نہ اللہ پاک بچ کر نہ بلا تعداد فوائد پا دے بسم اللہ کشتا یقین غواری اللہ دے زمانگا استاسو یقین پوخ دا اللہ پا مخلوق کے دا پیریان او بنی آدم دوارا اللہ پاک دا خپل عبادت دا پارا پیدا کری وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون پاک فرشتے اغوی ام عبادت کئی خو پاغوی امتحان وغیرہ ہی سم نشترے ہو دا اغوی عبادت دا سرے لکا منگا چے سا اخلو نو پدے سا اغشتو کی حیث قسم تکلیف استرے والے استومانی منگ نمحسوسو سا اخلو نو دا فرشتے عبادت کئی دا سرے لکا چے اغوی سا اخلی دا داغوی عادت جوڑ شوی دے او یو ضرورت جوڑ دے دا سا اغشتل زمن ضرورت تے کمن سانا لنو بس مڑ بوشو نو دا فرشتو دا یو ضرورت تے دے عادت تے ار وقت بس اغوی عبادت کے لگیاری او کم کارے چی وطاوالا کرے اغا کار خو پورا کئی کم فرشتے تا چی کم کار حوالا دے او مغا کار کئی خو بل کار بیا نشی کولی بعضی ذمہ واریاں ورکڑی شو تھا انسان پا بدن کے استر گدا نو داستر گلی دل کی دا خدای پاک لی دولا جوڑا کرے نو اورے دولا نہ جوڑا کرے نہ کرے او بندہ غوگونا کانے
هغه وي زه پسترګ اورېدل غواړم، نو پسترګو اورېدل نه کېږي، لیدل به پکېږي. بیا یو سړي سترګې ړندې وي، هغه وي زه په غوږو لیدل غواړم، نو غوږ لیدل نه کوي. نو غوږ به زرګونه اوازونه واوري خو لیدل نه کوي، او سترګې بې شمېره څیزونه ویني خو اورېدل نه کوي. دا فرشتې چې دي نو په کم کار الله لګولي، بس همغې کار کې ډېرې تکړه دي، او بل کار عادت دوی ډیوټي نه ده، بس هغه نشي کولی. نو د انسان ته خدای پاک ډېر کارونه ورکړي دي، او هغې کارونو له طاقت هم ورکړی دی. نو اوس که دی هغه کارونه برابر کړي، نو ده د الله حکم ومنه، او که هغه کارونه نه برابروي، نو دی د الله حکم نه مني. نو د انسان ته الله پاک څه حکمونه حواله کړل، او هغه حکمونه منل دا د ده دپاره د الله عبادت دی. نو دا عبادت چې بنده کوي، نو دې له د علم ضرورت دی. یو کار به الی کې چې پې پوه شي، چې پې نه پوهېږې نو سبا کې، نو د علم ضرورت شته. عبادت به وپېژنې په کوم څیز باندې الله رضا کېږي، په کوم باندې نه رضا کېږي، هغه وپېژنه. د هغې طریقې کار وپېژنه. نو اول علم دی. اوس کوم عبادت چې در باندې فرض دی، نو د هغې عبادت علم فرض دی، او کوم عبادت چې در باندې واجب دی، نو د هغې علم واجب دی، او کوم عبادت چې سنت دی، نو د هغې زده کړه او د هغې علم هم سنت دی. پورا پورا معلومات چې هر څه زده کړي، نو دا علم فرض کفایی دی. او دا سرسری لگ لگ دا ضرورت علم زده کول، دا په هر انسان باندې فرض دی. دیتا فرض عین وی منز که نو منز با پیجنی، روجه نیسی روجه با پیجنی، حج لزی در بانی فرض شو، نو دا حج مسئله زده کول دا در بانی لازم دی. خو پورا پورا مسئله زده کول دا پا ارچا لازم ندی. دی یو علاقه که با یو بنده دا سیوی جاغت بدا طول مسئله یادی وی، پا یو علاقه که دا طول مسئله دا پار یو بنده. نو دی فرض کفایی دا مطلب دی چه پا یو علاقه که دا طول مسئله پورا عالم نی، نو دا طول علاقه با پی گنانگاری. او کنه یو عالم پا یو علاقه که دا سیو چه دا طول مسئله دا خلق و ضرورت دی با تپوس که غیب جواب ورکو، نو دا فرض کفایی اس پا وجه دا طول کلی غال اخلاص دا. او علاقه که دا سوک نی، نو دا علاقه پا خلق و فرض دی چه یو عالم دی زن لپیدا کی. که خپل پکې نه پیدا کېده، د بار نه دې ځان له څوک راولي، خدا سي عالم دې پیدا کی چې د کومې مسلې تپوس کې چې جواب ورکول شي، د بار علاقې نه براولي. خو علاقه به بی علم نه پرېږدي، نه راولي څوک، نه پکې خپل عالم پیدا کېږي، نه د بار نه ولا راځي، نو دا ټول کړي به ګناهګاري. او فرض عین داري چې هر یو بنده به ځان پوهوي، په ما مونځ فرض دی، روجه را باندې فرض ده، که مالدار یم زکات را باندې فرض دی، که نور را سره مال ډېر و حج را باندې فرض دی. نو د دې دا سرسری علم دا په هر یو کس فرض عین دی. نو عبادت چې کې، نو اول به پېژنګلو کې د فرض و علم فرض، د سنت و علم سنت، د واجب و علم واجب. اوس چې کله علم د ته حاصل شو، نو د علم نه پس به پې بیا عمل کې. علم نه رستو عمل دی. او چې په کوم علم باندې عمل اونکي، نو دغه علم دی بالکل بې فایدې دی، بلکې دا د نقصان دی. چې علم در سره او عمل پې نکې، نو دا علم د ډېر لوی نقصان دی. او د داسې علم نه پیغمبر علیه السلام وی پناه غواړئ. علم لا ينتفع به، داسې علم چې د هغې نه فایده نه حاصلېږي، یعنی عمل پې څوک نه کوي یا د هغې خلاف عمل کوي، نو داسې علم وبال دی. شیطان سره ډېر لوی علم و. اوس هم شیطان سره ښه علم شته، چې کم فن کې وی نو د شیطان سره هغه علم شته. خو د هغې علم خلاف عمل یې کړی، نو الله د خپل دربار نه اوشړه. شیطان سره مهارت دی د هر علم. یو سړی د کپړې کاروبار کوي، نو د دې کپړې په کار د بجاجي ښه پوهېږي. موږ پې دونه نه پوهېږو، خو خرابه کپړه دا موږ دونه نه پېژنو. یو مرکری بله پراته ولګوي، نو یو خراب شي، نو هغه راته ښکلي کړي، دوکه کېږو پې. دکاندار یې دروازې په رڼا، د انور په رڼا، د سپومې په رڼا، د بلب په رڼا هغې یې ښه پېژني. خو دا شیطان د نه بیا هوښیار دی، نو چې کله د دې بجازي
د مرګ وخت را نږدې شي زن کدن شي نو دا شیطان در ته بجازي په شکل کې راشي او خبرې اترې ورته داسې شروع کړي لکه چې دې ګاګ سره لګیا وي نو د ګاګ او د خبرې په هغې کې تېرې باسي آخر کې پیمان هم واخلي. داسې بل یو فن والا چې هغه په خپل فن کې ماهر وي نو دا شیطان اغله هم په هغې طرز کې راشي. هر کاروباري سره د خپل کاروبار علم دی او هغه علم کې شیطان ښه مهارت حاصل کړی دی او زن کدن کې وله راځي. عالم له چې راځي نو دا شیطان ورته د یو لوی عالم په شکل کې راشي او دې د علم خبرې کوي نو د زن کدن وخت کې ورته دا شیطان د علم په رڼا کې خبرې شروع کوي او په هغې علم کې دوکه کوي. امام فخرالدین رازي رحمت الله علیه یو ډېر لوی عالم و، د فلسفې علم، د منطق علم دا ورسره ډېر زیات و، علم کلام. نو ده سره د الله په وحدانیت باندې، د الله په یووالي باندې سل دلایل عقلي و، د خپل تیار کړي و عقلي دلایل. وی ده باندې د زن کدن حال راغی، شیطان ولا راغی او باسې ورسره شروع کړو. وی دا هر څه چا پیدا کړي وی دا الله. نو الله په وجود باندې کم دلیل ده سره دی، نو چې ته کم د علم په رڼا کې دلیل وې شیطان په هغې اعتراضونو کې دی که دا غلطې دی دی که دا غلطې دی. هغه غلطیانې داسې کړې چې فخرالدین رازي غلطي ومنل، زما دلیل ګډوډ شوې چې خدای شته نو یو دی. نو وایه په یووالي څه دلیل دی؟ نو هغه یو یو دلیل به وې، او شیطان سره دومره علم دی چې یو د یو لوی عالم هغه دلیل ابه کمزورې ثابتو. نو داسې شمېر یې کو، یو دوه درې شل دېرش دلایل یې ویل، او هر دلیل فخرالدین رازي شیطان کمزور رازي غلطي ومنل، زما دلیل ګډوډ شوې چې خدای شته نو یو دی. نو وایه په یووالي څه دلیل دی؟ نو هغه یو یو دلیل به وې، او شیطان سره دومره علم دی چې یو د یو لوی عالم هغه دلیل ابه کمزورې ثابتو. نو داسې شمېر یې کو، یو دوه درې شل دېرش.

ختم شنو سبا کوما دغه خپل پیر او مرشد نجم الدین رحمت الله علیه هغه ته کشف وشو چې فخر الدین رازی سره شیطان بحث شروع کړی دی او یو یو دلیل ولا ټول ټوټې ټوټې کړ. الله پاک د بعض بزرگانو ته کشف او کرامت ورکی نو دغه مورید یې ورته وخو او د دې اړخ نه د ده زړه کې الله ورواچول چې فخر الدین له آواز ورکا او ورته ووایه چې زه بې دلیله الله یو منم بې دلیله الله یو منم. دا آواز د ده د خولې نه ووته او فخر الدین راضي ته ورسېده او هغه شیطان ته وویل وی زه الله بې دلیله یو منم. وی شیطان چغې چې ای د بې دلیله به څه دلیل ورته ووایم اوس په دې کې څه ووایم. نو شیطان سره دومره علم و چې فخر الدین راضي غوندې لوی عالم هغې پړ که په آخره کې که د الله د طرفه امداد نه وې نو فخر الدین راضي یې خویولې و. وی ګر به استدلال کار دین بودی فخر راضي رازدار دین بودی که چېرې په دلیلونو د دین باندې کار کېدی نو فخر الدین راضي ابه د دین رازدار و خو په دلیلونو کار ونه شو د الله پاک په فضل باندې ترنه بچ شو. نو شیطان سره ډېر لوی علم دی خو عمل ورسره نشته نو چې عمل نشته الله د خپل دربار شړلی دی فخرج فانک رجیم عذر وکړه الله اوشړه ویرټو. نو اول علم دی ورپسې عمل دی. نو صحابه کرامو به چې د پیغمبر علیه السلام نه سزده کول نو فورا به پې عمل کو. هر صحابي خو پیدایشی عالم نه بلکې ظلمې سړی به او تر اخره پورې په هېڅ به نه خبر د دنیا په کار به پوهېده خو د دین په کار په هېڅ هم نه پوهېده. خو چې پیغمبر علیه السلام ته به راغلل او پیغمبر علیه السلام به ښکلې ښکلې یو څو خبرې وکړلې نو دغه خبرې چې د ده ذهن ته به ورورسېدې دی به په دغه خبرو عالم شو او چې څنګه به عالم شو نو فورا به یې عمل هم شروع. نو علم سره فورا عمل دا د صحابه کرامو کارو. نو د علم او د عمل د دواړو په یو ځای والي باندې هغه صحابه کرام چې بالکل بې علم و هغه د دنیا لپاره رهبر جوړ شو د تمام دنیا در قیامت پورې د تمام دنیا د خلکو لپاره رهبران جوړ شوي دي. دا پس د پیغمبر علیه السلام په ښکلې صحبت علم ورسره عمل. نو علم با عمل په دې باندې الله پاک ته بنده ورنږدې کېږي خو اوس د یوازې علم او عمل باندې کار نه دی بلکې علم او عمل سره اخلاص پکار. دا اخلاص څه شی دی چې ته کم کار کې نو ته په زړه کې دا ووایه چې زه دا د الله د رضا لپاره کوم مانه په دې باندې الله رضا شي. نو که د الله د رضا لپاره کار دې وکړه نو ستا د علم او د عمل کې برکت واچولی شو ته پې الله ته نږدې شولې او که نه ستا په دې عمل کې د دنیا څه بله وجه وه نو ستا علم او عمل دواړه بېکاره شو. یو ساده سړی و ساده مسلمان په دې پوهېده چې شراب حرام دي. یو ځل د یو بادشاه لپاره شراب را روانو د بهر ملک نه او یو سل چاټی وې چې دا و بادشاه او دا بادشاه مرګري به دا خاص شراب سکي. وی دې سړي ته پته ولګې چې دا شراب روان دي او بادشاه له روان دي. نو ده وی ها دا شراب دا خو الله او دا الله رسول منع کړي دي دا حرام زه به ورته ګورم او دا شراب به بادشاه له دي هغه به سکي نور مرګري به هم سکي. دا زه مسلمان پسه شما د پیغمبر علیه السلام امتی پسه شما چې زه دې ناروا وینم او منې کوم دی نه یو ورغې دې ته ګوري نه چې دا د بادشاه دی دې سره به سرکاري کسانې زما وال ټکول وی جرمانې او سزاګانې وی دې ته نه ګوري ورغې او بس یو یو چاټی ماتی ماتی یو کم سل چاټی د شرابو هغې ماتې کړلې اخیری چاټی روغ یې پرېښودله ماته یې نه کړله. دې کې د حکومت کسان رالل بادشاہ ته الوی بادشاہ حکم وکړ سړی ونیسئ گرفتار کړئ مال یې راولئ سړی یې راوستو بادشاہ ته پیش کړ. بادشاہ د شرابو عادی و خو مسلمان و تپوس یې ته وکړ وی زما شراب قیمتي تا چاټۍ ماتې کړي دي او هغه دې اړولی دي دا دې ولې کړي دي. هغه ورته وی زه مسلمان یم او تم مسلمانې په تام حرام دي په مام حرام دي شراب مالم حرام تالم حرام او ما خپل دینی غیرت باندې شروع کړی دا

0: او شراب می دلت وی کړی دی. ما غوتی دا خوستا دینی غیرت او چې دا یو کم سل چاټه دی ما تکلو شراب دی ور او دا یو دی پریخه ولی دا دا سلمه چاټه دی ولی نه ماتوله نه سړی وته وی وی ما چې یو کم سل چاټه ما تکړه وی دقه وخت کې دا ما په دماغ کې یو نشره پیدا شو چې زم دومره لوی سړی ما چې دا بادشاه د شراب او چاټه می ما تکړه زم دونه لوی وی دقه ځای کې می بریک ولګو چې دا سلمه چاټه چې دی کې خوستا د نفس سره لا دا یو کم سل چې ما تول نه دا د الله رضا د پاره ما تکړه او دا سلمه چې دا نو دی کې ستا په نفس کې غرور راغلی دی تکبر را چې زم دومره یما چې ما د شرابو چاټه د بادشاه ما تکړه وی بس دا یو وی په دې پرېښېده وی بادشاه د ناراض کېدو په ځای باندې ډېر خوشحاله شو چې دې مسلمان کې اخلاص دی چې داسې کړي دی په اخلاص کړي دی اخیری کې اخلاص نو نه هغه نه دی ماتې کړي اخیری چاټه ماته نه شوله اخلاص پکې نو د خپل نفس سه پکې راغلله نه که داسې یو بنده عمل کوي نو په دې عمل باندې دی الله ته نږدې دی او که نه دا خلک وایي چې رد دی دومره تکړه دی او دونه پالوانه دومره د توری کار د کړی دی نو په دې عمل دله هیڅ ثواب الله پاک نه.
1: Welcome to FM 94 broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.
2: Radio Dilbar ab kabhi bhi kahin bhi suniye hamari website par log on to www.radiodilbar.pk
3: Music and Information Station 94 FM

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nan da itwar was the May yo dirsham tarikh awkal 2018 tam de da FM 94 radio dilbar sawabi de aw da de waqt mahum khabruna sara zayam umme maryam tuluna wal nazar chu pasar khabruno da hangu court gi paya sima ki yo makami mini dam ke dalambalu par mahal pinzam ashuman o bodup kade de کم کې چې یو ماشوم جمدیر او باسه دي شوی دی او سلور ماشومان مړه شوی دی. او پر جنوبی وزیرستان کې د جی یو آی سینئر غړی مولانا ضیاء الدین حقانی د نامعلوم کسانو په ډزو جوبل شوی دی. د تیرو کلونو په شان سخ کال هم ټولې صوبې او خصوصا صوابې کې د خدمت او تعارف علمای دیوبند په لړ کې د یو پروکارا دینی اصلاحی او روحانی اجتماع انعقاد کړی شوی دی. په ورسک روډ پېښور کې سلمان پلازا کې اور لګېدلې دی چې لوجې مدینو تنظیمونو باندې مشتمل اګیګا لخوانه د وفاقي بجت وړاندې کولو پر وز د خپلو غوښتنو اسلام آباد کال ورکړی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی مرور ایم پی ایس په خوله کولو د پاره چمتو شوی دی او غړو سره یې رابطې هم شوی دی. په دریا پنجګوړه کې ډوب شوی د باجوړ سره تعلق لرونکي د عباس مړی تر دې دمه نه دی موندل شوی. انټرنیشنل فیډریشن فار هیومن رائټس په شمول دوه اتیا عالمی تنظیمونو افغان طالبانو وفد د برسلز په ممکنه دوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې ایران سره معاهدې ته نږدې شوی وو او ایران جوهري وسله نه لرلو باور ورکړی دی. او پاکستان اولنی ون ڈے میچ کې آسٹریلیا ته په 15 وکټو شکست ورکړې دی او درې میچونو سیریز کې یو صفر سره بری ترلاسه کړې دی. دا اوس خبرونه اوس راندې کوو د خبرونو تفصیل. د خبرونو آغاز کې یو افسوسناک خبر شامل و چې د هنګو کوټګي پایا سیمه کې په یو مقامي مینی ډیم کې د لامبلو پر مهال 15 ماشومان اوبو ډوب کم کې چې یو مباسل شوی رو وینا مطابق یو ماشوم جندې راوستې شوی دی او سلور ماشومان په کې مړه شوی دی. ریسکیو زریو وینا مطابق د مړه شوو ماشومانو عمرونه د 15

اتو کالو پورې وو. د سیټي تاڼه یې سچ او فیاض خان ویلي دي چې په پیښه کې زخمي شوي ټول ماشومان افغان کډوالو. د ضروري قانوني کاروایۍ نه پس مړي او جوبل شوي ماشومان نږدې اسپتال ته منتقل کړي شوي دي. د پیښې د وجې په سیمه کې د غم فضا خوره شوې ده او د ماشومانو خپلوان په سخت صدمه او خفقان کې دي. اپر جنوبی وزیرستان کې د جی یو آئی سینئر غړی مولانا ضیاء الدین حقانی د نامعلومه کسانو په ډزو جوبل شوی دی. پولیسو تر مخه په مولانا ضیاء الدین قاتلانه حمله وانه کې شوی وه. پولیسو د پیښې تحقیقات شروع کړی دي. جی یو آئی په حمله د افسوس اظهار کړی دی او د حمله کوونکو د گرفتارۍ مطالبه یې کړې ده. د تیرو کلونو په شان سخ کال هم ټولې صوبې او خصوصا صوابې کې د خدمت او تعارف علمای دیوبند په لړ کې د یو پوروکارا دین او روحاني اجتماع انعقاد کړی. دا دی غونډه به سبا د جون په لومړۍ نیټه سهار 8 بجو نه تر ماسپښین مونځ پورې جاری. اجتماع مرکزی خانقاه او جامعه مالکیه هاشم آباد زیده کتابیا کړی شوی ده. اجتماع کې به ګڼ شمېر علمای کرام شرکت کوي. کم کې چې مولانا علامہ زاہد الراشدی صاحب، مولانا نور الہادی صاحب، مولانا عبد المالک صاحب، مولانا رفیق محسن صاحب، مولانا سجاد الحجابی صاحب او قاری اکرام الحق صاحب شامل دي. ټول مسلمانانو ته دعوت دی چې په دې پوروکار غونډه کې دې ګډون وکړي. په ورسک روډ په خبر کې سلمان پلازا کې اور لګېدلې دی چې لوجې مالی زیان شوی دی. اور باندې قابو موندل شوی. چیک پوسټ سره نږدې په سلمان پلازا کې د خورم نوم تن په دکان کې اور لګېدلې دی. د پیښه اطلاع ترلاسه کېدو سره سم 1-2 فایر فایټرز مو کې تر رسیدلې دي او په اور باندې 50 منټو کې قابو موندې دی. د اور په وجنه کې 3 فایر ویکلز برخاغسته وه. د ریسکیو 1-1-2 وینا مطابق په اور باندې قابو موندلی شوی دی او څه قسمه ځاني زیان نه دی شوی، البته مالی زیان شوی دی. نو باندې مشتمل اګیگا لخوانه د وفاقي بجټ وړاندې کولو پر وز د خپل غوښتنو لپاره په اسلام آباد کې د احتجاج کال ورکړی دی چې پکې به د ټول ملک نه په زرګونو ملازمین ګډون کوي. د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمینو تنظیمونو د اګیگا پلیټ فارم نه په 5 جون باندې په جاج کې پر درون اکثریت سره ګډون کولو اعلان کړی دی. د سرکاري ملازمینو غوښتنه ده چې په تنخواګانو کې د توافت او تضاد ختم کړي شي، په بجټ کې د تنخواګانو او پینشن کې معقول اضافه وکړي شي او د پینشن زوړ نظام دی بحال کړي شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی مرور MPS په خوله کولو د پاره چمتو شوی دی او غړو سره یې رابطې هم شروع کړي دي. د لړکی وزیر اعلی سہیل آفریدی د MPA عبدالغنی استوګنې ته تللی دی او ملاقات یې ورسره کړی دی. وزیر اعلی ځینې مرور غړو سره ټلیفونیک رابطې هم کړي دي. غړو وزیر اعلی د خپلو تحفظاتو نه خبر کړي دي. په دریا پنجګوړه کې ډوب شوی د باجوړ سره تعلق لرونکي د عباس مړی تر دې دمه نه دی موندل شوی. د هغه تلاش جاری دی. د باجوړ علاقې ناوې ډنډ سره تعلق لرونکي عباس نومې ځوان پنجګوړه دریاب کې ډوب شوی و. د هغه لاش د بازیابۍ لپاره د ریسکیو 1-1-2 ټیمونو امدادي کاروایانې پیل کړي دي او د هغه مړی موندلو لپاره هغو ته خورو خدمات ترلاسه کړي شوي دي. د امدادي کاروایانې باوجود د عباس مړی نه دی موندلې شوی. د مړی تلاش لپاره کوششونه جاری ساتلې شوې دي. انټرنیشنل فیډریشن فار هیومن رائټس په شمول 2 اتیا عالمی تنظیمونو افغان طالبانو وفد د برسلز په ممکنه دوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشري حقونو تنظیمونو په یورپی یونین غږ کړی دی چې افغان طالبانو سره سیاسي او سفارتي رابطې قائمې نه کړي. د بشري حقونو تنظیمونو بیان تر مخه طالبان د افغان اولس نماینده نه دي، نه پس شراکت دارې یا بل نماینده عمل لاندې واک ته رسیدلی دي. عالمی عدالت انصاف په صنفي ظلمونو د 2 سینئر طالب مشرانو وارنټ هم جاری کړی دی. تنظیمونو زیاته کړې ده چې یو شمېر غړي د یورپی یونین پابندو پیرست کې شامل دي. یورپی یونین په خوره طالبانو سره سرکاري رابطې سنگین قانوني او سیاسي اثرات لري. د سره به د افغان طالبانو غیر قانوني حکومت تسلیمولو امکان سیوا شي. د امریکي صدر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې ایران سره معاهدې ته نږدې شوی یو او ایران جوهري وسله نه لرلو باور ورکړی دی. میډیا سره خبرو اترو په وخت ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې ایران د مذاکراتي ټیم د سخت موقف لوجې معاهدې کې لم لیټ کې دي شي. په دې اهمه معامله جلبازی نه کوو. کچر معاهده و نه شوانو د ایران خلاف به دوباره فوجي کاروایی کولی شي. خبرونو کې شامل و د لوبو د میدان نه خبر چې پاکستان اولنی ون ډے میچ کې آسٹریلیا ته په 5 وکټو شکست ورکړی دی او درې میچونو سیریز کې 0 سره بری ترلاسه کړی دی. د میلمه ټیم 200 رنز هدف، کامی ټیم 40 اوور کې 5 وکټو په زیان پوره کړی دی او میچ یې ګټلی دی.

خبرونو اخره کې شامل او د موسم خبرونه. ټول ملک په شمول خیبر پختونخوا کې هم د سخت ګرمۍ سلسله جاری ده. بلوچستان او سند کې د ګرمۍ شدت نور زیاتې دو امکان څرګند شوی دی. د پنجاب ځینې سیمو کې د باران پیشنګوئی هم شوی ده. موسمیاتو محکمې بیان تر مخه بلوچستان او سند کې نن زیاته ګرمۍ ریکارډ کړې شوې ده. د ګرمۍ نه پس په اسمان د وریځو خورېدو امکان هم څرګند شوی و. بلخوا محکمې موسمیاتو خیبر پختونخوا په شمول د ملک بعضې برخو کې د باران امکان هم څرګند کړی دی. همدا و تر دې دمه مهم خبرونه. نور خبرونه او معلوماتو دپاره ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی سره اوسې. ام مریم او د ریډیو دلبر سوابی ټول ټیم اجازت غواړو. د الله پامان.

چې د ټولو مرګونهونه مې پرې معاف شي. رب داسې او سجده مې په نصیب کړي. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو خگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے دے ماتوے لشی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شو دے پروگرام نم دے دا خلا خبرے. مینوالو سنگے ٹک ٹاک روخ رمٹ خوشحال بھائی. امید دے چتا صبح خے او دا دے موسم نو مزے مخلے او چرچے بدے ہم مخلے ور سر داخل کو خیال بس آتے کم خلق چھ ازان خیال بخ پلا بانی نشی ساتھ لیا خلق کم چھ ستا سمورو پلار دی کمزوری دی کم خلق چھ بیماران دی نا جوڑے طبیعتونی نا سازے دی کم خلق چھ سپیشل پرسن دی یعنی کہ معذور افراد دی داخل کو بڑے خیال ساتے او زینی خلق دا سی چھ اگر تا استزان در سپارلی چھ پلان کیش تک کرنو بیا داغی خیال ساتے داغی اعتماد بروسا ٹرسٹ مماتا ویخا. اختر مو ډیر مبارک شه جی. کم اختر تیر شوی اختر نوم ډیر کی دی شي چې دا سه سوکوي چې هغه زما پروګرام د اختر نه پس اوري ځکه چې اختر نه پس ما پروګرامونه کړی دي ان دا سره چې په ډومبي زل باندې زما پروګرام اوري د عيد نه بعد نو اغوی ته هم اختر مو ډیر مبارک شه جی. امید دی چې اختر بم ډیر په خوشحالو باندې تیر کړی. امید دی چې سوک پر اغلی سوک په تلی چا کرو په اختر کې غمو په چا کرو په اختر کې سم ډیر زیات خوشاله وي. نو امید دی چې تاسو به دغه خوشحالی په ډېر ښه طریقې سره مانځلی. یا خلکو سره کم خلک چې په تاسو باندې خوشحالي کم خلکو چې تاسو ته سترګې دي او کم خلکو چې وی رابه شي او مونږ ته به رابه شي خفه دي رانه خوشحاله به شي پخلا به شي رضا به شي او رابه شي په دې وچولو به هم وبره شي. مینوالو نور تاسو خی ټیک ټاک ماماگان مامیگان ماشومان لوی واړه زاړه تور سپین ټول خدی کنه زالم خوشاله ساته اللهم صحتیاب ساته زما کتا سول د دولت سوال نکوم نو د صحت سوال د لکوم زکه چې صحت باندې انسان کله روغ وی دی د دنیا د ټولو نه خوش نصیب انسان دی دا ټولو نه مالدار ترین انسان دی چې دی په مکمل صحتیاب دے مکمل یو مرض ایم نشتا ندی دا ٹولنا بہترین انسان دے کلے چھ دے پا صحت بانے روغ دے اللہ پا صحتنو بانے روغ ساتا سرزما دا مور ٹک دے گا نا. ول جناب دا پروگرام چې کله تاسو سره راوړم نو پدې کې مونږ تاسو ته د صحت خبرې کوو. صحت خبرې داسې کوو چې تاسو په یو په د صحت پر راز باندې پویو تاسو مونږ په مرزونو باندې پویو تاسو مونږ په هومپیتک باندې پویو تاسو مونږ په علاج باندې پویو او په کور کې تاسو ته زده کړه درکو. زمونږ پروگرام د نورو نه چینج وي. زمونږ پروگرام چې کم دی دا د دې د پاره وی چې پدې کې زده کړه وکړي. مینوالو د دې چې مریض زه چې چا سره پروګرام کوم نو دوی خو مریضان بلها شي د کر بل چا شتا او که نشتا د دې مریضان بلها شي د سم ډېر زیات دي. خدا سیده په دې پروګرام کې مونږ تاسو لا زده کړه درکو. تاسو ته وایي چې مرض څه ته وایي د مرض علامات څه وي دا کم مرض دی او دا کم مرض دی نه په دې وجه مونږ تاسو په کور کې ایجوکیټ کوو تاسو کور کې پویو. نو دا سیده مینوالو چې د مونږه دا پروگرام د دې د پاره روډه دی چې پدې کې تاسو پوه شئ. صحیح ده څنګه چې تاسو ته پتر ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات سی بھی پدې پروگرام کې د نور کله په شانتې نن هم ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دی. مینوالو ډاکټر سکندر حیات صاحب چې کوم دی دی روزانا د 9 بجو نه واخلا تر 5 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې کم چې شاه منصور مدرسې سرا دیوال په دیوال دی. مینوالو د دې پتا ډیر آسان ده چې کلم چاته هم وایه د شاه منصور مدرسه کم ځای کې دا سابه حق سے مدرسه کم ځای کې دا غي سره دیوال په دیوال غټ بورډ لګیدل غټ هاسپټل دی د حیدر مومن هاسپټل. الته دوی د 9 بجو نه واخلا تر 500 بجو پورې پیډی کوي او د دې طریقه کار سره شه دی آغاز تاسو ته ما مخکې با تاسو به ډایرکټ لې اوس هم 20 کسان ډایرکټ لې شه او نور چې کم دی تاسو کو سوک داسې پروګرام اوري چې د دې د علاج طریقه صدا ناغه زما پروګرام بیا وره ګوره. مینوالو مونږ خو تاسو ته زه خو تاسو ته صرف لا رسیده کوم زه خو تاسو د معنا نه ویلې
چې په ټوله دنیا کې دی نو حیدر مومن هاسپټل یا په ټوله دنیا کې دی ډاکټر سکندر حیات صاحب دی ما چیرې هم داسې نه دی ویلی نو به ویم صحیح ده په دې دنیا کې بلکې په دې مونږ به د خپل ثوابې خبر وکړو په دې ثوابې کې بالکل نالایق ډاکټران هم شته صرف خوله ورته خدای پاک ورکړې ده او په هغه خوله باندې ټول خلک خوري خدا سي ماشاءالله ډېر قابلان ډاکټران هم شته چې هغې له ورشي نو سکون به درته مېلو شي نیم مرض به ستا ختم شي او بیا چې کله دوایانې په صحیح طریقې سره وخوري نو بیا به هم تاسو لکه مطمئنه یې بل خبر به کې دا مینه والو چې ډېر ښه انسانان لکه ډېر پوه ډاکټران د ښه ډاکټر سره هغه یو ډېر ښه انسان ومي هغه ته د غریب احساس کیږي هغه ته د مالدار احساس کیږي غریب پیژني مالدار پیژني نو بیا نور هم خیال ساتي هغه بیا نور هم ښه انسان دی ٹھیک شو هغه نور هم ښه ډاکټر دی دا خبره ته صفا وایم بل خبره به کې دا مینه والو چې کم ډاکټر سے ما سره پروگرام کې ناشته نو ماشاء اللہ دی قابل دی ماشاء اللہ دی پوہ دی ماشاء اللہ دی ینگ ڈاکٹر دی خدا سے دا چې په ینگ ڈاکٹرس کے مطلب دا دے کم دی سرا کم پریکٹس دے کم دا تجربہ دا کم مطلب دا دے دوی کم ٹیلنٹ دے نو اگر چې کم دی دی دلتا په شاہ منصور صاحب حق سے مدرسہ کے دوی دلتا آغا خدمات دلتا دی نو آغا حیدر مومن ہاسپٹل کی دی نو په دې وجه تاسو ته چې صرف تاسو علاج طریقه خیم ٹھیک ده د علاج طریقه سدا سدا چړومبه خدا نمبر نوٹ کې په مزه تاسو ته اسانتیا نه زتا سو درکو دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0331 93 94 1 پدے بتاسو کال کرے ان کو تاسو دا اسانتیا نو دا پارا اسانتیا مطلب دا تاسو تا ریلیف تاسو تا چی اسانتیا نے ملوشی نو دا نمبر خام خازان سر نوٹ کے 0331 93 94 دا سبا دا پارا کا نمبر رکھ لے دا بل اورز دا پارا نمبر رکھ لے یا دا غی بل اورز دا پارا نمبر رکھ لے نو په دې ټیم بمونګ درزو او ماته د دې ټیم یا د دې روزي نمبر پکار دی سبا روزي نمبر ماته پکار دی نو سبا کوي تاسو به دا سکار کوي چې دا سبا دا نمبر واخلې او تاسو په نن اوس خیر کال نشي کولې سحر کې کال کولې شي تاسو دا تو بجو نه تر ماسخوتنه تو بجو پورې سحر دا تو نه د ماسخوتنه تو بجو پورې تاسو کال کولې شي

او تاسو سکول شي مریستا زانتا د حیدر مومن یعنی کې د ډاکټر سکندر حیات صاحب نمبر اغسته شي. دا نمبر زکه تاسو ته ما ډیر په طریقه باندې وي چې دا وستا سو ډیر زیات هیلپ ولوي, مطلب دا تاسو ته هیلپ درکې, دا تاسو ته اسانتیا نه درکې. نو په دې وجه باندې 031 3093 94 94 1

0: خو وجه دا وا چې مونږ نن ذکر اډلو چې مونږه سبابا دوی هاسپټل کې موجود وی هغه مریضان کم چې تپوسونه کول چې حیدر مومن هاسپټل با کلا اوپن کیږي مونږه مریضان درولو نو پدی وجه باندې مونږ لای پروګرامو کو مونږه ریکارډینګونه چلو پدی وجه باندې چې سبابا ڈاکٹر صاحب موجود ویل تھا او هغه مریضان چا چې علاج شروع کړی دی هغه مریضان چې څوک علاج کول غواړي هغه مریضان کم چې نیمګړ علاج کړی دی نوډم به خباغي ته وای چې تاسو خپل علاج مکمل کې چې تاسو ټیک شي بل لا خبره ده هم پېتک چې کم علاج څوک کوي مینوالو د زوی مکنا زما چې سمره مو ګرځي ده په ثوابه کې رټول نه زیات علاج چې کم دی خلک کوي د هم پېتک اغي د الوپېتک علاج کوي هم نه او چرې هم با مبارک شاه دا ونوي چې د الوپېتک علاج ټیک نه دی د الوپیتک علاج چې کوم دی ما څنګه تاسو ته مخکې موی چې ډاکټران دي نو خو پوهه ډاکټران دي خو ډېر نالایق ډاکټران هم پکې شته په هومپیتک کې ماشاء الله ډېر پوهه ډاکټران هم شته خو ډېر نالایق او صرف جبې والا خبر والا ډاکټران هم شته چې صرف خبره کوي خبره کول شي نو زه خو یم چې دا بیا ډیپینډ کوي په هغې باندې چې هغه مطلب دا د هغې ټریټمنټ هغې هغه انسان له ټایم ورکول کم چې هغې ته کینی کم بیمار له کم مریض له ټایم ورکول بیا خط سلی سره دا غی مرزونه معلومول او په غی باندې بیا غی له ډیر خط طریقې سره علاج کول د ویانې ورکول او تسلی ورکول چې دی د دغه زینه پاسی چې ماشاءالله دی مطمئن نه او کم انسان چې مطمئن شون دی دا دوی ټایم په ټایم بخوري چې ماشاءالله ډاکټر ډیر قابل او دا د ویانې بزه خورم او بیا بزم نو دغه انسان کامیاب هم دی دغه انسان به ټیک کیږي خو کچر داس یو کس راغې چې مړه دا شاپر خوراله را کو خدا دا بدی سره بزه ټیک شم کو ټیک پنه شم دا نه ټیکي دا یاد ساته مینوالو یو خو بدی دا د ویانې صحیح نه استعمالی یو خو دته د ړومبین اړواله دی او د دې په ذهن مطمئن نه شو نو دی بس څنګه ټیک شي دا ذهن نه دی دا ړومبې دی ته جوړ کې چې مونږ یو ډاکټر لزو په دې نیت زو چې الله تعالی دی له طاقت ورکړې دی پوه دی او دوی به زمونږ علاج کوي ټیک شوه نو بیا با تاسو زه او تاسو با مکمل علاج کوي زکا چې نیمګړ علاج تاسو نقصان خونه درکې خټکی کې بنا نو زه تاسو ته مچ څوک یو پیرتلی او یی چې زه خټک نشم نو نه ډاکټر سی ویلی دی نه ما ویلی دی چې یو زل راشه تاسو به مکمل ټیک ټاک شه او بیا به خلکو ته وای چې زه ټیک ټاک شم نه جی تاسو به علاج کوي زکه چې هومپاتیک علاج څوک کوي نو هغه دا تو نهو پینسو شپگو دولسو شلو کالو مرض وی نو پا گرزیدلی وی یو ڈاکٹر ہے نہیں پریخے نو پا دی وجہ تاسو ایم چھ تاسو علاج مکمل کے ڈاکٹر صاحب لبا چھوٹی ورکو ڈاکٹر صاحب تاسو ڈیر رضیات منہ نکو تاسو نن راخ لے سباب انشاءاللہ موجود دیا تاسو
1: جی انشاءاللہ یو جہان منہ اللہ پا من
0: اللہ پا من مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات سے سوال تا موجود وی پا حیدر مومن ہاسپٹل کے کم چھ شاہ منصور مدرسے سر دیوال پا دیوال دے یقینو کې زه تاسو ته خبره کوم یقینو کې زم کنه چې اول تاسو بیا زه مونږ له الله تعالی د خپل خلی لاړې دارو کی الله مو یو ډاکټر ته یو دوی ته هم ضرورت مراولې دا کم داسې خشې دا دوایانې نو اول خو مونږ په خنیت باندې امین وایو ګور زما د خبر سپه طریقې الله تعالی زمونږ نه دا یو داسې کار اخلي زه همیشه چې کله ځان ارکی گم یا الله زما په وجه باندې چاته مطلب دا ضرر نقصان نه رسي او یا الله مانه داسې کار واخلې چې هغه ته پر ځای نو دا سره مینوالو چې زدانه ويم چې زړیر ښه کار کوم خو الله تعالی ته دا سوال کوم چې یا الله مانه داسې کار واخلې چاته په نقصان نه نو زما چې په کم سوچ دی زما چې کم نیت دی الله تعالی دې ستاسو د خپل خلې لاړې دارو کې او زما الله دا سوی سم نه کوي د چا چې مرزونه دي الله دې په خصوصي توګه باندې دا ختم کی زما د غنی کی هلی تاثر او یو مسلمان و بل مسلمان د پاره سو کی خدا غا نی کی هلی ساتل شو دعاګانې کولې شو مینوالو اجازه پتا سنا پرزان سره نوٹ کې 0394-94-94 ایک پتا سو کال کوي نور معلومات پدې باندې او کې او چر دنیا په هر ګډ کې خاد آباد بریالي وسیږي دلیل احپامان لو یو آل

0: مارادونا کاسمیٹک پاکستان د کامیابی غټ راز څه کېدی شي؟
1: نور رحمان یوسفزئی صاحب ماشاءالله ډیر زبردست کوېسچن دی وکړلو. زما د بیلاډونا کاسمیټکس پاکستان د کامیابی غټ راز د ټولو نه پهله زبر دومره ویم چې د مور پلار دعاګانې هغه خو همیشه تن له د هر یو بچي دپاره ویجي. خو زما د کامیابی غټ راز زما چې کوم لسنرز دي بالخصوص زما کوم خاموش لسنرز دي هغوی زما پیغام ګډ ګډ ته رسولی دی او د هغې هغه پیغام رسول بیا د هغې هغه اعتماد باندې دی خراب کړی. د سټارټ نواله تر ننه پوری مونږ په بیلاډونا کې په کوالټي باندې کمپرومایز نه دی کړی ځکه د دې خلکو په حیدر علی مومن باندې اعتماد دی او دغه اعتماد ځکه له په ژوند کې هم خرابول نه غواړم. اوس خو پکې د غلطۍ څه سوال هم نه پیدا کیږي ځکه چې مونږ د هر قسمه تجربو نه د خیر سره ووتلو او زما د بیلاډونا هر یو پروډکټ زه باقاعده په خپل هسپتال کې باقاعده د پریکټس نه بعد د تجربې نه بعد د ریسرچ نه بعد بازار ته سره لانچ کوم. دا غي نه بعد خلکو ته دا وایم چې تاسو ځان له دا واخلئ. دغه زمونږ د ټولو نه غټ د کامیابی راز دی او نن هم دغه ټولې کامیابی کریډټ زه خپل خاونه موست لسنرز
2: لاریز اینڈ جنټلمن سلور منټا او نه بجی جشن کامیابی
1: دا بالخصوص فز جون سوسر رسومه
2: سبالا د جون د میاشتې پهلنه تاریخ دی سبالا زمونږ د بیلاډونا کاسمیټکس پاکستان ومکلیزا او د هیدر مومن هم یو پاک

0: June 2016
1: یعنی دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان روما کلیزا او دا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال دولسمہ کلیزا او دغا د کامیابی سفر د غزے پورے راہ رسیدلو الحمدللہ مخپوڑان دے بدخیر سر زونو تاسو ته دغه دی یاد وی چې زمونږه جشنی کامیابی د لسو ورځو په دورانیه بانی شروع شوې ده. خویندو ته مو دا ویلی دي لاس باندې را سره بلډونه ولیکي جی, رونو ته مو دا ویلی دي, خویندو ته مو دا ویلی دي چې په لوټونو باندې یعنی کچری بازار ته تاسو پیسې لګی نو په یو ګډ باندې ورته بلډونه ولیکي, خو په هغه ځای باندې ولیکي چې په کوم ځای کې لوټ ضایع کیږي نه. مبارک مشی جی د بلډونا کاسمیٹک پاکستان اوم کلیزا او د حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال دولسم کلیزا مو ډیر ډیر زیات مبارک شه جی. او د خیر سره یو سلی بیام د غټ اختر د چټیانو د خدمتونو بعد دوباره د خیر سره د حیدر مومن د اسپتال دریوان برانچونه تاسو د خدماتو دوباره د خیر سره کولو دي نو وی خرا سره اوسئی او را سره دغه خوشالۍ ولمانځئ جشن کامیابی یعنی دا کامیابی جشن به مناو جی. او یواز دل ته مناول نه د کور دنن را سره بناو کی او احساس دې خبره راکې چې مونږ د بی ای ڈبل ای لئی ڈی او ڈبل ای نه یعنی د بلډو عملګری یو, بلډو نه سره لاس په لاس او ګام په ګام باندې ولاړ یو. د بلډو

0: Giladona, Kalisa, Dira, Dira Mubarak.
1: Assalamualaikum, मैं क्वीन ऑफ सिलियट फ्रॉम कोयटा. मैंने बुलाया मैं यूं और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला. रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी यूज करें. आप सबको बुलाना तमाम टीम को दोस्तों फैमिली को मेरी तरफ से बुलाना की सेक्रेटरी बहुत बहुत मुबारक.
2: Assalamualaikum, ग्रानो मिला वालों जय मिनाला फरीदी दे जमरूद ना ता फुकुल ता दे बिलाडूना चल गेरा डी रडी रा मुबारक सा और डॉक्टर से एक दुकान दुकान देना खोर खान दमा डॉक्टर से बच्चों से मुझे तत्काल खबरी मेरी कर सर मेरा नाम वस्ती करता रहा जगत जान जान लगती कुना खोर जी. Assalamualaikum जैन शबनम दानिश जमात तरफ ना द बिलाडो कलीज डी रडी रा मुबारक सा जी. द बिलाडो ना केक मुंगम रावड़ी दे बिलाडो ना सरम डी अमीना को पका दे चुटूर ले बिलाडो ना केक रावड़ी
3: जमाडी रो साथ ग्रानो दनो खगो में मालो केक बड़ा सर रावड़ी जी. د کیک نه بغیر بغوره گزاره نه کیږي حضور ته تمره ملې شمه چی کچره د کیک مو وس نه کیږي نو د کیک نه یو غټ نام یو غټ گفت ته خودل شمه مطلب تاسو موږ سره دین هغه راوړ او اگر الو کیږي نو هغه بزما په خل زما د پاره د ټول نه غټ گفت یو تاسو بر سره دغه خام خار اوري جی. مبارک مشی جی و م کلی زمو ډیر ډیر ذات مبارک شاد نن نا زموږ د لسم جون پوری د جشن کامیابی آغاز کیږي او دغه جشن کامیابی بر سره المانځي را سره به یوځي کوي او د جشن کامیابی په دغه خاص سلسله کې د خیر سره دیوبل سره یوځي یو او د وو کالو کامیاب ترين سفر او د دې سره سره د دول سکالو کامیاب ترين سفر د هیدر مومن هم یې پات کې جنرال اسپیټال او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه سفر کې را سره اوسي او رانه به بلی کې نه ګورې ښا نو یو خاګو یو اصل د کور د نن راکی ولې سبانه ګورې بیا موږ مصروف کیږو. موږ کوشش دا کوو چې وختي لاړ شو ځان وختي را فارغ ګوزګ چې سباله به یو کیک د خیر سره کټ کو موږ او یو کیک به موږ د خیر سره کټ کو په لسم جون باندې یعنی د لس ورځو په دورانیه باندې بلکې زبدویم چې د دولس ورځو په دورانیه باندې به د خیر سره موږ دغه جشن کامیابی د خیر سره لمانځو او د دولس ورځو مطلب مدارې چې دې ځل خو چونکی موږ د اختر دغه خوشحالو کې مصروفو نو زموږ هغه پهلنۍ ورځې لاړلی را روان ځل انشاء الله تاسو درته الله لري او موږ دې هم درته الله لري. نو دا به یادوي چې د کلیجه نه به وړاندې وړاندې نیکه انشاء الله زموږ به را روان ځل د حیدر مومند اسپتال دیارلسمه کلیجه لمانځلی کی نو تقریبا دیارلس ورځې به مسلسل موږ چې دغه د جشن کامیابی د خیر سره موږ لمانځو یعنی زموږ خاص او خصوصي نشریات به تاسو اوري او هغې کې به تاسو د لسنرز خصوصي خبرې هم زموږ سره اوري. زور ته د ګوړې دا شربت لګوند کسکم او د هغې نه بعد بیا راځو. تاسو باندې د جشن کامیابی کوم پرومو زموږ پخوانی دي یا اوسنی دي دا در باندې اورو. دینه بعد بیا غپ لګو تاسو زموږ سره د جشن کامیابی دغه خصوصي پروموز را سره اوري. تاسو هم جنه موږ خپل आवाज را اورسوي او سه یونیک یونیک را تر اورسوي خپل आवाज کی زموږ د هیدر مومند ستال د بلډونو د لپاره خاص پیغام ریکارډ کی هغه ماته زما د واتس اپ دلاره موږ تر اولي گی 0333757562 دی باندې را تر اولي گی د جشن کامیابی ملګری را سره جوړ شي او دغه پیغام مو هغه چاته اورسوي څوک چې بالکل نه خبر دي بلډونو مه هروجي د جشن کامیابی په دغه سفر کی د بلډونو نور سره روان دي دی باندې خبره تر دیوبل سره کو خو دغه پرومو زر باندې لګورم د دینه بعد بیا غپ لګوږي زور ته د ګولې شربت نټه کو با سمجي تاسو زور تر زر مسجونو مونږ تراولېږي د میسج زر علیګل دوباره نمبر ته دام دیجی راځي وخه به موالي وزګه جو زر اتل منو احسان الله باسه ته دوی لګیو اوجره کې د کړو د تیکو سلسله شروع کړی و تاسو ګر بهم جدن الله صبر جدن الله دغه کوم خوراکونو دی راو پراته وي د فرج دروازه مو بندي کینا صدیکی میکی به مو شروع کړی و د فرج دروازه بندوي جی مونږ سره اوسې ښا

2019 د کاسمیډیز د دنیا هغه تاریخي ورځ په کوم ورځ چې بلډونا کاسمیډیز پاکستان د عزم او کامیابۍ پر لومړی قدم واخیست او د کامیابۍ بلها منزلونه ترلاسه کړ. د کامیابۍ دغه سفر به ان شاء الله همیشه هم دغه شان تل تر تله دوامدار وي. د بلډونا او د بلډونا کاسمیډیز پاکستان د پوره ټیم د طرفه تاسو ته د بلډونا کاسمیډیز پاکستان نوم

0: کانفلیکٹ پاکستان دا کامیابی غټ را سکتی دی شي.
1: نورحمان یوسفزئی صاحب ماشاءالله ډیر زبردست کوشن می وکړلو. زما د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان د کامیابی غټ
2: زما د بیلډونا کاسمیټ پاکستان د کامیابی غټ را سټولو مرداد الحمدلله چې مونږه ترننه پورې د چا کاپی نه کړي مونږ چې ننننه پورې چې نن چاله دوکان دور کړي مونږ نن پورې دنو
1: راز
2: د ټول سمسور پټی کې لار نه دی ستلې او مونږ ترننه پورې دنو د کامیابی په دغه بلای باندې چې ولاړ یو
1: چې د مور
2: پلان د اغې د ټول نغټه وجدار چې الحمدلله د خلکو دعاګانې مو اغستې دي او د نستونی ماران مونږ نه جوړ شوی دي. لہذا دا د بلډونا د کامیابی دغه راز دی چې د پېښور خار نه شروعات شي
1: چې د پاروي جی
2: خو زما د کامیابی غټ راز د خیبر پښتونخوا ګډ ګډ تور رسیدل په کال کې دننه دننه
1: ما چې کوم لیست
2: په کال 2019
1: کې
2: په کال کې دننه دننه د بلوچستان ته لاړل او د بلوچستان نه بعد بیا
1: بالخصوص
2: په کال 2020 کې
1: زما کوم خامو
2: کوم وخت کې کرونا رالل او ډېر انتهایي سخت حالات وو. د هغې باوجود الحمدلله پاکستان کې مختلف علاقو ته مونږ بلډونا ورسول
1: زما پیغ
2: او نن د بلډونا هغه نوم دی چې د پیکنګ نه والی تر د کوالټي پورې کوانټیټي پورې چې دنه مونږ الحمدلله بهترین کوالټي مونږ ورکوو. تاسو مونږ دا وایو چې مونږ د میاشتې صرف اور صرف په خیبر پښتونخوا
1: کې
2: په یو میاشت کې مونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان چې کوم بیا د پیکنګ دی لکه د کریمو پیکنګ صرف اور صرف په میاشت کې دننه دننه مونږ پنځه لکه ډبې مونږ چې دنه هغه د میاشتې ختمو دا زمونږ لپاره د ټول نه لوی د احساس خبره ده. او د هغې باوجود چې زمونږ بلډونا ایکري کریم شته دی زمونږ بلډونا ارګینیک کریم شته دی د هغې باوجود زمونږ دومره سیل کېږي دا صرف اور صرف
1: پوری
2: د خیبر پښتونخوا په سیمه باندې کېږي جی.
1: مونږ
2: د دې نه علاوه زمونږ څومره سیل څومره کېږي
1: بلډو
2: دې باندې به تاسو مونږ ان شاء الله خبرو اور باندې به مو پوهیږو جی. دا پروګرام لایو اورې د لایو اورې دلو ډېر ډېر ډېر زیات ډېر ډېر زیات مننه جی. دا بلډونا کاسمیټ پاکستان و مکلیزا او د هیدر ممن هم یو پادګ جنرال اسپیټال دولسمه کلیزا مو ډېر ډېر زیات مبارک شه. د کلیزا دا سلسله زمونږ شروع ده او تقریبا د دولس ورځو په دوران یې باندې ان شاء الله زمونږ دغه جشن کامیابی لمانځل کیږي. یو کې به د خیر سر د تجدنو سباله یو چې دنو په دولسمه باندې به د خیر سر د تا کټکو دغه وجدار چی دولسمه کلیزا لمانځو په دولسمه باندې ان شاء الله یو کې قرب سبل د خیر سر کټکو نو ټول د دعوی غوړم چی د کلیزا دغه سلسله را سره جاری وساتي او پیغام هغه چاته ورسوي څوک چې بالکل نا خبر دي څوک چې خبردار دي هغه اسیم خبردار دي څوک چې نا خبر دي نو خبردار کی ورته وای چی الحمدلله دا د بلډونا کاسمیټ پاکستان د کامیابی وکاله لمانځل کی دا د هیدر ممند ستال دولسم کال لمانځل

ایما خود سترگ پا کچکول کے بے دا غما نور سا خیر راوڑے نا دے دا زڑو کورتا سمرا زور دے دا نظر دا گزارونو راش غوکشے لگ دا دے ماتو زڑونو شورتا پتا پسی لکا دا بلی لمبے گرزم ایسا خود رے گا دے خپل بلکڑی اورتا کسنگا پاخے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینوالو غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلور سواب ماتویل شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نم دے نو ٹینشن یعنی کہ تاسو بٹ ٹینشن بالکل ناخلے گسنگا پخے مینوالو سنگے ٹھیک ٹھاک ہے روغ رمٹ خوشحال ہے امید درا بدے چیتا صبح خے روغ جوڑ خوشحال بھائی او ددے ددے روزو ددے بختور روزو نا مزے او چرچی اخلے بہرحال موسم خو گرم دے خدا سدا چان خیال پخپل ساتے سکا چیسو کم دچا خیال نہ ساتی ردا سدا چھ موسم ڈیر زیاد گرم دے زما مقصد مطلب میں دادے چھ تاسو ٹکیے کنا نوار سواو کے خوچ تاسو ٹک نئے تاسو صحت یاب نئے تاسو پسحت بان روغ نئے نو تاسو نہ خوشحالی پاتے دا تاسو نہ مینا محبت ام پاتے رے تاسو نہ عبادت ام پاتے رے تاسو نہ زندگی پاتے دا پتاسو بانے بخوک شی پک لگی او پک بر بانے خوگ لگی نو تاسو چھ تاسو صحت یاب نئے نو کلم چھ تاسو دزان خیال ساتے مطلب دادے ڈیر زیات گرمی دا نو لگ شان احتیاطوں کے یقینو کے دا انور چکم دے دا بدن نوزی خا دا بدن نوزی مکمل دا سنور دے نظان خیال و سر سادے خم سو غٹ وقی دیو سو گرمی دو جی سوک چے زما واس پڑم بھی زل دا اختر نہ بس اوری نو اختر مبارکی نہ زڑی گی سنگ جستا سو پپرچ کے غوخ نہ زڑی گی داسی زما مبارکی نہ زڑی گی سوک چے زما واس پڑم بھی زل اوری مطلب دا اختر نہ پس نو اگی ٹولو تا مبارک شی جی اختر مو ڈیر ڈیر مبارک شی پا اختر کی جکہ میں خوشحالی تا سکڑی دی اغم نصیب شاہ او یو زلے بیا مو دا اختر خوشحالے ڈیرے او ڈیرے او ڈیرے ڈیر ڈیر مبارک شجی حال برا تو آئے اختر سنگو اختر خو اختر خنو اختر پیکو اختر خوگو دا سب دشت بھی نوالو دا ڈیر خلق بوئی چی بڑا بس اختر وزد خوشحالے دی دا چل لے واغا چل لے که زما پا نسبت بارے که گنانگارے گم پینا کنا اللہ دے ما نہ گنہگار ما سر بہ علم کمی کز دا خبر کوم کنا اگر علم تب زک دا سر وسط زوی مچ پیک پیکاو اخترون پخپل زیدی تاس تپتشتا گوردار تڑم بین زویم اخترون پخپل زیبانی دی روجا پخپل زیبانی دا وقت دنیا پخپل زیبانی دی خو منگا لگ ورت گڈ وڑیو منگا وت لگ دا سے لگ دا گوڈانچی گوڈانچی مطلب میں دادے چھے دا سل خود دے اختر اڑو مزہ نوا دا ولی مبارک شاہ اگا مزہ تی ختمی کی گن تا سو چکے گا نا زدہ نوے مگورے دا اللہ دا طرفا مونگتا دا پیل اختر چھے سنگو اگا اسنی اختر و مغ شانتی ممغ دا اختر وزوی بیا قربانی کو پڑن بیر وزم کو پا دوے مم کو پا درے مم کو زیادہ تر زمون په خیبر پختونخوا کې چې کم دی په درې ورځې نه کوي صرف پړومبی ورځ قربانی کوي خو زمونږه د خیبر پختونخوا نه علاوه په نور ځایونو کې درې ورځې وي صحیح ده مطلب درې ورځې پورې ته قربانی کول شي یعنی کې د ماخام د اخیرې درې ورځې چې کم ده د ماخام اذان نه مخکې چاړه او درول مطلب دا چاړه کته ته بیا ماسخوتن هم سرمنو باسي خو چې ته کم از کم د درې ورځې پورې چکم مازیگر یا دماخا منچ پورے تا
چاړه راخکلی داغې نه پس نه داغې نه پس تې ماسخوتن دولس بجې سرمنو باسا خو چې قرباني ته کم از کم د مازیګر د نور د پریوتو نه مخکې مخکې وکې صحیح د درې مورس پور خو بهرحال زمونږ خو پړومبې روز څنګه مونځو کو بس درز ورکو ردا سیوا چې مینوالو قربانې بم کړی وی الله مدا قبول کا قربانې بم کړی وی الله مدا قبول کا صحیح د دې پاره به دعا کوي دا نه یواز په پوند وګرځي چې ما خو قرباني کړې و پلان کې وړو کې ساروی اغستې ما غټ ساروی اغستې کدام سو کې د قرباني نه کیږي صفا خبر کوم ار چا تاسو ته پدشتہ دا زمونږ دا پښتانه نه دي خیر کم چې ماړه خلک ته کم چې خانان خلک خانان خو خیر پته تاسو ته وای مونږ خانان هغه ته وایو چې سمې ډېرې پیسې مرسری مالدار وي او جیداد یې هغه ته مونږ خانان وایو تاسو ته غریبانو ته دا خانانو کې دا پلان کې دا ډنګري کې خیر هغه بیل خبرې دي صحیح ده هغه زنه چېړه مالله هغه تاسو خپل کار دی خدا سې دا چې یقینو کې دومره هغه کس دومره تنگ کنه کم کس چې ډېر په عجزې باندې دیاڑی کړی دا مزدوری کړی دا او حلال رزق سپین او تور پیجنی ناغ ډیر ناکامو کو پدې دو درو کالو کې یقینو کې دمرا گرانی دمرا بد حل لکه هغه مزدوری مرا باندې لکه دا سکړې چې مشینان دا سروړل سم مشینان دا سراخلل چې د مزدور مزدورې روکې شوې مزدور مزدور نشي کولې یو هغه دو پدې معاشره کې چې کله ته دو نمبر کار کې نه سمې ډېرې پیسې به در سره صفا به رته ویم که ته ایک نمبر کار کې کرا نستا بچی به پی مړېږي دا نه چې نار به پاتې کیږي ته جمع نه شي کولې ته ځان له کور نه شي اغستې ته ځان له پټې نه شي اغستې ته ځان له مغبره نه شي اغستې صفا خبره کوم په حلالو پیسو کې حلال پیسې او حقیقت ګورې دا دی حقیقت د ژوند دا دی چې ته وګټې او وې خورې وی ګټې او وې خورې دا حقیقت ته نو پدې معاشره کې خو بیا مونږه سو پری دی نه کنه چې دلته پدې معاشره کې کته غریب شنو بیا سره رور مغم خادي نه کوي رور د لور نه در کوي یو نه لور کوي د یو مور نه پیدا لکه پتا باندې سر ور کوي دا سی رول شتا چې پتا سر ور کوي او دا سی رول هم شتا چې کله غریب شوی کنه نو بیا سره غم خادم نه کوي نه لور کوي او نو نه لور در کوي دا غریب دی نو دا سی کار دی چې غریب سړی ګوري ګونانګار نه دی دا یاد ساته غریب سړی سپین او تورې ته ګوري غریب سړی یو خاغه لکه دغه بېمانه شان انسانی کم چې پر لاسو خپو باندې روغ جوړي او کله سوال کوي او کله څه کوي او ټول عمرې بس مونږ خدا چلونه کو دا چلونه اخو اغي یو اغي کنه چې خپل سار پاسي بونزوکي او صرف دا سوچ کوي چې بچو له حلال رزق کم ځای کې پیدا کوم ناغه پدې دو درو کالو کې زو پسې لګ ډېر وګت شوم زه خیر د خپکی گئے ما اغه دو درې کال کې ډېر زیات حیران پاتو اغه اغه شته پیسې مولا ګوري صفا خبر کوم سیدا دومره سخت راغلې د پمونګ باندې په غریبانو ما مالدارو لسدي خو که پېټرول ګرانیږي کوټ ترول ګرانیږي نو خو یې سره پیسې ډېرې دي ګران ده نو غریب ته ده یقینو کې داسې ملک ژوند تیرو کنه پخپل ملک چکم دے سوال کو پخپل ملک پکرے بانی اسیگو اے پخپل ملک در پدریو دا سی پاکستان دا سی ملک مونگا جوان تیرو صفا خبر کوم او ٹول عمر دا خانانو بس مطلب دا دے کا غیل کار کے خو ٹک تک کار نہ کہنا بس کور نہ بار کے گا دا سا مونگا پا یرم بانیم جوان تیر کو الله تعالی مونږ له ډیر سره کړی دي خو غوړدا یاد ساته که سو کو چې زه حج لتلم کنه ما با لو بخیدا یاد ساته راشه په کم کتاب کې ماته و چې ما حج کو او ما با الله ازال لو بخلم نه په دې معاشره کې چې کم خلک حیران پاتې دي اریان پاتې دي کپړو پسې پیزار پسې د بجلی بل پسې او تاسو حجونو لزه نو سو یې منو کتا سو بس سمجھنے والے سمجھ جاتے اگر ڈیر رختیا ویلم نشی بیا بنی دا لگ ڈیر رختیا نہ بر مبارک شاہ سو خلاص کی خدا سے دمی نوالو صفا خبر حکم لگے رختیا خبر حکم اختر روزی دی مطلب ڈیر خلق نن اختری زکہ چے نن مبارکی خلق لور کوما نو ڈیر ڈیپلی ون زونور کلا خو زما عادت دادے خدا سے دا چے پکم تور او سپین تگوری ناغل گڑوڑ دے او اسوک چې تور پیسې غټی نه بس غیده پاره سدی ک ګران شي ک گرانی شي کار سي چی شي خدا سدا چې غلطو لاسو کې دے واګي داسې خلکو له الله تعالی ورکی
چې د دې ملک د پاره سوکي د دې غریب عوامو د پاره سوکي مالدار سره خوار سشتا خو چې د دې غریبانو د پاره سوکي صحیح ده نو مونږه همیشه ما خلکو سره یو کم خلک چې مطلب دا دې خکارونه کوي مطلب دا د ملک د پاره کوي د غریبانو د پاره کوي نو مونږه اغې له دوام کو چې اغې راشي دا واګي اغې دا وال شي نور بس قانانو خو بس اغه دا خبر اختیار غریب ارزه کې تباه ده خدا دا دا الله پکاته کې نه او دا ګوره دا جنو د جیدادونو او د منزونو او دا د دې خبرې نه دي مینوالو الله تعالی ډېر غیرتی بادشاه دی دا یاد ساته دل ته صرف او صرف نیتونه دي بس دل ته د نیتونو جنگ دی چې نیت کې دسې دي نور الله دا الله د پټو زلونو خبردار دی ښه چې په نیت کې دی سدی بس په پیسه نه ده په بګاډو نه ده په جیداد نه ده په حجونو په عمرو نه ده په تلاوت او په منځونو باندې نه ده دا صرف او صرف اسې نه چې ګوره سبا مبارک شاه ویلي چې په دې باندې تاسو الله نه بخي صفا خبره کو اوس هم درته یم چې نه بخي ستاسو مونځ یقین وکړه که دا مونځ لکه ستاسو دا مونځ یو کس تاسو چاته ورولی شو یو ملا یو مفتی صاحب ته تاسو ورول شو ستاسو سجدم ټیک نه ده ستاسو رکوم ټیک نه ده ستاسو ولاړم ټیک نه ده ټول سوچونه پکې نه دي مونږ څه فائدہ مونږ ته الله ته ودرېږي نو دنیا به ختمه دنیا به د ځان نه اخوا کې نیت به صرف الله ته ولاړ چې ته الله ته ولاړې نو دا ټوله دنیا دا بال بچ مال دولت دا هر څه بیرې او الله به یادې دا مونږ کولی شو او بیا نیت ته ګوري چې الله تعالی نیتونو جنگ دی چې صلح مې ورکړې ده او صلح مې نه ده ورکړې نو چې چاله مې ورکړې ده آیا دې په دې څه کوي د دې اختیار ما ورکړې دی د ځمکې د دې دولت اختیار ما ورکړې دی د دې مقام د اعلی مقام او دا دولت او دا هر څه ما ورکړې دي آیا دم زما بند دی او دم زما بند دی چې دا څه کیږي دل ته بس کیږي نو ته دل ته یو ماشوم د اختر کپڑے نه وی پیسار تاو ته خلکو لغاړه ورکه چې زو اج لاړم اواز میو کور عالم نو بس باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں اگر شیرونه دی وای چې

ادا زینی خلک چې زمونږ نزیه پلان کې ته مړه ته تو وای کنه ستالک منی نو تو تو وای چې نزیه خیر ستا منی ته و تو وای دی وکه خو مانا سرتیز دی مانا خفه دی تو ور تو وای چې نزیه کنه دا زینی خلک خو مونږ ځان په شری شو په شانتی ولګو چې زینه مړا مړا خو بس اے مړ نشم خو مرګی را باندې تیر شو الا او د ټول جهان د باندې گرانی کنه یو انسان د ټول جهان درته گرانی ته وچ بزرا زندگی د انسان د پاره تیرو با او هغه د لمخ لراشی او هغه به سر هغه هغه سوخ کی وچه ته زما دنیا و ته زما زما مینه زما محبت زما هر سه او بیا چې هغه انسان د لمخ لراشی وې شپېلېم در باندې شته اړه بڑا بس اړه ګوم د ته ګوري او پکس درته ونه ګوري او لا او دی ویني او بیا در باندې خاموش تیر شي نو باغ اورز باندې هغه انسان مړی مړ نشم خو مرګی را باندې تیر شو بے سلام یو سړی را باندې تیر شو مړ نشم خو مرګی را باندې تیر شو بے سلام یو سړی را باندې تیر شو او هغه سوک چې د هر چا نه راته ګرانو هغه سوک چې د هر چا نه راته ګرانو هغه نن لکه پردی را باندې تیر شو وای زار اول جناب سترګې پټې کړه سونګ اورې زرا اعظم خان چا سره اوسې گئے

اے سما په قبر تیرې دلا او په جړا یې ویل بیا پیسنو درپ پی ولاړی زما په قبر تیرې دلا او په جړا یې ویل دالی ونه په ما مینو خو ما نه منلا که څنګه پخې څنګه ټیک وای کرا والچنا ویلکم بیک یو زلی بیا تاسو ته هر کله په خیر اغلی او سړی بشي غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابه مات ویل شي ام شاه یعنی کې مبارک شاه د پروګرام نوم دی نو ټینشن یعنی کې تاسو په ټینشن بالکل لاخ لے کیسه څنګه پخې او کنه ول جناب چاچی ریڈیو راغستی او سیل کولی چاچی ریڈیو راغستی او چاچی ریڈو راغستی ریڈو خو سوچ ور کولی او ریڈیو وڑو کی شانتی اغه په سیل کې لګی دلی موبایل سیل کې لګی دلی سوک پوس را ویښ شوی او سوک پوس ودې شوی د ډېر خلکو سما انډرو خو خی او ډېر خلکو وچ ستا انډرو شین بیا به مونږ راشو اکالران ول جناب اختر تیر شو او څنګه چلے پریجونا اور شیا زما غیسا زما غیسی لدا سے کارو کچھ دی وور طرف تے لکی دے غس نچ دی بل طرف تے کی دے پخوا بدا سے کارو چ مون کر بخل کو غخی خوستے کنا نو پاگی کی بے شاپر لے بے غٹو ور کڑو نو پاگی کی بے سرا ادا سے کپڑے خو دی وا زڑا کپڑا بے خو دی وا سپین کپڑا بے خو تور کپڑا بے خو دار پلان کے دا پلان کے پلان کے اس خلق ایجوکیٹڈ شو نو نوم بے پکیو لی کدا پلان کے نوم دار پلان کے نوم دار پلان کے ما سی دار پلان کے ما دار پلان کے گاونڈے دار پلان کے گاونڈا اسگار گاونڈے دا غم خادے والا گاونڈے هغه به داسې کار وشي چې کم به داسې مونږ ته لکه مونږ به سره جنگ وکړو زامنو سره به مله جنگ وکړو کور کې هغه لور سره به مله جنگ وکړو په لاره کوڅه کې هم جنگ واړه به نه پوهېدو بس را بولو د هغې شاپر به مبه کته کته چې هغه راوباسې جاتی کوي ته خو وکړو چې د هغې نه خو دا پسته پسته راغونډه کړو چې بار به لاړو یو خخته همداسې کې غوسته یو همداسې کې غوس کاره به هم جوړ کړو هغه یو تیکې وکړې د چا دار پلان کې مامي ولې مونږ په لاره باندې داسې داسې ولې زمونږ زوی مونږ سره داسې داسې وکړو راځئ چې ټیکې وخورو ناسینه چې کوړ تاسو چې مبارک شاه څه خبر دی زما شاپر مې خو دی چې مړه هغه څه خبر دی چې خو دی که نه یې خو دی او ورکې کړب ورکې چې راځي کباب پکې وکړو داسې پستم ملې خو دی اسے دے سرے مینہ لگ محبت سیوا کی گی نور سے نہیں غوخ خوڑی ری دی نندا سے کار شے ہونن نا بلو رس چھے کور کے رالے بابی دے مطلب دائے کور کے رالے دا سے کارو کچھے اے لکوی تا دا خپا سپا کے گنا وی دا بخراب شی اصل کے خپی گنا نو خپی زمونگا خوخی اصل کے تاسو و تاسو آئے مونگا خوطا پانچے وایو لکا چھے پخیشی بیا و تا پانچے وایو نو خپی چھے کم دا ساروی چھے کم خپی وی ناغین آغا سرمن نو وجودا نو بس ما را ویخ لینو سات پا سات بیر دخ پس تا صفا که که نه صفا که ماتی صفا کم بیا را توی بلوز پرچ که پرتر شاپر تی تو دی اگه سپین پلاشتک تی تو دی چه خرابی گینا او دی وار طرف تی خود دیوا لان دی دا با خراب شی خیر دا سرمن تی لرکا بس ما یا رگه دا ما میگانی دا زینی که بس دا غطا میوی دارا تو نیسا بس لگیا شو ما ما چا تا سرمن یستی رو دا خپی نه خو می چتا نه دی وستی ساروی نه می وستی رو خود د خپی نه خو می نه وستی رو بچاړه یو کارم پنه کول بل می بیا گاونډیا نه چاړه راوړه ناوی نه بیا غا دا غو وستی چې کپړو ته که ما سپینی کپڑے وی نو ایتا خو په کپڑے په زړه سره قصاب ما چې تا مال را کول چې کپڑے په مسخه کا او دل تر باندې کارم کو هغه سرمن می تلر کړه لکه دا خپی نه می بیا ته انو کنه لر کېدا نو بیا می چاته کور کیو تبرګې نو ته ما تبرګې راوړ ناغه تبرګه بیا نو ناغه بیا ما وتی ورګه دا داسې کارو که سبا داسې کارو که دا په چوله کې دا د دې نه نکونه چې کم دی دا پاستی شي دا نو داتې په خپل بیا لرشي چې دا لکه ګرم شي او نور می سپینه کړه خو کپڑے می پټول او شرمولې نو ما ته تا خو په یو خپل سپینه کړه خو کپڑے دې پټول او شرمولې ما ته زما په لار قصاب نو زخ خپل قصاب نه مدا اوس ما یک تناستی مونږ خارجه غاره مونږ پس پويږي اوس د سرمن څنګه وباسي اوس د کالر د سرمنو وستی د خپې نه مې سرمنه بل ورځ وستل نو دا سیوا چې
دا سه کار شو کنه چې لکه زو خلکو ټول خلک دیم چې لکه اړمونه وته ورکه دا بنديګی نه دا سه کار شو چې مونږ لومبې غوخه خو دین بیا مر پس مونږ یک ملما مل براغه نو دې طرف ته پکې وور کیدو دې طرف ته غوخه پرته دی نو دا سه کار وشو چې هغه پرج هغه څنګه ماوتی زپ کې اکدم تاسو اخواشه کنه نو ما پکې ادا سه دو جام څنګه کې خو بیا پکې ورنه باندې دا سه لکه دیکه مې ورکول نو او می خاند ما ته ویل خاند مې زه اپ پروګرام کې مې چې اړمونه مل ورکړي دې اوس بنديګی نه نو مام اغه دغه لک زور ورکاو کنه نو لکه په خندا شو مخپل خبر را تر یاد شو چې لکه ته هم زور ورګسی صاحب دغه سیوا ده نو دا سره چې دا غوخه خو په بار به ټخره او مبتیانو صاحبانو سره خدای خو کی دا زلې خو ویلې کوي چاله ورکوي که خپل سنبالوي ګونا پکې نشتا داسی مولیانو ته تاسو هغه نور خبرې ملګې رښتیا وکې کنه زه تاسو سره قربانې خبرې رښتیا کوي تاسو به ویلو چې ګور ځینې خبرې د کولو نه دي هغه خلکو نه غلط مقصد ته اخلي ځینې خبرې د کولو دي نو دا ځینې مبتیان نه دي د ټیک ټاک والا دا مبتیان بس که مطلب دا ځان له غونډه سنبالوي او که چاله ورکوي نو ما وته ټیک ټاک مولیانو داسې کار دی تاسو به هم ټیک وایې خو ګوره تاسو څه خبرې دي چې هغه تاسو کولی نه شئ هغه تاسو کوي خو لکه داسې کوي چې لکه بالکل هغه پوره خبره نه کوي هغه ورته برابر خبرې وکړي دا د غریبانو تاسو ته پوهه چې په کم سیس کې زمونږ روانه ځینې ځای کې داسې راغلي دي کنه چې ته به ځینې ځای کې ښځې ته دروغ وې دا ښځې ته دروغ ویل مطلب دا دی کې ګناه نشته نو چې دا خلکو ته وایې ټیک شو کنه نو دا بیا مکمل وای کنه دی پس نورم څه خبرې دی غم تاسو بیا مکمل وای کنه هغه دوی نه وای او د قربانې دا خبرې چې کم دی دا دوی ګوره اوس لکه مطلب دا دی خزې ته دروغ ویل ولې مطلب دا دی چې جایز دی یا مطلب دا دی ځینی وخت کې ویل شي ځینی وخت کې هغه دا کنه چې یو دروغ باندې یو کار باندې ستا مکمل رشته ختميږي لکه ستا او د دې جدایي راځي او همیش ته پاره راځي نه کاغذ کې ته دروغ وې بیا وته په مزه مزه وایا خو لکه اغه ټایم کې نه اغه ټایم کې اغه سرتیزی وی خزه بس کتا تا دا سې کار کړی دی بس زما اوس تعالی ته په ما داسې داسې شا مال داسې داسې وکا نو دغلته بیا رشتې ختمیږي او رشتې ختمول نه دی په کار دا ډېرې په ګران باندې جوړیږي ټیک شوه نو دغه شان تاسو د خیالو ساتئ د ټیک ټاک مولیانو تاسو له خیالو ساتئ چې دی کې د غریبانو چې د چا هی سم نه کیږي لکه دا د دوی خبرې دي ګوره دا ځل خو چې چا قرباني کړې وکنه ابل ځل نو نیم پنی مخل کو داغي وس نه کېده زکه چې دومره تنگ سیاوه زکه چې دومره خلکه خراب شوی دي زکه چې دومره خلکه د پیسو لحاظ سره کمزوري شوی دي نو دو دریو کسانو زما په دغه چې قرباني کړې و دا ځل لیو نه کړه نو زه تاسو ته ویم چې دا راته وایه چې تاسو د خلکو ته وایه چې دا سنبال کې نو دا غریبانان خلکه بره کم زینه وروړي دا راته وایه دی خو په ټول مر کې کیلو غوخه نه دروړي دی په دې ټول کال کې دو کیلو غوخه نه د خوړلې او دا مالدار خلک خوري دا د دوی ناجیز نه دی تاسو مولیان داسې مولیان داسې زه د مولیانو د خپو خورم نیم خو ګوره مولیان صاحبان شته مبتیان صاحبان شته چې دا غي خپې د خکولولو دی اغي لاسونه د خکولولو دی ټیک شو کنه خو دا ټیک ټاک دا مولیان چې کم دی دی داسې کارو کې دا کریبونه چې خرڅي دی داسې کارو کې دا تیل او شیمپو چې خرڅي دی داسې کارو کو چې بس دا که تاسو سنبالوي او که تاسو چاله ورکوي دی کې ګناه نشته غونډم سنبالول شي نو تاسو دا غریبانان چې کم دی دا دا بس خوري دا خو ډیر وزه ته پته مو چې ځان له بغوخه سنبال کو پلان کې کر بس سنبال کو او پرې جو ملا غستر خیر دی یو میاش خو به خورو کنه په بار بیٹ خو به خورو زمونږ دا بچیم ولې دا مسلمانان نه دي سا دا دا د الله بندگان نه دي سا دا غوخ سره ستاسو مالدار خلکو در پار راغلی دي نو په دې لک شانته زما دماغ کار پرې خو خو بیا مې وي زال بس غفور رحیم دی دیله به د غیبانه رحم وکي نو اغیلا غوخ ورسی خو لکه داسې خو چاته مو وایه کنه چې مطلب داره بس تاسو الهاله کې بس غونډه سنباله کې الله دې په مونږ باندې رحم وکي چا چا غم وکي یار کم کم طرف ته لاړ شو یار کمه کمه خبر وکړو بلا خبرې دي خو بس سره کول دي سره نه کول دي نو دا ځله دې مولیانو صاحبانو لږ غلط کړیو ښه ولې دا مخکې مولیان نه اوسه دا تاسو داسې دغه راغلی یې
داغه مولیان نه یادو مګور کم چې الله مرتبی دی الله ول ډیر عزت ورکړی دی دا ټیک ټاک بیک ټاک او دا فیسبوک میسبوک دا نټه سي دا غورا ټیک ټاک کران یادو کریمم خرسي او شیمپوم خرسي دغه د پاتې شو خو بهر حال دار چې خپل خوخه ما څه خبره کوله ما دا خبره کوله د غوخه نو ماشاء الله غوخه دی او په کباب پکې کوي چاولې پکې اچوي غټه پکې اچوي نری پکې اچوي او غریبانو پکې باقاعده او زم غریبیم ښه زما غا شاپر لګې وور طرف تکي کوسه مرا کوي لګي او بوده پسره چې قدرې وي کوس را کې نو مونږ خو بلا غوخي لکه ارچا کر بلا غوخي او دا چې لګ سمو د پسرا کې نه دا شو چې تا مال لګه واغستا لګ بیا له قدرې کې دی وور سیټ ټیک مونږ دلته اف ام کې دال خورو تاسو کر غوخي نه سنبالي مړ دام نه جاي زره خبر حال جیس کم دے کے مبارشہ تر جیس خبر کے خدا سی کار بکون مستاسو کال لگ ڈے رکھ لو میسجوں لگ زر زر شامل ہوں سلام علیکم شاہ بھائی سنگھ اللہ تعالی لڑے جن کولی سے حد در کی آمین او وچے دا ہر غم نم او ساتا آمین ڈیر زیات مننن می ایم بل میسج راغلی شاہ جی تاسو دے ہم یو زل بیا ڈیر ڈیر مبارک شی ستاسو نہ بغیر اختر پکے پیکا پیکا او زمون خو نن اختر دے می ایم ڈیر زیاد مننا کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننا یو جہان مننا می ایم یو دنیا مننا یو جہان مننا نور میسج چانه دی کڑے بس دوی کڑی دی اور گری پریش کوم چ نور میسج زرا شیخا چا چا کڑی دی میسج اغه بس شامل او ما وای چ چا چا میسج کڑی دی چا چا میسج کڑی دی او بل خبر ادا کوم گنا زمون چ سومره مار جے گاندی کنا ماشاءاللہ اللہ دے لری لکه یو وار چې همداسې نشته صفا خبره کوم دا غټې غټې خبرې چې کوي او مونږ به دا وکړو مونږ به دا چلوږو مونږ دوی یو قسم اف ایم ته چېرته په پلیټ کې رو صفا خبره کوم چېرته په پلیټ کې نه دی په پلیټ کې هم دی عقیب جان لا دی چوکیدار لا او دلته چې څوک څوک دي که نه مطلب دا د کور ته نه دي تللی د غوښو نه لرې دي یقینو که دی آر جی خو زی راځي کنه دوی له الله تعالی بس سب وایو ویو پلیٹ کم دویل غوخه نه دروړې صفا خبره تا کوم پدې ځکه سچ خبره چې کینه دار چا به دښمنه اوای چې السلام علیکم وعلیکم السلام ستاره ټوپی ډېر زیات مننه کوو او دا غانه چې تک مې یادې ده انډیا سونګ دی ښا السلام علیکم سر کیسے ہو عید مبارک سر عید کیسی گزری یوسف اور فائقہ کیسی ہیں آپ کو مس کیا بھائی سر آپ کو آپ کے پروگرام عید میں کیوں نہیں ہوتے بھائی سر امی بھی ساتھ پروگرام سن رہی ہیں بھائی امی گھر آئی ہوں میری طرف سے سب سننے والوں کو سلام ہانیہ تیمور اٹک سے Oh my God. بھائی اٹک والو تھینک یو سو مچ ہاؤ مور کر راغل ساسو پروگرام اور ہانیہ تیمور اصل کے دا سکاری کنا زما پا اختر کے مخ کے چکم شوزو نو زما پا ڈیوٹی وا مطلب دادے زبا پا ڈیوٹے باندے ام زما سر بدلتے اختیار ما سر بوا کے وے زبا دلتا انچارج ما اس نئے ماں اوس خو بس مزدوری کو چا تلاڑ شو لینک روڈ تلاڑ شو چھتا یوزے تلاڑ شو مزدوری کی کم دے بل دے کی مزدوری کو تاستا پتا شتا دیر خلق ہوئی مبارک شاہ تا بس ہم غٹ گاڑی ولیاڑی دے ودا سی گردی دے ودا چلی دے ودا چلی منگا مزدورگار خلق ہوئی مزدوری کو خواہ مبارک شاہ اوئی چھ اختر دے سنگ تاسو سنگ اوئی چھ ڈیر زبردست خبر مکڑی سائرا ایم دا شاباز گڑے نا سائرا ڈیر زیادہ مننا
علوی استاد مبارک شي. بل میسج راغله دی مان شو خو مونږ مرګیره باندې تیر شو. هلا وی مړ نشم خو مرګیره باندې تیر شو. دا شعر بیا وایا پلیز. هرایم دا سوابینا پروگرام ډیر ښکلی دی. اختر مو ډیر ډیر مبارک شو. مانه خو بیا ایر شي بیا پکې بل شعر پروتی استاره پار به را یاد کوی چې مړ نشم خو مرګیره باندې تیر شو. اے مل نشم خو مرگی را بانے تیر شو. بے سلام یو سڑے را بانے تیر شو. او هغه سوک چل هر چان را تا گرانو وی زار. هغه سوک چل هر چان را تا گرانو نن لک پردے را بانے تیر شو. هغه څوک چې د هر چا نه راته ګرانو هغه نن لکه پردی را باندې تیر شو. او مړ نشم خو مرګی را باندې تیر شو. بې سلام یو سړی را باندې تیر شو. او مال خو چیر را رسیدلی دی د حبیب صاحب د لاسو. او تاسو ځان له چیو غمو کې ما ته پسخېږی مخه. او مونږ خو نن چکن خوړلی دی غوښه خواسم نشته. پرېج داسې خالي زه ورلم. ما اوس په دې کې بلا په دې ایف ایم پرېج کې بلا غوښې پرتی چې ورلم تشې د اوبو بوتلې په فکر تې. ما کې به خورا دا دال او پیتی خورا غوښې وخې ځان ځاله سنبال کړی دی. عقیب له خو یو پلیټ را لېږلی د آرزیګان نه زما چې آرزیګان پروګرام وري. ظالمانو تاسو خو دلته راځئ. تاسو له خو کلیټ په ټایم چې ملاویږي دلته را باندې اوبه ملاویږي دلته راته خلک نیغ ولاړي. نو په کار تاسو خو د کم کسان سټاپ والی دي له خو تاسو یو داسې یو پلیټ پلیټ غوښه خوراوړوي که نه

0: انت نوی نوی پکې راشي. السلام علیکم.
1: وی ځان دې دا نه ونه شیندلې دې
0: اورګه تا
1: دا څه دې او با هی دې نه مې کړل.
0: الا سوق د کم زیرا
1: نشابه یو زه فرمان خبرې کوم.
0: ښا وزه فرمان نه په پټه کړې.
1: څنګه تاسو دې څنګه څنګه ماشاالله پروګرام خو نور دې ډېر زیات فن کوي.
0: خجی ډېر زیات من ناغه په خوانی ټچ پکشتا چې رحمان شاه پکې راغ په خوانی ټچ پکې راغ.
1: بس او در رحمان شاه په کمی کم یاد ساتو یو پیر دغه بوسره او یاد نه لدی بوتری او کباب ولا. ها
0: زه
1: لکه غټ بنو کوی زره غړي دې دنګ دنګ دې تلل پټ شو بل یو طرف تلل بل بل طرف تلل.
0: نه د داسې کار شو زه دې کرتلې هم کنه لکه دې زه ته تلم کنه
1: دې دې
0: کار شو کنه.
1: اها
0: نو ما ته خو پته ولګېده چې اوس د پنچر وخت راغی پیسې راغلي پیسې پنچر ولګوند سره خو پیسې نه وي که نه. د غړي جان دی بل دکان ته لاړ زه نسوار رالم دلته دغه ته پیسې بردنه والی.
1: او جی ماشاءالله بس مبارک شاه بھائی پروگرامونه خو اور ډېر زیات خوندونه تیخلو والله الله چې پکې ستر احساس خبره مونږه واپس څنګه ځان تر اخلو.
0: دا خبره ده بازار مینوالو دغه پہچان دی چې هغه سیس پکې ګین کی مطلب دا دی رونی سی او هغه نمازه واخلی او زموږ مقصد او مطلب هم دا دی تخپلم دی ماګ سره ستاسو واسطه ده. نو مقصد او مطلب هم دا دی چې خلک انټرټین کو او د دې د پریب جنې دنیا او د دې دروغ جنې دنیا د دې دنیا د دنیا به یاد نه کو خو د دروغ جنو خلکو د دې پریب جنو خلکو کې چې خلکا بکړی دی د دینه
1: تاسو خبره بالکل خپل مینا او خپل ټایم چې کوم نه غول او باسي راړی ولا.
0: بس دا خبر هم ټیک تنور اختر خطر شو
1: الحمدلله. بس الله چې پاند له کوی شو ما رحمان شاه دې دې له کر څنګه اختر څنګه دې شو دغه بس ټول اختر دې څنګه نه په پاره کې تیر شو.
0: مې لري ته دې اوس ما هغه 2 روپے ګلاس هغه شربت لزان نه سي.
1: او دې نو اوس خو دې بل کار اوس څه کل باندې پاره کروالي.
0: او کنه په لار کې چې بولاړو ما ته تیز تیز وچ رحمان شاه مولا رحمان شاه چې خلک مې پیږي.
1: بس ماشاءالله ډیر زیات پند کو الله دې ډیر زیات پند راکړي او کور کې خیر کوي ته مطلب
0: لا کر ته مننه کو هو دنیا مننه
1: چل چاته زما په نامه چې کم شیر دې غرا ته ډالې کوي ها.
0: اوکي چې ډیر زیات مننه کو شکریا ادا کو یو دنیا مننه یو جهان مننه. دغه سړی سمره بد نصیب دی سمره بد نصیب دی د زمون زړونو کې تنگ شوی دی ته په داسې زړه کې تنګېږي چې صرف ستا د پاره دی. الله ګورو بچې مونږ سره په لاین څوک دی. السلام علیکم. څوک د کم ځای نه سپیشل پرسن سوکو بیرا تو وای خور دو تو وای خا ماشاء اللہ دا خور شاہ منصور بیر آلہ ابے سنگھ خی ٹھیک ٹھاک ہے خیر دے اللہ کرم نستا سو دعا کدا یہ واضح زمانہ سنبھال کرے کنا سو پریزر ڈکڑی کنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ نور سنگھ خی ٹھیک ٹھاک ہے گلی مانے نے خط پکڑی خل کئی بخلی دی مارا زنا نے او بخانا ما تاستو بیچ گورا قربانی بر علی قبلی گی چھتا ور سر نور سو قربانی مور کے کنا وی ما او بخلا نا نا ما تو ہوئے وی اگا ما او بخلا دا گورا دا با اللہ تعالی نیولی چھتا نے خپا کڑے بسو ٹھول نغٹ کارو شو معاف کرے تھے معاف کا خا تا نیا تو میں منگا معاف کرے دا خا خا نور حالات واقعات خریدی پروگرام کھولے ہو

0: زهر
1: ملاکو
0: چې غوړې معنی ورماله خا خا دا سیده و را ډیره زیاته مننه کو بس
1: او زه اما دا باندې هم پورې کې خو نه فرمایش پورې کې مال زم برابر
0: کم نظم اها
1: نیوانه
0: او نه کوم ته چې دینه مخ کې ویلو کم لیوانه یو ډوټه کې پکې راتو وای د لیوانه خو د ودری دي
1: اته تاسو وګورئ نه نیوانه انا زم
0: نه نه یو پکې ټکی پکې راته وای د لیوانۍ نظم کې لیوانۍ سے چلو شو لیوانۍ مړ شو ځانې پانسی کو
1: څه
0: چل شو ها زه صحیح دا خبره ته وایم صحیح ده زه صحیح ده صحیح ده ځان خیال ساته ښه وعلیکم السلام دا وبے امنگ سر شاہ منصور زما پسر

0: خو حدتونه داسې جوړ کې کنه چې پاغه باندې ته پخپل باندې ذکر ستا خلې لرازي ټیک شو کنه. نو دا دنیا ډېر نیمګړې ده، دا ډېر ارمانی ده او د دې نه تک دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مبارک شاه صاحب. السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام. څوک د کوم ځای نه؟
1: بنیر چنگلینا. نصیب شاه خبر کوم جی.
0: الله مو خوبونه نصیب شه. نصیب شاه په خیر علی سنگه خی ټیک ټاک
1: لا دې او مناسه ما او د ثواب پټیشن نه نه ورو
0: خجی. او بالکل نن د ثواب نه دی خجی. نصیب شاه اختر مو شو؟
1: اختر مو شو الحمدلله. استاس اختر څنګه تیر شه جی؟ او دا تیر شه دا درې څلور ورځې د اختر وشوې او دا تیر شوې اختر مبارک شه جی.
0: ډېر زیاته مننه کوو، شکریا ادا کوو. څنګه چلې قرباني مو کړه؟
1: قرباني خو کړې وا جی.
0: خا خا سنبال کړې مو که چاله مر کړې وا؟
1: نه جی، مونږ خو داسې کوه نو لکشان غریبي ده جو. بس یو قرباني خو لکه برخه کې خو مرګستیا اغستې وه، اشر زوی مې په کې پروګرام وکړ چې کوم ځای نو مطلب دا دی چې هغوی سر ټک ټوک کړه. او بس
0: ما خو کوم
1: څه تیاره راته میلاو شوه، سرجي زه نه پرېښودم جوړ. بس هسې هغه ومې لیده او بیا ترې رالم.
0: بس دا هم ښه خبره چې تا زامن دې ژوندي او سړی خوشحاله شي چې زه دمه شوم. ټول عمر سړی محنت په شکت کړي په زامنو باندې، دا بختور انسانی چې په زامنو باندې سړی دمه شي.
1: بس الحمدلله خدای پاک دما کړی. ما څلور پنځه زامن مې دي د خیرات درو پکې ودونه کړی دی.
0: نه زغه پرېږده دا نور شران دي. او بس هغه خپل اوس غمونه ډېر دي.
1: او نو جوړ خپل درې څلور ګورانې مې دي د خیرات.
0: ماشاءالله ماشاءالله. استاد خو بیا ډېر قدرې.
1: ماشاءالله ډېر خپل ډېر خپل چې کم جنو. او یو زمې د پروتي دکان دی، نه غږ دوه خزې دي، از نور یو یو ولا
0: عمر
1: پشاشی خوریا
0: جی جی جی.
1: کم دے نو بس گردے مرزے ڈیر نہ کو پروگرام
0: کا خبر پسے ما زما مور یو زوی ولا داسې کارو کو چې کم مونس چې کم باندې کیږي کنه، لکه کم کولیا کورسې ولا راوړي یو ولا غو کو بل وته یو پکې پکارو کنه، خو هغه ولا اے سی ڈی سی پکارو ناغه ورته لګ نور ورته پکی لګی دیلو. بل داسې کارو کې نقد پیسې ورکې، بل ولا یو بل کارو کو کنه، ډیر غټ غټ کارونه ولا وکړل. ایو وړو کې کارو غزه خیر ټول دې شوا. ویزه پدې نیما وی هر سشتا خوی زوانی لاړه.
1: بس ګورا
0: هر سشت وي پدیم نیم خپا چې زه بوډه ما، خو سره پدی خفې ما چې زه سجده نشم لګولې.
1: وس زه خو دیتا احترام او سلام پېښ کوم چې ماشاءالله تاسو مور خدای پاک زنده ده، او خدای پاک چې کوم دنو دان نعمت تاسو سره دلا.
0: زما د مور مورم ژوندې ده،
1: خدای پاک ته لري. او زړه دا وام کنه مبارک شه چې زاو خپل خپلوا لاسونه ولا خپلوا تندې ولا خپلوا. او نه دې زړه به دا دواګانې کې قسم دې چې باغ باغ به درځي.
0: نه ماشاء الله زمانه مور انتهایی خوشاله ده.
1: او بالکل دغه قربانی چې دا قربانی چې دي کنه، تا خو په قربانو خبرې کړې چې قربانی خو ډېرې دي. او لکه چې کم دې نو دا ټولې قربانی په موږ مسلمانانو باندې حق دی او قول غواړي کنه. نو مطلب دا دی چې ګورزه ته دا وامه چې دا زمونږ د ګل نبی شاه بھائی هم چې کم دې نو مطلب دا دی چې مور جمدی ده، خدای دې خوشحاله لري او خدای پاک دې ورته جمدی لري. او د دې کالر دستا سوجی
0: خجی خا خا.
1: نو ګل نبی شاه بھائی زو ته دوا سلام هم پېښ کوم. او مور ته هم ول مبارکي او د اختر مبارکي. او غتم د اختر مبارکي پېښ کوم جی. او لکه چې کم دنو زامور چې د سړی جام دی کنه، نو زو ما چې دا سړی بس جنتی دی، دی خطا خپګ دی او خدا پاک ور لسا مراول.
0: بس د دې نه کسو خبر شو چې د چا چې ژوندې د چا چې نه دا اغه ته احساس کی
1: کنه. او زما بچی دی کنه، نو زه خو دې ټول پلارانو ته وامه چې ګوره بد دوا اونه که خپل بچو ته دا بچی چې دی دا د لاس ګوتې دا ټول یو شان دي کنه جی. او دې کې بیا غټه نری پکې مکوه.

0: مالدار او جس پک مکه وټول ته په یو شان ګوره او بیا خاص ځان ته کیا کوي چاته چې کم پک کمزورې داغه ته ځان ته کیا کوي.
1: دا خبره ډیره زیاته او ډیره عمر او سمې ډیر خوشاله نصیب کا.
0: امين امين. او بس تم دل نه خرابو ما سٹاپ دلبر ثوابه باندې پټول سٹاپ او پټول اوریدونکو د اختر مبارکه دوا سلامونه.
1: وعليكم السلام. مننه کوم. شکریا ادا کوم. سلام بھائی سنگے اختر دی مبارک شاہ. شو از ویری نائس. ون شیئر پلیز فرام سوابی.
2: دنیا
1: واپس تال واپس دام وادت تاثرا کل چت د محبت خبر او پی جنے.

ಅದೇ ಯೌಟಕಿ د مذهبونو پروا نه کوم په دې یو ټکی څوک چې رښتیا باندې هغران دی یو اور ګرار دی جانان لسم رزور ورکی کال جناب ډیره زیاته مننه کوم ټایم را سره کم پاتې دی کالز نشم اغسته او څه چل بکو میسیجونه یو دوه درې شاملوم بیا ستاسو نه چوټي کو مخه میسیجونه یو څو راغلي دي دا شاملوم وای چې میسیجونه کم ځای پورې راغلي دي کم ځای پورې شامل شو دي ځای پورې ښه وای چې

مینوالو ټیم را سره مکمل ختم دی مکمل مکمل دا سه کار بکو چې چوټي بکو چوټي هغه موږ و چې سکول کې چوټي کوله سم خوشحالي دو او دلته چې کله چوټي کوو نه خوشحالي ګونه دا ولې یار دس از جانان دس از محبت ابل وې وی بس د جانان نه نه خوځه جانان ته په جانان باندې څه پوهېږي جانان څه ته وي ځای جانان بیا تا ڈیپینڈ کئی بیا پتا سو بانے انحصار پتا سو بانے چتا سو جانان ستا وائے صحیح دا او خبر پا یو دغه بانے نه ختمی گی صحیح دا بلا دنیا دا سڑی نبا دنیا خپوی ہو چی پا دروغ و خوشحالی گی پر اختیا خپوی دا سل اسنران خو با زمان خام خا خپوی خودے خودے

مخك مع مركي خدای خود استانه مخک ما مرکی چې تا په سیده الله ما مرکی

خدای خود استانه مخ کې ما مړ کی چې ما پسې دی الله تا مړ کی دې رقیبانو ته لاس مور کوا دې رقیبانو ته لاس مور کوا تا به په ما او ما په تا مړ کی خدای خود استانه مخ کې ما مړ کی چې ما پسې دی الله تا مړ

مینه معلومه خبره د قربانه کوله الله مون قربانه چره دانام قربانی ورګه کيو کس وای چې الله تعالی مال د قربانه وس نه دی راګړې نو د خپل غلط او د عادتونو قربانه ورګه چانم چې په زور باندې یو دیوال نیولې دی یو لیز زیم ځان نه نیولې دی یو په زور هم نیولې دی یو کوسم نیولې ده د هغې قرباني ورکې د چانم چې مال حال دولت خوړلې دی هغه واپس کې د هغې قرباني ورکې چې د خور په حق باندې خېټه ور اچولې ده او غالته نارې لوګې تیری سخت تیری د هغې قرباني ورکې د خپل سوچ قرباني ورکې د خپل انا قرباني ورکې د خپل ضد قرباني ورکې چې سبا په دې خیال باندې وزه چې د پلانکی نه سرمن وباسم د دغه خیال قرباني ورکې چې په کم خیال باندې سبا وزه او پن پیسې هم د چا په سر غستی د دغه خیال قرباني ورکې داسې د قربانې وسته الله نه درکړې دیوسه خود درکړې چې دا د حرام قرباني ورکې چې کم حرام خورې چې دغه حرام ختم کې او توبه وباسه د دغه قرباني ورکې د حق خوشته کړه کم پیسې چې سبا تر وړې او دا وګورې چې دا حلال دي حرام دي چاته په نقصان ورسو چانه می سرمن وېسته چاته می دروغ وې د دغه قرباني ورکې دغه قرباني وس نه درکړې الله خلکو خالال اکڑے و قربان اکڑے و اغا پریشتے ورسے پریزرتے ورسولے نکتا سولا اللہ تعالی قربانے واس نی درکڑے دا بلا سی زنی داغے قربانے ورکے حل جناب چارا نپختنا دس کڑے و اقرار نامے تا پوس ریکویسٹ اکڑے کوشش کوم کما ته یادې ټکی رانه ارشوې دي بلا غمونه می پزړه دي مخکې بینه وای وای چې پما ګرانې پما مینه پما ګرانې تا ته سپت ده ما ستا د پاره په ځان سو نکړل ما خپل ضمیر قتل کړو د خپل احساس پاینه مالې مې راړې ټکړې د خپل شور او وجدان پیاله می ما تکړلې ما ستا پمینه کې د سر پروا همونه ساتلا د رسوای زخر می تیر کړل د خندالستونه حال او ماضی می هسې هم پتیرو کې پټوې د مستقبل ډیوې می هم ور پسې وجلې ټول رښتې می په دریاب لا هوکړې کو یو تر نه خوشاله نشو اے دا مستقبل ڈیوے میں ہم ور پسی وجلے ٹول رشتے میں پدریاب لا ہوکڑے خو یو ترا نہ خوشحال نہ شوے من گیلے کوی چھ ز پتا مے نہ ممال خو بل طریقہ نہ راضی خو یو اے یو ترا نہ خوشحال نہ شمان گیلے کوی چھ ز پتا مے نہ ما

خو بل طریقه نه راځي ما سره ستا د دې سوالونو بل جواب نشته، ما سره ستا د دې شکونو بل علاج نشته، خو دومره کولی شم چې پخپل وین اقرار نامه به درته ولیکم، د محبت لوز نامه به درته ولیکم چې ستاوم ستایم او ستا بایم، باید چې بیا د صداقت زما په مینوش زما په مینوش زما په مینوش

بخنه غواړم که د چازلا زار شوی زما سال واسټه کې پتا سوباره بد لګې دلې موږ باندې اکثر د مفتی صاحب خبرې بدې ولګینو مبارک شاته پکې لاس شي موږ مفتی صاحب ته نه کینو خو بهرحال بخره سرا الله مو خیسته خوبونه نصیب کا زما دعاګانې همیشه تاسو د پاره څنګه چې یو خور راله او ټکی په ټکی خبره راته وکړه او چې څنګه یې ویلې وه مو مکه شانتي وخه او چا ورته ټکی په ټکی رسولې وه دا حالات داسې دي کړه انسان یو رنګینی کله د جار دا جهان او کله کله د چا او کله د چا او کله د چا د طرفه کلم دا مینان سر تو خیجی او پمونگ بانی بیا ستر کی پٹی چی بس تخو بادشاہ مبارک شاہ او کلا دغ خلق مونگ دا سی پڑ مخیرو گردی چی دا مشادی را لروانی کری سا زمون خپل بی وسی او سا دا جانان غمونا ایسا زمون خپل بی وسی او سا دا جانان غمونا د وخت سپیړو مو به وخت مشاده زړې کړې نو کله کله مونږ یو انسان سره دومره خوشحالی وګنه چې مونږ باندې سترګې پټې مونږ ته خو بل څوک اړه ښکاري نه ما د پاره بس دا یو انسان کافی دی بس د سره زه خوشحاله یم کنه زه داسې د کلک نیولې م نور چاته مې پرېږدي نه نو بس زما نور خو چې دغه انسان دې داسې اوچت کړو د ځمکې لیدې رولي کنه تب چې دا مې سے چل کړو دا دومره اعتبار دا دومره ٹرسٹ ما ته خو به دومره ویلو چې لاس پی خو مې خوځولې ځان خو مې بچ کړې وې نو داسې پړ مخې داسې سپېړه داسې دا مشاده دې دیوال سره روانه کړه یو نیم کس باندې مونږ دومره ٹرسٹ کوو خو دا هغه ٹرسٹ کې هغه اعتبار کې چې کوم دی مونږ د مخ سپېړې د مخ مشاده د وخت تمبه مروانی شي دا په ادبار کې دا په ٹرسٹ کې دا په مین کې زمونږ طرف خدا کا انسان د پاره مونږ وای چې دا په د باندې د دې د دنیا ماشم پہ کې نه ني په د باندې تو د بادم نه لګي که زمونږ په خوخه نو زمونږ دغه امید چې زمونږ ته دومره ګران ما ته دومره ګران نه مونږ به ما ته دومره ګران یو چې دومره خیال ساتم نو زما هم دومره خیال ساتي داسې نه د یو آدم اولاد کې چې تزاد وینم نو زه څنګه او خاندم او خوشحاله شم څوک په مړه ګېډه د شي سره غرمه را پاسي نو څوک ته د لوګې ټوله شپه په شو ګیرو تېروي اے چا ته خبر د خپل جیداد د سرحدونو نشته چاله دوه ګز ځمکه نشته چې پی قبر جوړ کې خان خپل بچی ته هر ځای کې ایر کنډیشن غواړي زه خپل بچی له د چوپال سورې هم په سوال غواړم چا ته خبر د خپل جیداد د سرحدونو نشته چاله دوه ګز ځمکه نشته چې پی قبر جوړ کې خان خپل بچی ته هر ځای کې ایر کنډیشن غواړي زه خپل بچی له د چوپال سورې هم په سوال غواړم اینه زمونږ بچی دی د هغوی د غواغو جل غورځوي د چا بچی چې بس یو موټر او کمپیوټر پیژني زه خپلې مور لا لوپټه هم د کال قره زخلم نو ستاسو بي بیا دی سحر ماښام جوړې بدلوي زه دا نظام نه منم زه دا رواج نه منم یار اله برخیا کیا مې احساس واخله خاد آباد بریالي اوسېږې د لوی الله پامان لافیو.